жаль, ми не дочекаємося закінчення найтривалішого концерту. Найдовший концерт за всю історію почався в 2001 році в церкві в німецькому місті Хальберштадт. Він повинен завершитися у 2640 році і триватиме таким чином 639 років.

подих надихає розірвати сум. Так легко обміняти світ, кричати слід, бо ти моя, хеллоу, привіт. Втікає в літо наш літак, скупнемо сонце, саме час закинути справи, все ближче той смак. Тебе викрадає.

0: чекає не заснуть вогні, бо ти їх розпалюєш сам.
1: Ви прослухали передачу «Просвітницький вісник». Будьте щасливі! Далі в нашому ефірі підбірка музичних творів.
2: Буковинська хвиля. 100 FM.

волю до нулі, в цьому світі.

0: Найщиріші вітання слухачам Буковинської хвилі. З вами Олеся Франків з програмою «Нові імена». Наша програма створена задля підтримки юних талантів Буковини, щоб нові імена ставали добре знаними і відомими, адже Буковина – край співочих і талановитих людей, а діти – це наше майбутнє. А ми продовжуємо знайомити вас із вихованцями вокальної студії «Іскра». І сьогодні в цьому мені допомагатиме моя учениця Дарія Крецу.
1: Солісти вокальної студії «Іскра» під керівництвом Олесі Франків і активними учасниками різноманітних благодійних заходів. Студія співпрацює з фондом «Подаруй дитині життя» та організаціями, що підтримують Збройні Сили України. Моя наставниця Олеся Васильівна Франків – художник-керівниця вокальної студії «Іскра», буковинська співачка, лауреат всеукраїнських та міжнародних пісенних конкурсів та фестивалів України, Румунії, Болгарії, Польщі, Франції та Китаю. Неодноразова володарка гран-прі, володарка Кубку президента України, солістка Чернівецької обласної філармонії, лауреат обласної премії імені Назарія Яремчука, учасниця 5-го сезону талант-шоу «Ікс-фактор», автор мистецьких проєктів. Олеся Васильівна дуже любить свою роботу і завжди дарує своє серце дітям. Всі її вихованці не просто гарно співають, але й вміють торкнутися душі своїх слухачів.
0: Дякую, Дашенька, за такі приємні слова. А ми продовжуємо вас знайомити з моїми підопічними. Максим Пилипюк, 7 років. Навчається в 1-му класі Чернівецького ліцею номер 13. Улюбляє подорожі, пізнавати щось нове і цікаве. Ще займається спортом, відвідує заняття самбо та шахів. Відкрита, щира дитина з любов'ю до людей. Дуже веселий, товариський, відповідальний, харизматичний і завжди готовий прийти на допомогу. Вокалом займається менше року, та його голос нікого не залишає байдужим. На 1-му своєму дебютному пісенному конкурсі «У світлі Різдва» завоював відразу 1-ю премію. Макс впевнений, що українська пісня – це геніальна поетична біографія українського народу. Тому в репертуарі хлопчини – українські народні та українські естрадні пісні, в яких оспівується добро і любов до своєї України та родини. Максим Пилипюк виконає для вас пісню «Хай живе надія». І нехай надія ніколи не полишає ваші серця.

Софія Моржак, 10 років. Софійка почала співати, як тільки навчилась говорити. Співала скрізь, мовчала лише коли спала, пригадує мама Софійки. Але професійно у вокальній студії почала займатися у 5 років. Дуже емоційна та вразлива, але разом з тим справедлива та вимоглива. Навчається у 4 класі Чернівецького ліцею номер 18. Подобається малювати, вишивати, плести та виготовляти різні поробки. Грає на фортепіано, вивчає англійську мову, бере участь у шкільних олімпіадах та конкурсах. Софія володіє різними техніками вокалу, професійно виконує пісні в естрадній та народній манері. Ще з маличку їй неодноразово присуджували гран-прі на різноманітних конкурсах та фестивалях, оскільки діапазон її голосу і техніка вокалу вражають всіх та кожного. Тож пропоную вам насолодитися голосом талановитої Софії Моржак. Вона виконає для вас українську народну пісню «Вербовая дощечка».

Анастасія Пилипюк, 11 років. Учениця 5 класу Чернівецького ліцею номер 13. З раннього віку юна зірочка проявила свій талант до мистецтва, коли із 2016 року почала займатися танцями у школі Dance City і стала активною учасницею колективних виступів, фестивалів та конкурсів. Згодом почала опановувати різні техніки малювання, відвідуючи гурток образотворчого мистецтва у Центрі дитячої та юнацької творчості. Окрім цього, у 5 років дівчинка пройшла відповідні курси модельної підготовки у модельній школі-студії Step by Step, де періодично була учасницею модельних показів дитячого одягу та фотосесій. У 2018 році завоювала титул «Маленька принцеса Буковини» у конкурсі «Міні-біз Буковини». Була ведучою рубрики «На замітку батькам» на телеканалі ТВА. Разом з цим Анастасія відвідує додаткові курси англійської мови, музичну школу, вчиться грати на фортепіано та присвячує багато часу заняттям з вокалу. Її казковий голос неодноразово завойовував серця членів журі на пісенних конкурсах, а її вокальна майстерність увінчувалася титулом володарки гран-прі. Пропоную вам поринути разом із Анастасією Пилипюк у світ чарівної та доброї казки та послухати у її виконанні лісову пісню.

Дарія Крецу, 11 років. Позитивна та щира дівчинка. Навчається у 6 класі Чернівецької гімназії номер 14 та у Чернівецькій музичній школі номер 1 по класу фортепіано. Дарії дуже подобається подорожувати, гуляти з друзями, співати, грати на фортепіано, плавати. Цікавиться космосом, тому багато читає на цю тему. Цю юну обдаровану дівчинку сміливо можна назвати поліглотом, оскільки вона вільно володіє румунською і українською та вивчає англійську і німецьку мови. Голос Дарії зачаровує своєю милозвучністю, тому користується популярністю не тільки в Україні, але й за кордоном. Дарію Крецу часто запрошують виступати у Румунію та Молдову. Неодноразово співала у Каса Попорулуй у Бухаресті, де була нагороджена почесними дипломами. Також 1 грудня минулого року на Національний день Румунії була нагороджена генеральним консулом Румунії у Чернівцях Іриною Лореданою Стенкулеску та департаментом у справах румунів звідусіль. Дарія дуже любить слухати радіо, слідкує у соцмережах за радіоведучими та мріє колись працювати на радіо. Бажаю всім слухачам не втрачати надію у мир і впевнена, що добро завжди перемагає. Для вас Дарія Крецу виконає пісню «You Raise Me Up».

5 років. Сергійко почав співати з 3 років. Це й не дивно, оскільки мама Сергійка, наша керівниця Олеся Франків, співачка і не була в декреті. Тому Сергійко фактично ріс у вокальній студії і швидко вчився. Прийняв у мами талант до пісні, тому вже у 3,5 роки його відеоробота на пісню «Грицю, грицю до роботи» завоювала гран-прі на конкурсі «Таланти України». У 4 роки він виступав на одній з найдивовижніших сцен у світі – у стародавньому амфітеатрі «Мармарис», а у 5 завойовував серця членів журі на вокальних конкурсах, за що й отримував гран-прі. Сергійко – веселий і дружелюбний хлопчик, який точно знає, чого хоче в житті. Окрім вокалу, обожнює велосипед та гонки. Навчився кататися на двохколісному велосипеді у 2 роки. Неодноразово брав участь у велозмаганнях і перемагав. Ще пак, батько ж п'ятикратний чемпіон України з маунтенбайку. Майстер спорту з велосипедного спорту. Отож, для вас співатиме співачий велосипедист Сергій Когоменюк у дуеті зі своєю мамою і наставницею Олесею Франків. Вони виконають для вас українську народну пісню колискову «Ой, ходить сон».

Семенчук, 11 років. Талановитий і здібний хлопчина. Навчається у Чернівецькому ліцеї номер 5. Веселий, дотепний, харизматичний, добродушний, швидко заводить нових друзів. Займається брейк-дансом 5,5 років. Має чимало досягнень і перемог. Володіє нижнім і верхнім брейком, який називається пабер-мув і топ-рок відповідно. Брав участь у танцювальних батлах, де демонстрував своє володіння акробатичними трюками, такими як футворк, фрізи, спінс, суїсайди, та демонстрував високий рівень імпровізації. Паралельно опановує такий вид спорту, як футбол. Поглиблено вивчає англійську мову. Захара сміливо можна назвати патріотом своєї держави, оскільки більша частина його репертуару саме патріотична. Його вміння поєднувати такі види мистецтва, як вокал та брейкданс, приносять йому шалений успіх на конкурсах і фестивалях. Один з найяскравіших спогадів Захара – це перемога у конкурсі в Туреччині, де він мав змогу виступати на сцені стародавнього амфітеатру Марбаресу. Захар Семенчук виконає для вас пісню «Ворогів на ножі», адже вірить і знає, що українська нація незламна.

0: Україна.
1: На цьому наша програма завершується. Цей випуск підготували для вас Дарія Крецу
2: та Олеся Франк.
1: Гарний настрій та свій талант вам сьогодні дарували вихованці вокальної студії «Іскра».
2: Максим Пилипюк,
1: Софія Моржак,
2: Анастасія Пилипюк,
1: Дарія Крецу,
2: Сергій Гоменюк і Олеся Франків.
1: Захар Семенчук,
2: керівниця Олеся Франків.
3: Всім па-па! Почуємось!

0: Реклама.
1: Ми дікус. Тепер я бачу все.
2: Клініка мікрохірургії ока «Медікус Чернівці». Героїв Майдану 226. Весь спектр офтальмологічних послуг. «Медікус Чернівці». Ми працюємо, аби повернути вам зір.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Балія, балія, плаваю в басейні я. Якщо не на балія, то в шипинцях балії.
5: Теплий басейн круглий рік з випливом на вулицю, а також хамам, фінська парна, альтанки для засмаги і смачна кухня. Балія СПА, село Шипинці, Яремчука 10. Телефон 0500 500 535.
6: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
0: Реклама.
7: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
8: Інтелект шоу.
7: Партнер – інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: вівторок, 9 червня, на Буковині мінлива хмарність, без опадів. Чернівецький район, Чернівця, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці від плюс 13 до плюс 26. Вижницький район, у Вижниці, Путилі, Важківцях та Берегометі від плюс 8 до плюс 22. Дністровський район, у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 14 до плюс 25. Сусідні області у Снятині, Коломиї, Заліщуках та Чорткові від плюс 13 до плюс 26.
1: На дворі липне до спини, сонечко пече, що ти хочеш ще звон.

0: Слухайте у будні на Буковинській хвилі.
1: Доброго ранку, друзі. Починається ранкове шоу 7.40 на радіо Буковинська хвиля 100FM. Сьогодні вівторок, 9 червня. Олег Сірман та Іра Саннікова сьогодні поруч із вами до 9.30. Обіцяємо сьогоднішній ранок багатий на події, багатий на подарунки і багатий на музику. Зовсім скоро розкажемо, що сьогодні варто відзначити. Всім доброго ранку!

0: Друзі, якщо ви знаєте, що сьогодні святкувати, то, звичайно, ми за вас раді. Якщо ви не знаєте, то, будь ласка, на допомогу поспішаємо ми, Олексій Ерман та Іра Саннікова. Ну, сьогодні Міжнародний день друзів. Це, насправді, дуже велике свято, особливо для тих людей, які мають справжніх друзів, яким пощастило. І, звісно ж, якщо ви поціновуєте серіал «Друзі», то я думаю, що ви теж надивилися на ті прикольні стосунки. Я сподіваюся, що у кожного із вас є друг, якому можна довіряти, якого можна привітати з цим прекрасним днем. До речі, наш вайбер до ваших послуг 095-85-0100. Якщо хочете свого друга або подружку привітати, будь ласка, ми прочитаємо ваші привітання в прямому ефірі. А ще сьогодні день поїздки на роботу. Я вже відсвяткувала.
1: Ти приїхала
0: на роботу. І слава Богу. В будь-якому разі, якщо у вас є робота, ви знаєте, це теж добре. Так само добре мати роботу, як і мати друга. А якщо ще й друг на роботі, воу, тоді, напевно, буде супер святкування сьогодні.
1: Я твій друг, Іра, ти відчуваєшся хоч трішки?
0: Звичайно.
1: А, ну,
0: звичайно,
1: бачиш.
0: Дружочок.
1: Та, як пес, ну не можна так.
0: Я
1: шукав це, шукав пісню із серіалу «Друзі», тому що пам'ятаю, як вони
0: але
1: всі...
0: Але не знайшов і заспіваєш сам.
1: Ні, я, слухай, якщо я заспіваю сам, то радіо всі повиключають. А краще, щоб нас заслухали сьогодні до кінця. Друзі, вітаємо вас з тим, що у вас є друзі, що ми ваші друзі. І давайте слухати цей прекрасний саундтрек. Це, а що вони? The Rembrandts. Тому що вони там
0: Rembrandts.
1: До художника щось мають?
0: Не знаю, може...
1: Давайте послухаємо.

0: друзі,
1: ранку, друзі.
0: Якщо ви говорите з Олегом Сірманом, а чуєте Іру Саннікову, то ви на Буковинській хвилі. Спеціальна інформація для тих, хто зараз слухає нас із свого власного кабінету, звичайно, не дуже просторого. От, чи знали ви, друзі, що якщо в вбиральні засидіться більше 30 хвилин, то це може призвести до справжнього паралічу ніг?
1: Ні.
0: Ось, тому якщо зараз хтось нас слухає саме з того кабінетка, будь ласка, вставайте, тому що 30 хвилин отак от з телефоном, там, чи навіть з радіо вашим улюбленим, може змусити ваші нерви та судини здавитися.
1: Я б зараз поставив пісню «Каналь завставай», а ти...
0: Погіршується кровообіг, зростає тиск на те саме місце, на п'яту точку, на центр прийняття рішень. От, скажімо так. Тому так само підвищується різноманітність хвороб, які можуть вас, скажімо так, засмутити щонайменше, а дати неприємності у ваше життя, так точно. Тож, друзі, якщо навіть ви слухаєте Буковинську хвилю, будь ласка, вставайте, ходіть, танцюйте. Тим більше, що тут Олежик сьогодні відповідає за плейлист, він точно допоможе вам із музикою для того, аби потанцювати.
1: Давайте вас слухаємо.

0: Іра, в мене є для тебе гарна інформація. Якщо, наприклад, ти подумаєш проводити свої найкращі роки на Дніпропетровщині, то там людям, які мають 100 років плюс, кожного місяця будуть доплачувати по 2595 гривень. Mm. Так, і цю допомогу можна
1: так
0: оформити самостійно.
1: В доларах?
0: В доларах? Ну, десь доларів 50, напевно.
1: Ну, така свій мотивація дожити до 100 років, якщо чесно,
0: там
1: для мене.
0: Там не до 100, плюс, якщо ти маєш 101, 101, 102, 103,
1: ну,
0: може, і наперед
1: якщо
0: більше.
1: Якщо я в Чернівцях залишуся до 101-102 років, то, можливо, там дадуть мені там почесну чернівчанку якусь, на старшу.
0: Ну, дай Боже тобі здоров'я.
1: Титул.
0: Будеш такою, знаєш, отака бабуся будеш, але ось такою стрічкою, знаєш.
1: Як випускниця.
0: Так, так, типу.
1: Почесна чернівчанка.
0: Найповажніше, найповажнішого віку.
1: А ти пустиш мене в ефір, якщо доживе?
0: Дивися, у нас радіо на третьому поверсі, де треба ще піднятися на третій поверх, знаєш, хіба я тобі по дротику спущу мікрофончик вниз, і ти скажеш всім доброго ранку. От. Друзі, промріяли про старість, і за мить до вас повернемося. Вже майже 8 ранку у Чернівцях, а вам треба вже прокидатися.
2: Реклама.
3: Сети від Сента, суші, кулінарні відкриття, доставка суші до твого дому. Усіх Чернівцях.
2: Сента суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095 689 89 або в інстаграмі Сента суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
4: Зробіть, будь ласка, каву.
5: Вам тут чи з собою?
6: Тут чи з собою?
5: Просто тут сидіти.
4: Пуск на калинку.
7: Довге волосся потрібно підстригти, коротке – наростити, пряме – завити, а кучеряве – випрямити. Салон краси і в стиль. У Чернівцях на Південно-Кільцевій 21. Чоловічі та жіночі стрижки, зачіски та фарбування. Манікюр і педикюр, масаж, косметолог і нарощування вій. 20 років постійного вдосконалення під керівництвом майстра-стиліста Ірини Малюти. Салон краси і в стиль. Телефон 050-2323-239.
8: Ні, ну ти поясни мені ще раз, ми приїхали на теніс чи на пікнік?
9: Та це ж кактус! Тут можна і в теніс, і в шашлик, і в альтанку, і навіть в гамак. На кортах спортивний дух, а в альтанці вболіваємо з димком.
10: Тенісний клуб «Кактус». Три корти, зелені зони, простора парковка, батут, гамак і найкраще – альтанки для шашлика. Чернівці, Південно-Кільцева, 45А, 050-104-45-45. Бронюй свою гру або свою альтанку. «Кактус» – він грає, ти смажеш. Або навпаки.
11: У, стій! Скільки за інтернет?
12: Нуль.
11: А за підключення?
12: Теж нуль.
11: Це жарт такий?
12: Ні, це інтелект. 0 гривень за підключення та інтернет до кінця 2026 року.
11: Підключайся і користуйся вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-3200. Акція діє для нових абонентів.
13: Cinema City!
14: Новий кінотеатр у Чернівцях. 5 сучасних залів.
13: Cinema City!
14: Віп-зала з диванчиками.
13: Cinema City!
14: Кіномаркет зі снеками та каси самообслуговування.
13: Cinema City!
14: Квитки на сайті та у мобільному додатку.
13: Cinema City!
14: ТРЦ Буковина Мол. Вулиця Галицький шлях, 11.
15: Втомлений погляд? Блефаропластика Весклінік. Парковий проїзд 10В. 050 105 30 20.
16: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама.
17: Розслабуха.
15: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: Є в мене інформація про Юлю. Про Юлю, пам'ятаєш, коли Арсеній Петрович Яценюк так казав: Юля, Юля! От, так. Насправді, і вона теж прем'єр-міністр український, та от, Юлія Свириденко буквально вчора заявила і закрила питання, яке хвилювало багатьох учнів, майбутніх абітурієнтів, і взагалі, хто збирався поєднувати своє життя з освітою в Україні, так, то... НМТ-тест тепер буде мати обов'язковий математичну складову. Тобто там буде обов'язкова здача математики.
1: А хотіли скасувати, здається, блок з математики, але я вважаю, що, на щастя, не скасували. Можете, що хочете на мене, кажіть. Але я зараз доросла, так? Буду зрілою. Зрілою, старенькою. І я не хочу жити в країні, де... Світ нації на той час не складав іспит з математики взагалі жодного ніяким
0: чином. Бачила ці відео, коли діти залізають, там приходиш там в магазин, кажеш, дайте мені, будь ласка, стільки до того, і даєш 500 гривень, а дівчинка-зумерка залізає під прилавок, щоб порахувати на калькуляторі. Ну, типу, скільки буде там 200
1: на 100. Це я не знаю, це, напевно, дуже якісь маленькі магазини, тому що зазвичай касові апарати там просто...
0: Самі рахують.
1: Там ти просто пишеш, наприклад, скільки тобі, яку купюру тобі дав клієнт, ось, покупець, і одразу там вираховують, скільки ти повинен дати здачі. Тому, перепрошую, решти. Дати здачі не треба. Краще нікого не бити, дати решту. От, але мені здається, що все ж таки математика в нашому житті повинна бути. Хто ж вам допоможе рахувати ваші грошики, які ви заробите, я сподіваюся. Треба обов'язково вчити математику.
0: Ну і ще, потрібно багато всього знати, а цим поділиться з нами наша Богдана Рихло вже за 2 хвилинки у новинах на Буковинській хвилі. А потім, дорогі друзі, передача «Крихітка рулить», де можна виграти пальне. Не перемикайте, будьте поруч, ми скоро повернемось.

0: 3 пляжі Буковини визнали безпечними для купання. У Чернівецькій області перевірили ціни на ліки і медичні вироби, а у Чернівцях оголосили збір на засоби для безпечного відлову лисиць. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
1: Новини у студії Богдана Рихло.
0: Усі діти, які перебували на мосту під час його обвалу у Виженці на Буковині, не зазнали серйозних травм і вже вирушили додому до Харківської області. Про це повідомили тренери та медики. За їхніми словами, лише двоє дітей мають незначні подряпини. Після огляду лікарями госпіталізації не знадобилася. Також батьки написали відмови від претензій до будь-кого із тренерів щодо цього випадку. Про це пише молодий буковинець. Нагадаємо, 6 червня у селі Виженка Вижницького району обвалився підвісний дерев'яний міст через річку. У момент інциденту на ньому перебували близько 40 дітей, які впали у воду. Після події в районі заявили про необхідність перевірки стану подібних споруд і посилення заходів безпеки під час організованих екскурсій. На Буковині прикордонники вилучили велику партію контрабандних сигарет поблизу кордону з Румунією. Як повідомили Чернівецькому прикордонному загоні, правоохоронці помітили групу людей, які рухалися гірською місцевістю у напрямку держкордону і переносили великі пакунки. Під час спроби затримання невідомі втекли у глиб території України. Під час обстеження місцевості прикордонники виявили 16 ящиків із сигаретами без акцизних марок. Загалом вилучили 8 тисяч пачок тютюнових виробів орієнтовною вартістю майже 720 тисяч гривень. Вилучений товар передали представникам Бюро економічної безпеки. Наразі тривають заходи зі встановлення осіб, причетних до незаконної схеми. У Чернівецькій області 3 пляжі визнали безпечними для купання. Про це повідомили у Центрі громадського здоров'я МОЗ України. Йдеться про місця відпочинку у селах Великий Кучурів, Бояни та Магала, де якість води відповідає встановленим нормам. Водночас на міському пляжі Чернівців зафіксували невідповідність води мікробіологічним показникам. Фахівці нагадують, що після злив та інших природних явищ якість води може змінюватися. Тому перед відпочинком біля водойм варто стежити за офіційними повідомленнями щодо безпечності купання. На Буковині перевірили ціни на ліки і медичні вироби. Як повідомили у Держпродспоживслужбі, від початку року провели 17 позапланових перевірок аптек і підприємств, що працюють на фармацевтичному ринку. Порушення виявили в 15 випадках. Найчастіше йшлося про завищення граничних торговельних надбавок на рецептурні препарати і ліки, які входять до національного переліку основних лікарських засобів. За результатами перевірок видали 15 приписів, а також застосували штрафні санкції на понад 62 тисячі гривень. Крім того, до адміністративної відповідальності притягнули 12 посадових осіб. У Держпродспоживслужбі зазначають, що контроль за цінами на лікарські засоби в області триває. До уваги водії, у Чернівцях на вулиці Жуковського і вулиці Вірменській до 8 серпня обмежили рух транспортом. Причиною стануть роботи з будівництва водопровідних камер на існуючих мережах водопостачання. Про це повідомили в ратуші. Зокрема, на вулиці Жуковського в районі будинку номер 22 рух транспорту перекриють повністю. А на вулиці Вірменській біля будинку номер 24 діятиме часткове обмеження руху. У Чернівцях зоозахисники оголосили збір коштів на придбання живоловок для безпечного відлову лисиць. Ініціаторкою збору є зоозахисниця Анна Пилипчук. За її словами, через збільшення кількості диких лисиць у місті та області виникла потреба у спеціальних пастках, щоб відловлювати тварин і перевозити їх у безпечне середовище. Зібрані кошти планують спрямувати на придбання 2 живоловок. Зоозахисники закликають долучитися до збору і підтримати ініціативу. Посилання на банку можна знайти на Facebook-сторінці Анни Пилипчук. Це була остання інформація випуску. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
1: Новини

Богдана у програмі «Крихітка рулить». І поки моя машина прогрівається, я прогрію вас. Маю кілька новин на автомобільну тематику. Ось ви чули, з 1 липня на українських АЗС водії можуть помітити нові позначення пального – І-5, І-10 та І-8. Насправді все досить просто. І-5 та І-10 – це бензин, де цифра показує вміст біоетанолу – до 5% або до 10%. А І-7 – це дизельне пальне з вмістом до 7% біодизеля. Для більшості водіїв кардинально нічого не зміниться. Це перехід на європейську систему маркування. Автомобілі не доведеться переналаштовувати чи терміново міняти пальне. Нові позначення просто допоможуть краще розуміти склад того, що ви заливаєте у бак.

0: Богдана у програмі «Крихітка рулить». І поки моя машина прогрівається, я прогрію вас. Маю кілька новин на автомобільну тематику. Ось ви чули, з 1 липня на українських АЗС водії можуть помітити нові позначення пального – І5, І10 та І7. Насправді все досить просто. І5 та І10 – це бензин, де цифра показує вміст біоетанолу – до 5% або до 10%. А І7 – це дизельне пальне з вмістом до 7% біодизеля. Для більшості водіїв кардинально нічого не зміниться. Це перехід на європейську систему маркування. Автомобілі не доведеться переналаштовувати чи терміново міняти пальне. Нові позначення просто допоможуть краще розуміти склад того, що ви заливаєте у бак. До речі, історичний факт. Коли на заправках з'являється позначення І5, І10 чи І7, може здатися, що це якась новітня технологія. Насправді, ідеї додавати до пального компоненти рослинного походження уже понад 100 років. У 1900 році винахідник Рудольф Дізель показав свій двигун на всесвітній виставці у Парижі. І працював він на арахісовій олії. Інженер навіть вважав, що в майбутньому двигуни зможуть використовувати паливо, вирощене на полях. Тож сучасні біодобавки в пальному – це фактично розвиток ідей, які з'явилися ще на початку минулого століття. А тепер до курйозів на дорозі. На Рівненщині 5 авто потрапили у ДТП після того, як навчальна машина зупинилася, щоб пропустити собачку, який перебігав дорогу. Тваринка фактично стала першою причиною зупинки потоку. Навчальний автомобіль загальмував, за ним встигли ще декілька машин, але водії позаду не витримали дистанцію і почалося ланцюгове зіткнення із 5 авто. У результаті пошкоджені транспортні засоби, але без постраждалих людей. А собака, через якого все почалося, спокійно залишив проїзну частину і в оформленні ДТП участі уже не брав.
1: Реклама.
0: А якщо хочете більше, ніж просто пальне, тримайте ще одну фішку. На АЗС Stealth тепер можна заправлятися і ще вигідніше. Щосуботи та щонеділі для користувачів додатку MultiOil Захід діє акція вихідного дня. Мінус 2 гривні на літрі дизеля і мінус 3 гривні на літрі бензину. Для цього відкриваєте додаток на касі, скануєте карту лояльності і знижка нараховується автоматично. І традиційно пальне від АЗС Stealth можна виграти. Надсилайте сьогоднішній промокотик «Не газуй до мене» на бот Буковинської хвилі у Телеграмі. Та очікуйте розіграшу 10 літрів пального у вечірньому шоу «Живе нефільтроване». Шанс виграти пальне у вас є щодня, тому слідкуйте за оновленням промокотика.
1: Реклама.
0: До зустрічі у правильній смузі та з повним

0: Доброго ранку, друзі, це ранкове шоу 7.40 на Буковинській хвилі. Сьогодні нас все так поплавно, да? Відчуває щиро, та? Чого ти смієшся з мене?
1: Друзі, якщо тільки вам здається, що ваш ранок може піти не за планом, і, як то кажуть, по тренді, то знаєте, що ми теж тут трендимо, і тренда до нас так само приходить.
0: Будь ласка, промокод так напишіть перший на сьогодні, який звучить так. Не газуй до мене. І він вас проведе обов'язково до 10 літрів пального від нашого партнера АЗС Телс. Ну а поки що музика, не забудьте, що це ранкове шоу 7.40. У нас тут можна виграти подарунки, тому не перемикайте.

0: це ранкове шоу 7.40, і вже нарешті працює промокотик, а він ще не працював, він не хотів газувати. Тепер газує.
1: Тепер газує.
0: Не газуй до мене, дорогі друзі, напишіть, будь ласка, нам для того, щоб ви сьогодні отримали ввечері 10 літрів пального від нашого партнера АЗС ТЕЛС. Ну, а зовсім скоро стартує наша рубрика «А що у кошику?» Хтось із вас забере товар, який ми сьогодні вам подаруємо. Після дуже короткої паузи ми почуємося.
1: Дочекайтеся.
2: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо. Будуємо інноваційне місто.

0: Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.
1: Освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у «Пандивані». Гарна якість і доступні ціни. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пандиван».

0: Життя різностороннє. Обирай Aquanice Lite, стандарт, платінум чи хорика для кожної його сторінки.
1: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
2: Я кажу

0: Реклама.
1: Львівські круасани представляють рубрику
2: «Ну ви і закрутили!»
1: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: кошику.
1: Партнер – мережа магазинів «Тано».
2: Іра дуже смішно пожартувала, що не тримає Дідзю досі. Правда, тому що цієї неділі Дідзю виступав у місті Чернівці. Виступав просто неймовірно. Він 10 років не був у нашому місті і нарешті приїхав. І, мені здається, підкорив серця усіх, на кому або на хто виріс на його музиці, якщо правильно формулювати.
3: А хто виріс на його музиці?
2: Ну, я. Ну, типу, ну, я маленький був, коли Дідзю починав.
3: Це неправда.
2: 22 мені було, що ти маленький. Дорогі друзі, ми розпочинаємо рубрику, яка називається «А що у кошику?». Тут можна виграти подарунки від нашого партнера «Тано Маркет». Вам потрібно буде вгадати, що в кошику. Перші підказки традиційно слухайте від нашої Іри.
3: Отже, друзі, цей товар можна купити у «Тано Маркеті». Цей товар не має конкретної маси, але має кількість. 100 плюс 20. Це 120. Такий акційний. Тобто, фактично, там мало бути 100, а лише даруючи плюс 20 штучок.
2: Ну, от, а їсти власне, це можна, Іра, чи ні?
3: Ні, їсти не можна, але можна дуже багато всього зробити. Я знаю дівчат, які можуть однією цією штучкою і свої якісь гігієнічні процедури зробити, і пів ванни витерти.
2: Я
3: серйозно кажу.
2: Так, є наш слухач навіть, зараз дізнаємося, чи він вгадав по наших підказках. То привіт, як вас звати?
4: Доброго дня, Тетяна.
3: Дуже приємно, Тетяночко. Як ви гадаєте, що ми кладемо в кошик?
4: Я думаю, що це гігієнічні спонжики.
3: А по-другому якось назвіть їх. Я розумію, що ви знаєте, про що ми. Якось, як по-іншому вони називаються.
2: Ви колись слухали CD? DVD? Що це таке було, пам'ятаєте? От що таке CD і DVD?
4: Так.
2: Ну, а що це таке?
4: Диски.
2: А які?
4: Спонжики або диски.
3: А з чого вони?
2: От як ми кажемо на росіян? Або до тих українців, які підтримують росіян, які вони?
3: Тетяночка, я так сильно у вас вірю.
4: Українці підтримують росіян?
2: Так, як ми на них кажемо?
4: Таких немає, я вас запевняю.
2: Та це добре, що ми так думаємо, але ми вам підказуємо.
3: Отже, диски з чого? Є бинт, а є подружка його? Є бинт.
2: Тетяна.
3: Бинт.
2: От є бинт, так? В аптеці купуємо бинт.
3: А подружка бинта?
2: А подруга в нього? Окей, маємо ранку, та там десь упали, подерли коліна, прикладаємо що?
3: Спиртик на що кладемо?
4: На що кладемо що?
2: Спиртик.
4: Спиртик на коліно,
2: так,
4: на
3: шкіру.
2: Окей.
3: Так, дивіться, в парку є солодка.
4: Вата.
3: Так.
4: Ватні диски.
3: Ви знаєте, я ледь не отримала якийсь нервовий стрес. Тетяночко, так сильно хотіла, щоб вас все вдалося, бо я розуміла,
4: дякую,
3: що ви
4: знаєте.
3: Отже, Тетяна, ватні диски Леді Катон. 120 штук. Будуть вашими. Будуть
2: на кожен день.
3: Змивати макіяж, щось витирати, що завгодно будете робити. Приходьте до нас на радіо і забирайте. А тим часом розкажіть про себе. Чим ви займаєтеся з самого ранку?
4: Я добираюся до роботи.
3: Так.
4: І налаштована на працю.
2: Супер.
3: Чудово. Налаштовані на працю, але бачите, ще й виявилися налаштовані на виграш. Нам дуже приємно.
2: Ми вас чекаємо в гостях на Буковинській хвилі. Поза ефіром розкажемо, як ви заберете свій подаруночок, дорогі друзі. Ну а за мить розкажемо про погоду на сьогодні у нашому ранковому шоу 7.40.
0: А що у кошику?
1: Партнер – мережа магазинів «Тано».

0: У вівторок, тобто сьогодні, 9 червня, на Буковині мінлива хмарність, опадів не передбачається. Чернівецький район у Чернівцях, Герці глибокі, заставні Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці від плюс 13 до плюс 26.
1: Вижницький район, Вижниця, Путила, Важківці та Берегомет вам сьогодні прогнозують від плюс 8 до плюс 22.
0: Дністровський район, у Хотині, Кельманцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 14 до плюс 25.
1: Снятин, Коломия, Заліщики та Чортків, це все наші сусіди, вам прогнозують від плюс 13 до плюс 26. Опадів не передбачається.

0: Знаю точно, що потрібно сказати нашим слухачам у ефірі для того, щоб в них потекла слина. Хрусткий бріош, слабосолений, лосось, крем-сир, свіжий огірок, листя салату, заправка на основі йогурту з каперсами і в'яленими томатами. Все це сендвіч з лососем від кав'ярні «Пропорція». І він може стати вашим, якщо ви, звісно, запам'ятаєте промокотик. Але перед цим давайте пригадаємо, що таке «Пропорція».
1: Реклама.
2: Кав'ярня «Пропорція» – це про смачну каву, швидкий кофі-драйв і страви, які хочеться повторювати ще не раз. І сьогодні ми даруємо один із топових сніданків цього закладу. Іра вам вже озвучила, що ми сьогодні виграємо.
0: Сендвіч з лососем.
2: Не ми саме, а ви. Ідеальний варіант, щоб почати ваш день смачно. Там є бонус. Зараз діє акція. Якщо ви завітаєте до 13-ї години, можна отримати каву у подарунок або будь-який напій. Сніданки там можна собі скуштувати з 8-ї ранку. Це на спуску на Калинку. Обов'язково, дорогі друзі, зазначаємо, що кав'ярня саме там знаходиться. Ну, а ще у них є зручні кофі-драйви за адресою головна 49 та Ярослава Мудрого 200. Обов'язково завітайте у «Пропорцію».
1: Реклама.
0: Ну, і, звісно, озвучую промокотик, який звучить так – «Закоханий сендвіч».
2: «Закоханий сендвіч». Наш телеграм-бот вже чекає ваших реєстрацій. І вже сьогодні Іван Ізраїлик ввечері розкаже, хто отримує смачний подарунок від кав'ярні «Пропорція».

0: накрутили.
1: Партнер львівські круасани.
2: Друзі, львівські круасани наш улюблений партнер.
0: Буквально вчора ми отримали повідомлення з Ірою Саніковою, що скільки можна, міняйте вже щось. Написала жінка.
2: Неможливо слухати ось це жування якесь там в ефірі і тому подібне. Не подобається дівчині цей конкурс, наш розіграш, але я сподіваюся, що решті людей, які пишуть нам класні відгуки про нашу роботу і, власне, про цей розіграш зокрема, я думаю, що їм точно сподобається. Ну і, звісно, друзі, якщо ви завжди хотіли отримати 300 гривень на смаколики в львівських круасанах, то, будь ласка, спробуйте. Ну і звертаюся так само до нашої слухачки, якій не подобається цей розіграш. Можливо, якби ви спробували себе пересилити і виграти, можливо, ви б полюбили. Тому раптом сьогодні у вас буде гарний настрій і чудова ідея для того, аби взяти участь у цьому розіграші, і ви почуєте, що намагається з повним ротом сказати Олег. Отже, це буде прислів'я або приказка, я не знаю, насправді, що там Олег собі думає. Ось, і якщо ви зможете почути, що він говорить із повним ротом круасанів, то, будь ласка, дзвоніть 095-275-0100. Поспілкуємося у прямому ефірі. Якщо ваш варіант виявиться правильним, то я вас привітаю на усю Буковину. Всі вам поплескають, поаплодують, і, звісно, ви отримаєте 300 гривень на смаколики в львівських круасанах, які можна буде витратити в будь-якому закладі у Чернівцях. Не знаю, чому вже хтось нам дзвонить, але в будь-якому разі, Олежку, озвучуй. Ось так з повним ротом намагається говорити Олег. Чи є в наш слухач чи слухачка? Алло, привіт. Ні, немає, немає. Але обов'язково, я сподіваюся, що зараз хтось усвідомить, зрозуміє, почує, що говорить Олег, будь ласка. Скільки експресії, але дуже мало слів. Якщо мало слів, то мені здається, якраз легше розгадати. Алло, добрий день. Ади. Дуже добре. 095-275-0100, дзвоніть, будь ласка. Ну що ж, слухач, напевно, подзвонив, і потім хтось йому інший подзвонив. Він кита, буковинська хвиля. Не, передзвоню комусь іншому. 095-275-0100, номер телефону, який вам потрібно набрати і поспілкуватися, от, ну, конкретно зі мною і з Олегом. Щоправда, Олег буде просто мовчати в цей момент, або ж нагадувати, як звучить прислів'я сьогодні. Кажу добрий день нашому слухачеві або слухачці. Привіт!
3: Добрий день!
2: Як вас звати?
3: Мене звати Алла.
2: Дуже приємно. Аллочко, скажіть, будь ласка, чи можете ви почути у цьому мугиканні від Олега прислів'я або приказку українську?
3: Ну, мені так здається, що це стерпиться, злюбиться.
2: Стерпиться, злюбиться. Дивіться, дуже класний варіант, але сьогодні, ну, чесно, ми не це загадували. Дякуємо, Аллочко. Чекаємо наступну слухачку або слухача, але Олежик, давай ще раз. Ось так, 095-275-0100, хтось вже набрав цей номер телефону, і я кажу привіт-привіт.
4: Доброго дня.
2: Добрий день, як вас звати?
4: Наталя.
2: Дуже приємно, Наталечко. Маєте варіант відповіді на сьогодні?
4: Можливо, я так розчула, і хочеться, і колиться.
2: Та ну, все вийшло нарешті. Наталечко, дуже приємно, що ви нам зателефонувалися, приємно, що ви розгадали. Тепер 300 гривень на смаколки в львівських круасанах ваші, а далі розповідайте нам про себе більше. Чим займаєтеся вранці у вівторок?
4: Ну, наразі прямую на роботу.
2: Чудово. А маєте настрій працювати сьогодні?
4: Ну, так, звичайно, погода цьому сприяє, в принципі, самої.
2: Ну, знаєте, я б сказала, що погода сприяє піти кудись на пляж, а не до роботи. Але в будь-якому разі, якщо вас це надихає, то ми за вас дуже раді. Передавайте свої вітання.
4: Привітання всім

0: кому нас пізнав. Гарного дня, мирного неба. Слава ЗСУ.
1: Героям слава, ми приєднуємося до ваших вітань. Будь ласка, будьте на лінії, ми вам розкажемо, як ви отримаєте 300 гривень на смаколики у львівських круасанах у Чернівцях. Тим часом музичка спеціально для Наталі і для всіх, хто її впізнав.
2: Ну ви і закрутили!
3: Партнер – львівські круасани.

0: Я впевнена, що я не одна у своїх таких історіях, які я зараз розкажу.
1: Тебе є чоловік.
0: І, ну, до речі, в мене ще є купа колег і купа подруг, які так само проживають ніч і безсоння, як і я. Що я маю на увазі? Я посеред ночі, коли, наприклад, мені не спиться, я заходжу на якісь маркетплейси і починаю додавати якісь товари в кошик. І слава тобі, Боже, за те, що я
1: на карті нема грошей.
0: За те, що я не завжди їх оплачую. Думаю,
1: я продумав віршик. Слава тобі, Боже, що на карті нема грошей.
0: Ну, це такий собі віршик, якщо мені не подобається. Як я полюбляю казати, що... Окей, не буду говорити, як я полюбляю казати, але в будь-якому разі, друзі і дівчата, які мають таку саму біду, як я, постійно щось, якісь бажання купувати, то дивіться, в Південній Кореї стрімко набирає популярності незвичний формат онлайн-шопінгу. Це, так мовити, такі дофамінові магазини. Повноцінні інтернет-платформи, які імітують звичні маркетплейси, проте мають одну принципову відмінність. Жодних реальних транзакцій тут не відбувається. Користувачі можуть годинами гортати каталоги, додавати товари до кошика, оформлювати навіть замовлення і відстежувати навіть їхню доставку, так би мовити. Весь процес на вигляд як справжній шопінг, але гроші з рахунку не списуються, а посилка, звісно, ніколи не приїжджає, так? От. Головна ідея таких сервісів – дати людині емоційне задоволення від процесу покупки без фінансових наслідків. О, дякую тобі, Боже.
1: Це як безалкогольне пиво.
0: Та, точно так само. За словами користувачів, відчуття виявляються напрочуд схожими на ті, що виникають під час реального шопінгу. Азарт вибору є, радість від придбання, так би мовити, є, і приємне очікування теж є. Феномен поясниться нейробіологічно, сам процес вибору і купівлі товару стимулює викид дофаміну, гормону задоволення. Дофамінові магазини експлуатують саме цей механізм. От мені
1: цікаво. Тобі це не підійде, Ір.
0: Чому
1: ти би
0: це?
1: Не змогла, ти би хотіла зранку побачити товар. Ну, уявляєш собі, ти, наприклад, позвонила сліпою і кажеш: можна я просто вам розкажу, що я хочу, ви мене точно не прийдете.
0: До речі, от ти згадав про продуктові магазини. Я вам хочу сказати, дівчата, що коли дуже хочеться купити там якусь ковтинку, чи якийсь прилад додому, там ще якусь плойку, там, чи якийсь фен, чи ну, щось таке, типу, там, не знаю, Дайсон хочеться купити. От, але, наприклад.
1: Дуже
0: багато хочеться. Але ясна річ, що треба це якось вписувати в свій бюджет. Ось, і в цей момент, ну, хочеться купити тоді щось інше. І я заходжу в додатки продуктових магазинів і вибираю собі продуктовий кошик, який мені реально потрібен. І від того, що я купую, там, обираю хлібчик, якийсь вид хлібчика, наприклад, там, якісь фрукти певного сорту, там, ще що-небудь, чи якісь молочні продукти. Від того, що я це вибираю, я теж відчуваю задоволення. Звісно, не таке, як у магазині, якби я собі якісь сукенки обирала, але теж щось схоже. Тому, дівчата, якщо ми не можемо купити собі якусь енну сукенку,
1: то поїсти.
0: Ми йдемо і купуємо продукти собі, чи принаймні прицінюємося, обираємо. Теж в мозку це працює. Це лайфхак від мене. Не знаю, чи він подіє у вас, але в будь-якому разі в нас є дофамінове радіо, Бабунська хвиля.
1: 100%. І ми тут не продаємо нічого, тільки даруємо. Дорогі друзі, буквально за мить озвучимо промокодки на сьогодні, на вівторок, 9 червня.
2: Реклама. Потрібно.

0: Market завжди ближче.
1: Плануєш вихідні? 13 і 14 червня фестиваль «Лавандова мрія» у Білівцях. Відкриття туристичного сезону. Лавандові пейзажі, художники, екопарк з тваринами, фудкорти, розваги і музика просто неба. Після відкриття поле працюватиме щодня з 9.00 до 22.00.
0: Кондиціонер – це коли перестаєш злитися на літо.
2: Клімат Буковини – прохолода, з якою вдома справді комфортно.
3: Кондиціонери та енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс. Клімат Буковини. Телефонуйте 068 37 68 68 7. Інстаграм – Клімат Буковини.
4: Зранку на

0: таксулька таксі Кіцманського району.
1: Лор-допомога в Чернівцях. С-клінік. Якісно, доступно. 4 геолокації. 050 105 30 20. Самолікування може

0: Сента Суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095 689 89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
1: ЧТІ ДТУ запрошує на навчання. Інститут має понад 60 років досвіду підготовки фахівців за різними освітніми програмами. А для сфери хорека тут навчають за унікальними для регіону програмами із залученням практиків галузі. Деталі за телефоном 075 177 5002 або за адресою Чернівці, Центральна площа, 7. Приходь і обирай своє.

0: Часу підкажіть.
1: Руська 136. Є доставка до дверей. Finebood.com.ua.
2: Реклама.
3: Добре, коли є інтелект. З ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
1: Інтелект шоу.
3: Партнер. Інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.
1: Ранкове шоу 740.
4: Друзі, нагадаємо вам промокодики, які потрібно відправити нам у чат-бот в Телеграмі. Але, звісно, це не наша з вами переписка, не переписка з Буковинської хвили, це окремо чат-бот, який ви можете знайти в пошуку чат-бот Буковинської хвилі, або ж на сайті 100FM.CV.UA, там є кнопочка «Чат-бот Буковинської хвилі». От, власне, от туди потрібно писати промокодики для того, аби взяти участь у розіграшах. Наприклад, якщо ви хочете отримати сніданок від кав'ярні «Пропорція», це сендвіч з лососем, то, будь ласка, пишіть промокодик, який звучить так: закоханий сендвіч.
5: Ну, якщо бажаєте кошик від Тано Маркета на суму 1200 гривень, напишіть сьогоднішній промокотик «Закупився, будь здоров». Це три окремі слова, які варто написати нашому телеграм-боту. І для того, щоб отримати пальне, напишіть, будь ласка, «Не газуй до мене». Ми з Ірою почуємося з вами одразу після новин на Буковинській хвилі і новин спорту від наших дівчат, від Богдани Рихлої, Каті Урсаті. Тому не перемикайте, будьте поруч.

0: У Чернівцях 9.02. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй, у Файнбуд купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: На Буковині прощаються з двома мужніми захисниками. Чернівчани можуть оплачувати проїзд та стежити за рухом транспорту у новому застосунку, а випускник Чернівецького ліцею склав НМТ з історії України на максимальні 200 балів. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
4: Новини у студії Богдана Рихло.
0: Сьогодні на Буковині відбудеться прощання з військовослужбовцями Сергієм Панцирем та Анатолієм Горбаном, які стали на захист України від російських окупантів. Про це повідомили в обласній раді. Старшому лейтенантові Сергію Панциру віддадуть останню шану о 10.30 у Сторожинці. Із солдатом Анатолієм Горбаном попрощається о 14 годині у шепоті. На Буковині затримали чоловіка, якого підозрюють у смертельному пораненні односельчанина ножем. Про це повідомили в поліції. Трагедія сталася у селі Довгопілля Вижницького району. За попередніми даними, під час спільного вживання алкоголю між двома місцевими жителями виник конфлікт, який переріс у бійку. У ході сварки 34-річний чоловік завдав ножового поранення 51-річному односельчанину. Попри надану медичну допомогу, потерпілий помер. Правоохоронці оперативно розшукали і затримали підозрюваного. Суд обрав йому за побіжний захід у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування наразі триває. На території Сокирянської громади на Буковині упродовж кількох днів проводитимуть навчання зі стрільби. Про це повідомляє Сокирянська міська рада. Навчання проходитимуть у спеціально визначених стрілецьких зонах 9, 10, 16 і 17 червня. Може бути гучно, проте це безпечно і планово. У Чернівцях розширили можливості мобільного застосунку Smart City для користувачів громадського транспорту. Про це повідомили міській раді. Відтепер через застосунок можна оплачувати проїзд в автобусах і тролейбусах, поповнювати транспортну картку і відстежувати рух громадського транспорту у режимі реального часу. Для придбання разового квитка достатньо відсканувати QR-код або скористатися NFC-міткою у салоні. Оплату можна здійснити банківською карткою, а також через Apple Pay чи Google Pay. Нагадаємо, застосунок Smart City презентували у Чернівцях навесні цього року. Окрім транспортних сервісів, він об'єднує низку міських послуг, зокрема оплату комунальних платежів, податків і доступ до інших електронних сервісів міста. Учень 11 класу Чернівецького ліцею номер 9 Олександр Лихач отримав найвищий можливий результат на національному мультипредметному тесті з історії України. За підсумками тестування випускник набрав максимальні 200 балів. У навчальному закладі привітали школяра з успішним складанням НМТ і подякували вчителям історії Наталії Сивак і Тетяні Микитюк, які готували його до іспиту. Нагадаємо, національний мультипредметний тест включає три обов'язкові предмети – українську мову, математику та історію України, а також один предмет на вибір. Максимальний результат з кожного предмета становить 200 балів. Це була остання інформація випуску. Більше новин вже о 10-й годині, а далі в нашому етері спортивна хвиля з Катериною Орсаті. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
4: Новини

життя. Салют, друзі! Тут Катерина Урсатій і програма «Спортивна хвиля». Роблю ковток води «Акванайс» і вже за мить розповім про останні новини зі світу спорту. Футбол. Товариський матч Данія-Україна було достроково зупинено після того, як данець Крістіан Еріксен знепритомнів на полі. Футболіста госпіталізували, а зустріч завершили раніше за рахунку 2-1 на користь господарів. Через дострокове припинення гри результат не буде зарахований FIFA. Тож збірна України збереже свої позиції в рейтингу, а це 32 місце. Теніс. Український теніс голосно заявив про себе після Ролан-Гарос. Марта Костюк уперше в кар'єрі дійшла до півфіналу турніру Grand Slam і піднялася на рекордне для себе 12-те місце у рейтингу WTA. Еліна Світоліна залишається першою ракеткою України, посідаючи 8-му сходинку світу. Ще один прорив оформила Олександра Олійникова. Після виходу до 3-го кола в Парижі вона дебютувала на найвищому в кар'єрі 51-му місці в рейтингу. Хокей. Збірна України повертається до еліти світового хокею. На чемпіонаті світу 2027 українці зіграють у групі А в німецькому Дюссельдорфі проти справжніх грандів – Фінляндії, Швейцарії, Швеції, Німеччини, Латвії, Австрії та Словенії. Після історичного виходу до топ-дивізіону синьо-жовті також піднялися на 19-те місце у світовому рейтингу, додавши 3 позиції. До речі, Україна вперше за понад 20 років зіграє серед найсильніших збірних планети. Волейбол. Жіноча збірна України завершила дебютний тиждень у Лізі Націй з першою історичною перемогою в еліті світового волейболу. Синьо-жовті в драматичному матчі здолали Німеччину з рахунком 3-2 та здобули свої перші очки на турнірі. Після 4 матчів Україна має 3 очки і посідає 15-те місце серед 18 найсильніших збірних. Попереду другий ігровий тиждень у Бангкоку, де українки зіграють проти Таїланду, Польщі, Нідерландів та Болгарії. Емоції та інтрига – все це «Спортивна хвиля» на 100 FM.

0: Вітання всім, хто ще не долучився до нас. Іра Санікова та Олег Сірман працює для вас у ранковому шоу 7.40 на Буковинській хвилі. Ну, і звісно, хто вже працює в поті чола 9.14 на студійному годиннику, нам каже про це. Можливо, ви зараз вже п'єте каву, збираєтеся з своїми колегами біля кулера і обговорюєте свою майбутню участь у піцаквесті.
1: Так, ми сьогодні будемо для вас згадувати локацію в місті Чернівці, яка вас може привести до смачної піцци від нашого партнера Pronto. Ну і принагідно вітаємо всіх з Міжнародним днем друзів. Я думаю, що друзі є у кожного, і я думаю, що ця пісня нагадає багато вам хороших моментів. Почуємось зовсім скоро у піцаквесті.

0: партнер «Пронто Піца».
1: Отож, дорогі друзі, за побажанням наших слухачів будемо щось міняти. Сьогодні Іра Саніква для вас читає негативні відгуки, я буду читати позитивні. 095-275-0100. Сьогодні розширюємо географію і загадуємо заклад в межах Чернівецької області. Не міста Чернівці, він існуючий, діючий, там багато подій кожен день проходить, і 100% хоча б раз ви там бували. Так, ми готові, давайте хороше. Величезне приміщення, де можна організувати буквально все. Є велика парковка, новий ремонт, свіжі туалети, які це свіжі, не знаю. Приміщення, меблі, є літня тераса і дуже ввічливий персонал і уважний. Так це написала Марія Шарден. Десь місяць тому.
2: Далі, 5 років тому, пише Ольга Вівчарюк, ставлячи одну зірочку із 5. Через сильне охолодження залу кондиціонерами захворіла вся сім'я. Могли б на час присутності гостей в залі трохи вимикати кондиціонери, принаймні там, де сидять гості. Ось, ще таких претензій не чули ми.
1: 095-275-0100, якщо знаєте, про яку локацію йдеться. Я думаю,
2: бачиш,
1: що...
2: люди такі, о, кондиціонер.
1: Доброго ранку.
3: Добрий ранок.
1: Як вас звати?
3: Любов.
2: Дуже приємно, Любов.
1: Будь ласка, Любов, як ви гадаєте?
3: Може, ганок.
1: Гарний варіант?
2: Гарний варіант, але не ганок.
1: Так, давайте думати трошки в інший бік, не в бік колишнього Кіцманського району, а трошки перенесемося. Далі Ольга Сафронел пише: ресторан великий, світлий, офіціанти добре обслуговують, в туалеті чисто, без запахів, папір ставлять часно, залишив хороше враження. Бачиш, туалет має значення.
2: 10 з 10, так? Далі, трохи негативний відгук. Денис Олександров пише: 6 років тому, ну, до речі, бачиш, негативні, вони прям давні. 3 зірочки із 5, обслуговування бажає кращого, невічливі і неосвічені офіціанти. Посуд за нашим столом був надколотий. Ось так.
1: Може, ви і покусали. Так, доброго ранку, як вас звати?
4: Доброго ранку, мене звати Роман.
1: Роман.
2: Дуже приємно, Романе.
1: Ми максимально уважно вас слухаємо. Як ви думаєте, про який заклад йдеться?
4: Я думаю, що це ресторан «Юліс» в Калінківці.
2: Та ви що, бували там?
4: Чув про нього багато.
2: Чули про те, що там холодно? Чи?
1: Романе,
4: так.
1: Це дійсно правильна відповідь. Ми сьогодні дійсно загадували заклад «Юліс». У нього є дуже багато хороших відгуків. Ми ледве погані знайшли.
2: Насправді, ледве погані знайшли. Погані – це ще, напевно, багатько років тому писали.
1: До війни писали,
2: але
1: так.
2: В будь-якому разі нам дуже приємно, що ви впізнали за відгуками у Гуглі це місце. І, звісно ж, завдяки цьому отримуєте піцу діаметром 30 сантиметрів від нашого партнера «Піце Пронто».
1: Так, Романе, давайте трошки ближче знайомитися. Де ви перебуваєте вранці, чим займаєтеся? Нам можна про це дізнатися?
4: На роботі.
1: Так. А ким працюєте, скажете?
4: Науковим працівником.
2: Науковий працівник. А в чому наука полягає? Розкажіть, будь ласка, нам більше.
4: То є фізика, термоелектрика.
2: Фізика і термоелектрика. Круто.
1: Таких слухачів в нас ще не було. Ми вас щиро вітаємо з тим, що ви нам потелефонували і сьогодні забираєте піцу. Ви можете, як наш переможець, передати вітання усім, кому бажаєте.
4: Щиро дякую. Передаю вітання всім слухачам, всьому фізичному факультету, Інституту фізико-технічних і комп'ютерних наук, окремо Інституту термоелектрики Національної академії наук. Бажаю всім гарного дня, мирного неба, перемоги. Слава Україні!
2: Героям слава! Ви знаєте, пане Романе, коли ми чуємо, що такі високоінтелектуальні люди нас слухають, ми думаємо, все нормально.
1: Та, спасибі вам, величезне.
2: Дякуємо за те, що подзвонили, раді. Сподіваюся, що вам смакуватиме.
1: Будьте, будь ласка, на лінії, поза ефіром розкажемо, як ви заберете свій подаруночок.
0: Партнер «Пронто Піца».

0: Реклама.
1: Юск оголошує літній розпродаж.
2: Понад 1000 товарів для дому та саду зі знижками до 60%.
1: Від крісла на балкон до штору вітальню, від м'якої подушки до розкішного дивана.
2: У нас є все. Акція діє з 4 червня до 8 липня. Приходьте, тут точно знайдете щось для себе.
1: Чернівці, ТЦ Майдан та ТРЦ Екватор.
3: Подробиці на Юск.UA.

Дешеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.

0: Еконова. Відпочинок у Карпатах для дітей.
1: 10 днів пригод, нових друзів та незабутніх емоцій.
0: Комфортні кімнати в дерев'яних будиночках біля лісу та річки.
1: Харчування 4 рази на день. Походи, екскурсії, спорт, оздоровлення, майстер-класи, творчість і вечірки.
0: Набір за телефоном 097 47 47 614.
1: Дітям ОБД та із малозабезпечених сімей пільги.
0: Перша зміна запече картопельку в Пополі вже з 12 червня.
1: Телефонуйте. Найкраще літо попереду.
2: Медікус. Тепер я бачу все.
3: Клініка мікрохірургії ока «Медікус Чернівці». Героїв Майдану 226. Весь спектр офтальмологічних послуг. «Медікус Чернівці». Ми працюємо, аби повернути вам зір.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: А ви знали, що електронний рахунок нічим не відрізняється від паперового і завантажити його можна у будь-який час у онлайн-сервісах «Ондо». Реєструйтесь у нашому особистому кабінеті, щоб самостійно завантажувати рахунки, переглядати історію нарахувань та платежів, аналізувати своє споживання у таблицях та діаграмах і, звісно, відмовитись від паперових рахунків. Це ваш вклад у збереження довкілля.
6: Реклама.
7: Розслаб вуха.
8: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: привіт усім, хто ще не приєднався до нас. Ну, звісно ж, як повинен розпочинатися ранок? Ну, звісно, з радіо «Буковинська хвиля», з вашої щоденної рутини. Ну, і, звісно, серед цієї рутини точно буде догляд за зубами. Якщо раптом вам бракує догляду, який є у вас, то, знаєте, можна покластися на «Буковинську хвилю» та на нашого партнера «Марко Клінік» і отримати так само ще й консультацію професійну ортодонта, який працює у «Марко Клінік».
1: Реклама.
2: Ми нагадаємо, що таке «Марко Клінік» – це місце, де дбають про усмішки усієї родини. Тут допоможуть і малечі з першими зубчиками, і дорослим від професійної чистки, лікування каріесу до хірургічної стоматології, складних видалень та ортодонтії. Ну і головне – це дбайливий підхід і сучасна діагностика, максимум комфорту без зайвого стресу. Адреса: Чернівці, Чорновола, 1, телефончик 0660742013. Є у них сайт markoclinic.org.
1: Реклама.
2: Ну і ми готові озвучувати сьогоднішній промокотик.
0: Давай. Який звучить так: не клацай зубами.
2: Я би поклацав, але я в брекетах, тому не можу.
0: Не клацай зубами.
2: Напишіть нашому телеграм-боту вже сьогодні по обіді. Вадим Голунга скаже, хто отримує цю класну послугу.
0: Консультацію ортодонта абсолютно безкоштовно від Марко Клінік.
2: Буквально за мить, друзі, ми озвучимо останній на сьогодні промокотик від нашого партнера закладу «Вінаріум». We'll be right back.

0: Друзі, ну не можемо ми вас залишити просто так і без промокотиків. Отже, якщо ви мрієте про піцу від закладу Вінаріум, то вам доведеться бути уважними наступні 2 хвилинки.
1: Ми нагадаємо, що таке Вінаріум, якщо ви раптом забули.
2: Реклама.
0: Завітайте до ресторану Вінаріум на вулиці Кобилянської, 6. Це місце, де італійський смак поєднується із чернівецьким затишком. Тут понад 80 видів піци на італійських інгредієнтах за класичними рецептами. Є винна карта. У Вінаріумі можна замовляти банкети, а з понеділка по п'ятницю діють смачні та швидкі бізнес-ланчі. До того ж, з 16 до 19 години – аперитиви.
1: Так, ну і сьогоднішній
2: реклама.
1: Промокотик, пробую його, друзі, запустити. Так, каперси у памперсах, пишемо нашому телеграм-боту і чекаємо сьогоднішнього пообіднього шоу, коли Вадим Голунга розіграє для вас смачну піцу від нашого партнера Pronto. Ну а ми з Ірою швиденько нагадаємо вам, що нам сьогодні обіцяють синоптики.
3: Отже, літо, тепло і зелень терас. Сонячні зайчики танцюють вальс.

0: Реклама.
1: Сьогодні, вівторок, 9 червня, на Буковині мінлива хмарність без опадів. Чернівецький район у Чернівцях, Герці, Глибокий, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці від плюс 13 до плюс 26.
2: Вижницький район, Вижниця, Путила, Важківці та Берегомет від плюс 8 до плюс 22.
1: Дністровський район у Хотині, Кельмицях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 14 до плюс 25.
2: Сухо і без опадів сьогодні буде у наших сусідів Снятин, Коломия, Заліщики та Чортки від плюс 13 до плюс 26. Сьогодні вам прогнозують.
1: Друзі, будемо з вами прощатися, та ненадовго, менш ніж за добу, зустрічайте нас і знову.
2: Нагадаємо, що в нас сьогодні на Буковинській хвилі можна виграти, які промокоди ми сьогодні озвучили протягом нашого ранкового ефіру.
1: Якщо хочете піцеви закладу Вінаріум, то, будь ласка, пишіть каперси у памперсах. Якщо хочете професійну консультацію ортодонта від Марко Клінік, то, будь ласка, пишіть «Не клацай зубами».
2: Для того, щоб отримати кошик на 1200 гривень від нашого партнера Тано Маркет та взяти участь у рубриці «Завжди ближче», пишемо «Закупився? Будь здоров!» Це три окремі слова. Для того, щоб отримати сьогодні подаруночок від нашого партнера кав'ярні «Пропорція», пишемо «Закоханий сендвіч» нашому телеграм-боту. Ну і хто чекає пального від АЗС Телс, пишемо «Не газуй до мене» нашому телеграм-боту. Все озвучили, все зробили і ще раз вітаємо вас з Міжнародним днем друзів. Олег Сірман та Іра Санікова. Почуємось завтра.
1: Всім па-па.

0: Древо. 9 червня. Чернівці. Літній театр. Квитки на сайті Карабас. Живий звук.
1: Реклама.
2: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
3: Інтелект шоу.
2: Партнер, інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: Галинку.
1: Хочете зіграти у великий теніс? Легко! У клубі «Кактус» є все. Простора парковка, щоб не шукати місце. Корт ґрунтовий чи зі штучним покриттям на вибір. А ще альтанки для барбекю, гамак для релаксу, батут для дітей і навіть місце для вашої собаки. Так-так, ми відкриті для всіх. І для спортсменів, і для дітей, і для тих, хто хоче просто відпочити в тіні. Тренування індивідуальні чи групові, для любителів, професіоналів і навіть для малюків. Деталі за номером 050 104 45 45. «Кактус», Чернівці, Південно-Кільцева, 45А. Місце, де теніс і відпочинок стають одним цілим.
2: Стій! Скільки за інтернет?
3: Нуль.
2: А за підключення?
3: Теж нуль.
2: Це жарт таки?
3: Ні, це інтелект. 0 гривень за підключення та інтернет до кінця 2026 року.
4: Підключайся і користуйся вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-3200. Акція діє для нових абонентів.
5: Cinema City!
6: Новий кінотеатр у Чернівцях. 5 суб'єктів.

0: Квитки на сайті та у мобільному додатку.
1: Cinema City!
0: ТРЦ Буковина Мол. Вулиця Галицький шлях, 11.
2: Плануєш вихідні? 13 і 14 червня фестиваль «Лавандова мрія» у Білівцях. Відкриття туристичного сезону. Лавандові пейзажі, художники, екопарк з тваринами, фудкорти, розваги і музика просто неба. Після відкриття поле працюватиме щодня з 9.00 до 22.00.
3: Катаракта – сучасне лікування Весклінік. Буковинська, 33А, 050 105 3020.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Уявляєш, наш Марко тепер носить пластинку.
6: Серйозно?
5: Так, каже, це його суперсила для ідеальної посмішки.
0: У Марко Клінік дбають про усмішки всієї родини, від перших молочних зубчиків до ідеальної посмішки дорослих. Рання діагностика, ортодонтія, хірургія, дитяча та доросла стоматологія. Чернівці, Чорновола 1. Деталі на сайті marcoclinic.org. Марко Клінік. З нами ви захочете усміхатися частіше.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Довге волосся потрібно підстригти, коротке наростити, пряме завити, а кучеряве випрямити. Салон краси і в стиль. У Чернівцях на Південно-Кільцевій 21. Чоловічі та жіночі стрижки, зачіски та фарбування. Манікюр і педикюр, масаж, косметолог і нарощування вій. 20 років постійного вдосконалення під керівництвом майстра-стиліста Ірини Малюти. Салон краси і в стиль. Телефон 050-2323-239.
8: Реклама.
9: Розслабуха.
10: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: У Чернівцях 10 година. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй, у Файнбуд купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: Понад 20 селах Буковини на добу відключать газ. У Чернівцях відклали облаштування підземних сміттєвих контейнерів на вулиці Гоголя, а Чернівецький Моздрамтеатр оголосив прийом комедійних п'єс. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
4: Новини у студії Богдана Рихло.
0: Цієї ночі росіяни випустили по Україні 2 керовані авіаційні ракети і 166 ударних БПЛА. За попередніми даними, протиповітряна оборона знешкодила 146 ворожих дронів типу «Шахет», «Гербера» і «Талмаз» і безпілотників інших типів. Як повідомили у повітряних силах ЗСУ, зафіксовано влучання 2 керованих авіаційних ракет і 17 ударних БПЛА на 18 локаціях. Також падіння збитих на 8 локаціях. У понад 20 селах Буковини на добу відключать газ через проведення ремонтно-профілактичних робіт на газорозподільних мережах. Про це повідомили Чернівецькій філії газмережі. Подачу газу припинять о 9 годині 15 червня у селах Біла, Бобівці, Брусинки, Великий Кучурів, Верхні Станівці, Виноград, Глиниця, Діброва, Драченці, Дубове, Заволока, Кам'яна, Коростовата, Костенці, Михальча, а також Нові Драченці, Остра, Ревне, Снячів, Нижні Станівці, Старі Бросківці, Стрілецький кут і Тисовець. Відновити газопостачання планують із 15 години 16 червня без додаткового попередження. У Чернівцях відклало облаштування підземних сміттєвих контейнерів на вулиці Гоголя. Відповідно, перекриття руху транспорту на цій ділянці не буде. Раніше роботи планували розпочати на початку червня біля будинку номер 2 і проводити до жовтня із повним перекриттям вулиці. Однак міський голова скасував відповідне розпорядження. На сайті йдеться, що рішення ухвалили після численних звернень і скарг мешканців юридичних осіб. У прес-службі міської ради також повідомили, що реалізацію проєкту відклали із технічних причин. У Чернівцях Моздрамтеатр імені Ольги Кобилянської оголосив набір комедійних п'єс від українських авторів. Подати свої роботи можна до 30 червня. У театрі повідомили, що до участі приймають як завершені твори, так і п'єси, які ще перебувають у процесі створення. Розглядають комедії різних жанрів – від сатири та іронії до фарсу і трагікомедії. Відібрані роботи представлять під час сценічних читань за участі акторів театру в межах фестивалю «Золоті оплески Буковини». Найуспішніші п'єси можуть увійти до репертуару театру. До конкурсу приймають тексти українською мовою, написані не раніше 2025 року, які раніше не ставилися на професійній сцені і не були опубліковані. Імена фіналістів оголосять наприкінці липня, а сценічні читання відбудуться у жовтні. Подати заявку можна через онлайн-форму на сторінках драмтеатру. Це була остання інформація випуску. Більше новин вже об 11 годині. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
4: Новини.

0: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо – будуємо інноваційне місто.
1: Балія, балія, плаваю в басейні я. Якщо не на балія, то в шипинцях балії. Теплий басейн круглий рік з випливом на вулицю, а також хамам, фінська парна, альтанки для засмаги і смачна кухня. Балія СПА, село Шипинці, Яремчука 10. Телефон 0500 500 535.
2: У Пандивані на вас чекають меблі, які створюють настрій і атмосферу для ранкової кави та вечірнього відпочинку, для солодких снів та комфорту, дивани та ліжка, модульні системи для вітальні та кухні, передпокої та шафи-купе. Все для вашого щасливого життя у Пандивані. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пандиван».

0: Тільки нова.
1: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.

0: життя.
1: Реклама.
2: Львівські круасани представляють рубрику
3: «Ну ви і закрутили!»
2: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100FM.
4: Я забув вже котрий день, я не бачив сну. Я забув все, що раніше я любив весну. Не розумію, чому я відпустив ту.

0: Вівторок, 9 червня, на Буковині мінлива хмарність, без опадів. Чернівецький район, Чернівця, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці від плюс 13 до плюс 26. Вижницький район, у Вижниці, Путилі, Важківцях та Берегометі від плюс 8 до плюс 22. Дністровський район, у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 14 до плюс 25. Сусідні області у Снятині, Коломиї, Заліщуках та Чорткові від плюс 13 до плюс 26.
1: Реклама. Чернівці, ви ж знаєте слова. Підспівуйте.

0: Древо. 9 червня. Чернівці, літній театр. Квитки на сайті Карабас. Живий звук.
1: Реклама.
2: Добре, коли є інтелект. З ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
3: Інтелект шоу.
2: Партнер. Інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: Ано Маркет завжди ближче.
1: Cinema City.
0: Новий кінотеатр у Чернівцях. 5 сучасних залів.
1: Cinema City.
0: Віп-зала з диванчиками.
1: Cinema City.
0: Кіномаркет зі снеками та каси самообслуговування.
1: Cinema City.
0: Квитки на сайті та у мобільному додатку.
1: Cinema City.
0: ТРЦ Буковина Мол. Вулиця Галицький шлях 11. Кондиціонер – це коли перестаєш злитися на літо.
2: Клімат Буковини – прохолода, з якою вдома справді комфортно.
3: Кондиціонери та енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс. Клімат Буковини. Телефонуйте 068 37 68 68 7. Інстаграм – Клімат Буковини.
4: Плануєш вихідні? 13 і 14 червня фестиваль «Лавандова мрія» у Білівцях. Відкриття туристичного сезону. Лавандові пейзажі, художники, екопарк з тваринами, фудкорти, розваги і музика просто неба. Після відкриття поле працюватиме щодня з 9.00 до 22.00.
5: Косоокість. Ес-клінік. Повний спектр лікування. 050-105-30-20. Буковинська, 33А.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Алло, ну як побачення?
8: Та я ще не знаю. Він запросив мене грати у великий теніс.
7: Геніально! Перевірить, чи ти витримаєш годину активності без драми. А ти, як він виглядає, коли потіє?
8: Та я вже бачу. Але чесно, кайфово. Природа, батут для малих гамак, навіть морозиво є.
7: То що, буде друге побачення?
8: Якщо він мене не обіграє.
9: Тенісний клуб «Кактус». Побачення для тих, хто цінує стильний актив. Тренування, відпочинок, зелень, альтанки, простора парковка. Чернівці, Південно-Кільцева, 45А, 050-104-45-45. Бронюй корт і влучай у серце.
10: Це ти від Сента суші, кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
11: Сента суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095-600-89-89 або в інстаграмі Сента суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
12: ЧТІ ДТУ запрошує на навчання після 11 класу чи коледжу, або якщо плануєш змінити спеціальність. Обирай напрям, який тобі підходить. Управління бізнесом, логістика, цифрова економіка, облік, фінанси, маркетинг, харчові технології, готельно-ресторанна справа та кейтеринг. Є бакалаврат, магістратура і друга вища освіта. Деталі за телефоном 075 177 5002 або за адресою Чернівці, Центральна площа, 7.
13: Реклама.
0: Львівські круасани представляють рубрику
14: «Ну ви і закрутили!»
0: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: У Чернівцях 11.01. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй, у Файнбуд купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: У Чернівцях на одній із котелень запрацює нове обладнання. 17 буковинців отримали по 100 тисяч гривень на відкриття власного бізнесу, а на Буковині відкриють лавандове поле. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
4: Новини у студії Богдана Рихло.
0: За минулу добу рятувальники Буковини ліквідували 3 пожежі. Про це повідомили в ДСНС. Зокрема, у Чернівцях сталося займання у закинутому гаражі, а також на балконі квартири на 6-му поверсі багатоповерхівка. В обох випадках, за попередніми даними, причиною стала необережність під час куріння. Ще одна пожежа виникла у Новоселиці, де на сходовій клітині житлового будинку загорівся електролічильник. Вогонь оперативно ліквідували. Попередня причина займання – коротке замикання електромережі. У Чернівцях на котельні на вулиці Узбецькій встановили нове обладнання для хімічної підготовки і пом'якшення води. Про це повідомили у Чернівці Теплокомуненерго. Там пояснюють, що якісна підготовка води допомагає запобігти утворенню накипу у котлах, підвищує ефективність їхньої роботи і зменшує витрати газу. На підприємстві також зазначають, що модернізація котельні відбувається комплексно. Нещодавно там також замінили котел. Очікується, що оновлення підвищать надійність роботи обладнання і сприятимуть стабільному теплопостачанню під час опалювального сезону. 17 жителів Буковини отримали державні гранти по 100 тисяч гривень на започаткування власної справи. Про це повідомили в обласному центрі зайнятості. Серед майбутніх підприємців – пластичний хірург, подолог, фізичний терапевт, викладач італійської мови, фотограф, виробник дитячого текстилю, майстер виробів із дерева і вирощувач суниці. Також грантові кошти спрямують на відкриття фотостудії, кав'ярні, самообслуговування, косметологічних кабінетів і розсадника декоративних рослин. Більшість нових бізнесів працюватимуть у Чернівцях, а також у Вижниці, Новоселиці, Кельменцях та кількох селах області. У центрі зайнятості нагадують, що максимальна сума гранту за програмою становить 100 тисяч гривень. Кошти можна використати на придбання обладнання, матеріалів, оренду приміщення і маркетинг. На Буковині відкриють лавандове поле. Туристичний сезон на локації «Лавандова мрія» стартує 13 та 14 червня у селі Білівці. Для гостей підготували фотозони серед квітучої лаванди, живу музику, тематичні сувеніри і частування. Також на території працюватиме екопарк із тваринами. Для дітей облаштують розважальні майданчики та гірки. Організатори повідомляють, що лавандове поле буде відкрите з 9 ранку до 10 вечора, а вхід для відвідувачів безкоштовний. Це була остання інформація випуску. Більше новин почуєте о 13-й годині. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.

0: Юск оголошує літній розпродаж.
1: Понад 1000 товарів для дому та саду зі знижками до 60%.
0: Від крісла на балкон до штору вітальню, від м'якої подушки до розкішного дивана.
1: У нас є все. Акція діє з 4 червня до 8 липня. Приходьте, тут точно знайдете щось для себе.
0: Чернівці, ТЦ Майдан та ТРЦ Екватор.
2: Подробиці на Юск.ua.
3: Ми дікус. Тепер я бачу все.
4: Клініка мікрохірургії ока «Медікус Чернівці». Героїв Майдану 226. Весь спектр офтальмологічних послуг. «Медікус Чернівці». Ми працюємо, аби повернути вам зір.
5: Це лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: У комфортних меблях по традиції ні дня без суперпропозиції. Поспішайте у комфортні меблі та обирайте спальні, ліжка, матраци.
7: А також дивани, кухонні меблі, шафи-купе, столи та люстри за комфортними цінами.
6: Комфортні меблі. Ціни нижчі, вибір більший. Проспект Незалежності, 90.
8: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра». Вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
9: Реклама.
10: Розслабуха.
11: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

У вівторок, 9 червня, на Буковині мінлива хмарність, без опадів. Чернівецький район, Чернівця, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці від плюс 13 до плюс 26. Вижницький район, у Вижниці, Путилі, Вашківцях та Берегометі від плюс 8 до плюс 22. Дністровський район, у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 14 до плюс 25. Сусідні області у Снятині, Коломиї, Заліщуках та Чорткові від плюс 13 до плюс 26.

0: Древо. 9 червня. Чернівці. Літній театр. Квитки на сайті Карабас. Живий звук.
1: Реклама.
2: Розслабуха.
3: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: Довге волосся потрібно підстригти, коротке – наростити, пряме – завити, а кучеряве – випрямити. Салон краси і в стиль. У Чернівцях на Південно-Кільцевій 21. Чоловічі та жіночі стрижки, зачіски та фарбування. Манікюр і педикюр, масаж, косметолог і нарощування вій. 20 років постійного вдосконалення під керівництвом майстра-стиліста Ірини Малюти. Салон краси і в стиль. Телефон 050-2323-239.
1: Зробіть, будь ласка, каву.
0: Вам тут чи з собою?
2: Тут чи з собою?
0: Тут чи з собою?
2: Просто посидіти, поговорити, перекусити, кави попити. Кофі драйв. Пропорція. Кофі ту го. Пропорція.
1: Заїжджай. Спуск на калинку.
3: Cinema City!
4: Новий кінотеатр у Чернівцях. 5 сучасних залів.
3: Cinema City!
4: Віп-зала з диванчиками.
3: Cinema City!
4: Кіномаркет зі снеками та каси самообслуговування.
3: Cinema City!
4: Квитки на сайті та у мобільному додатку.
3: Cinema City!
4: ТРЦ Буковина Мол. Вулиця Галицький шлях, 11.
5: Скільки за інтернет?
6: Нуль.
5: А за підключення?
6: Теж нуль.
5: Це жарт такий?
6: Ні, це інтелект. 0 гривень за підключення та інтернет до кінця 2026 року.
5: Підключайся і користуйся вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-3200. Акція діє для нових абонентів.
7: Ні, ну ти поясни мені ще раз. Ми приїхали на теніс чи на пікнік?
4: Та це ж кактус. Тут можна і в теніс, і в шашлик, і в альтанку, і навіть в гамак. На кортах спортивний дух, а в альтанці вболіваємо з димком.
8: Тенісний клуб «Кактус». Три корти, зелені зони, простора парковка, батут, гамак і найкраще – альтанки для шашлика. Чернівці, Південно-Кільцева, 45А, 050-104-45-45. Бронюй свою гру або свою альтанку. «Кактус». Він грає, ти смажеш. Або навпаки.

0: Адресу підкажіть.
1: Руська 136. Є доставка до дверей. Finebood.com.ua.
2: Варикоз. Лазерне лікування Весклінік. 050 105 30 20.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Реклама.
1: Львівські круасани представляють рубрику
2: «Ну ви і закрутили!»
1: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100%.

життя. Салют, друзі! Тут Катерина Урсатій і програма «Спортивна хвиля». Роблю ковток води «Акванайс» і вже за мить розповім про останні новини зі світу спорту. Футбол. Товариський матч Данія-Україна було достроково зупинено після того, як данець Крістіан Еріксен знепритомнів на полі. Футболіста госпіталізували, а зустріч завершили раніше за рахунку 2-1 на користь господарів. Через дострокове припинення гри результат не буде зарахований FIFA. Тож збірна України збереже свої позиції в рейтингу, а це 32-е місце. Теніс. Український теніс голосно заявив про себе після Ролан-Гарос. Марта Костюк уперше в кар'єрі дійшла до півфіналу турніру Grand Slam і піднялася на рекордне для себе 12-те місце у рейтингу WTA. Еліна Світоліна залишається першою ракеткою України, посідаючи 8-му сходинку світу. Ще один прорив оформила Олександра Олійникова. Після виходу до 3-го кола в Парижі вона дебютувала на найвищому в кар'єрі 51-му місці в рейтингу. Хокей. Збірна України повертається до еліти світового хокею. На чемпіонаті світу 2027 українці зіграють у групі А в німецькому Дюссельдорфі проти справжніх грандів – Фінляндії, Швейцарії, Швеції, Німеччини, Латвії, Австрії та Словенії. Після історичного виходу до топ-дивізіону синьо-жовті також піднялися на 19-те місце у світовому рейтингу, додавши 3 позиції. До речі, Україна вперше за понад 20 років зіграє серед найсильніших збірних планет. Волейбол. Жіноча збірна України завершила дебютний тиждень у Лізі Націй з першою історичною перемогою в еліті світового волейболу. Синьо-жовті в драматичному матчі здолали Німеччину з рахунком 3-2 та здобули свої перші очки на турнірі. Після 4 матчів Україна має 3 очки і посідає 15-те місце серед 18 найсильніших збірних. Попереду другий ігровий тиждень у Бангкоку, де українки зіграють проти Таїланду, Польщі, Нідерландів та Болгарії. Емоції та інтрига – все це спортивна хвиля на 100 FM.

0: з 12 до 14 години на Буковинській хвилі. На 100 FM. Партнер програми «Стоматологія Марко Клінік». З нами ви захочете усміхатися частіше.
1: Друзі, всім привіт, хто зараз слухає радіо «Буковинська хвиля». За календарем 9 червня вівторок, літо потроху набирає обертів. Ну, а ми на хвилі 100 FM продовжимо наповнювати ваш день хорошою музикою, цікавими історіями та гарним настроєм. Тож, де б ви зараз не були, на роботі, в дорозі чи вдома, залишайтеся з нами. І нагадаю, що з вами Таня Сухарєва, і я розпочинаю програму «Танін день» пісни «Шльопки» від Олі Полякової.

0: партнер програми «Стоматологія Марко Клінік». З нами ви захочете усміхатися частіше.
1: Кажуть, що усмішка – це наша візитівка, але для того, щоб усміхатися впевнено, важливо не лише доглядати за зубами вдома, а й регулярно відвідувати стоматолога. У Марко Клінік нагадують, профілактичний огляд займає набагато менше часу, ніж лікування проблем, які могли залишитися непоміченими. Тому турбота про себе починається з простих, але дуже важливих речей. А ще сьогодні разом із Марко Клінік ми розіграємо безкоштовну консультацію ортодонта. Якщо ви давно хотіли отримати консультацію щодо прикусу, вирівнювання зубів чи просто поставити свої запитання спеціалісту, це чудова нагода. Для участі надсилайте промокодик «Не клацай зубами» в наш телеграм-бот «Радіо Сівібот». І в кінці дня рандомно оберемо переможців.
2: Реклама.
1: Стоматологічна клініка «Марко Клінік» – це місце, де дбають про усмішки всієї родини. Тут допоможуть і малечі з першими зубчиками, і дорослим від професійної чистки та лікування карісу до хірургічної стоматології, складних видалень та ортодонтії, пластинки, брекети, сучасні рішення для правильного прикусу. Адреса: Чернівці, Чорновола 1. Деталі на сайті markoclinic.org або в інстаграм markoclinic.cv.
2: Реклама.
1: Марко Клінік, з нами ви захочете усміхатися частіше. Ну і ще раз кажу промокодик «Не клацай зубами».

0: друзі, нагадаю, що в ефірі Тані Дені настав час для астрології. Розповім астропрогноз на сьогодні. Сьогодні 24-та місячна доба, день великого внутрішнього ресурсу, сили та відновлення енергії. Вважається, що саме зараз важливо не розпорошуватися на дрібниці, а спрямовувати свої сили на те, що справді має значення та перспективу. Місяць перебуває в Овні, це додає рішучості, сміливості та бажання діяти без зволікань. Сьогодні добре братися за справи, які вимагали від вас сміливості або першого кроку. Ну і вже через невеличку паузу розповім, що цей день підготував саме для вашого знаку зодіаку, тому не перемикайте.
1: Реклама. Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо. Будуємо інноваційне місто.
2: Освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у «Пандивані». Гарна якість і доступні ціни. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пандиван».

0: відпочинок у Карпатах для дітей.
1: 10 днів пригод, нових друзів та незабутніх емоцій.
0: Комфортні кімнати в дерев'яних будиночках біля лісу та річки.
1: Харчування 4 рази на день. Походи, екскурсії, спорт, оздоровлення, майстер-класи, творчість і вечірки.
0: Набір за телефоном 097 47 47 614.
1: Дітям ОБД та із малозабезпечених сімей пільги.
0: Перша зміна запече картопельку в Пополі вже з 12 червня.
1: Телефонуйте. Найкраще літо попереду.
2: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.

0: Тихонова.
1: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
2: Реклама.
3: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
4: Інтелект шоу.
3: Партнер, інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: для вас прозвучав трек «Шекспір» від Віталія Козловського. Но ми повертаємось до зіркового настрою дня і дізнаємо, що сьогодні чекає саме ваш знак зодіаку.
1: Гороскоп на день для кожного знаку зодіаку. Овни.
0: Сьогодні ви можете відчути, що настав час для рішень, які давно назрівали. Тому сьогодні варто зробити перший крок у напрямку важливої для вас мети.
1: Тельці.
0: День може підштовхнути до внутрішніх усвідомлень і переоцінки власних планів. Тому сьогодні краще прислухатися до себе, а не до зовнішнього шуму.
1: Близнюки.
0: Енергія дня сприяє спілкуванню, новим знайомствам і роботі в команді. Тому сьогодні варто бути відкритими до нових контактів та ідей.
1: Раки.
0: На перший план можуть вийти питання кар'єри, відповідальності або особистих досягнень. Ваші дії сьогодні матимуть більше значення, ніж слова.
1: Леви.
0: З'явиться бажання розширювати горизонти, вчитися або будувати далекоглядні плани. День підтримує сміливі ідеї та нестандартні рішення.
1: Діви.
0: Деякі події можуть показати, де ви витрачаєте занадто багато енергії. Тому сьогодні краще інвестувати свої сили лише в справді важливі справи.
1: Терези.
0: День покаже, хто готовий рухатися з вами в одному напрямку. Тому сьогодні варто шукати компроміси, не жертвуючи власними інтересами.
1: Скорпіони.
0: Енергії вистачить для вирішення багатьох практичних питань. Головне – не намагатися зробити все одночасно.
1: Стрільці.
0: День наповнений натхненням, азартом і бажанням творити. Ваш ентузіазм може стати джерелом мотивації для інших.
1: Козероги.
0: Внутрішня стабільність сьогодні стане основою для майбутніх досягнень, тому сьогодні краще подбати про те, що дає вам відчуття опори.
1: Водолій.
0: День сприяє активному обміну думками та пошуку нової інформації. Сьогодні варто бути уважними до розмов і випадкових підказок.
1: Риби.
0: Питання фінансів, ресурсів або особистої цінності можуть вийти на перший план. Ви зрозумієте, на що дійсно варто витрачати свої час і сили. Друзі, це був астрологічний прогноз для кожного знаку зодіаку. Беріть до уваги і рухаємось далі.

0: пекло.
1: У вівторок, 9 червня, на Буковині мінлива хмарність без опадів. Чернівецький район, Чернівця, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці від плюс 13 до плюс 26. Вижницький район, у Вижниці, Потилі, Важківцях та Берегометі від плюс 11 до плюс 22. Дністровський район, у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 12 до плюс 25. Сусідні області, у Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові від плюс 12 до плюс 26. Зараз температура повітря плюс 23, переважно сонячно і погода видається тепліше приблизно як плюс 25. В ефірі був прогноз погоди, а нашу хітову стрічку продовжує пісня «Падав туман» від Skylar.

0: секунду. Це треба знати.
1: Цікавий факт.
2: Науковці встановили, що люди краще запам'ятовують моменти, пов'язані з емоціями, ніж звичайні події. Саме тому ми можемо забути, що робили у звичайний вівторок кілька років тому, але добре пам'ятаємо день, коли сталися важливі або радісні події. Наш мозок ніби ставить позначку: це важливо, це потрібно зберегти. І, можливо, саме тому найцінніше в житті не речі, а моменти, які викликають справжні емоції. Ось такий цікавий факт.

Друзі, давайте розповім, що ви можете виграти сьогодні у нас на радіо «Буковинська хвиля», бо сьогодні розіграшів багато, і це смачний сніданок від кав'ярні «Пропорція», нагадаю, локація «Спуск на Калинку». Далі 10 літрів пального від АЗС «Телс», смачну піцу від ресторану «Вінаріум», спробувати зібрати продуктовий кошик на 1200 гривень від «Тану Маркет», а також можете виграти консультацію ортодонта від стоматології «Марко Клінік», промокод, як вже говорила, і це «Не клацай зубами». Загалом участь максимально проста. Слухайте ефір, поступово буду озвучувати промокотики, ви їх чуєте і відправляєте в наш телеграм-бот «Радіо Свібот». І в кінці дня рандомно оберемо переможців. І вже за мить скажу перший промокотик, а поки давайте послухаємо «Твоя краса» від «Як така».

0: кажуть, що гарний день починається з правильного сніданку. Саме він заряджає нас енергію, задає настрій і ритм на весь день. Тому сьогодні на радіо Буковинська хвиля даруємо ідеальний початок дня – сніданок від кав'ярні «Пропорція». Хочете виграти все просто? Напишіть нашому телеграм-боту «Радіо Сівібот» промокотик «Закоханий сендвіч» і ви автоматично берете участь у розіграші.
1: Реклама.
0: Кав'ярня «Пропорція» – це про смачну каву, швидкий кофі-драйв і страви, які хочеться повторити ще не раз. І сьогодні даруємо один із топових сніданків закладу, а саме сендвіч з лососем. Ідеальний варіант, щоб почати день смачно. І ще бонус зараз діє акція. Якщо завітаєте до 13.00, отримайте напій у подарунок. Сніданки можна замовити з 8.00 на спуску на Калинку. Зручно заїхати на авто.
1: Реклама.
0: Друзі, пишіть промокотик «Закоханий сендвіч» у телеграм-бот «Радіо Сівібот» прямо зараз і вже сьогодні ввечері випадковим вибором визначимо переможця. А поки ви надсилаєте промокотики, звучить пісня, яка ідеально підходить до розіграшу сніданку. Далі звучить сніданок від Нікіти Кисільова.

0: Друзі, ну я звучу ще один промокодик. Сьогодні на радіо Буковинська хвиля ви можете виграти 10 літрів пального від AZ Styles. Для участі відправте сьогоднішній промокодик «Не газуй до мене» в наш телеграм-бот «Радіо Сівібот». Ну і в кінці дня ми рандомно оберемо переможців.
1: Реклама. Потрібно.

0: Market завжди ближче.
1: Плануєш вихідні? 13 і 14 червня фестиваль «Лавандова мрія» у Білівцях. Відкриття туристичного сезону. Лавандові пейзажі, художники, екопарк з тваринами, фудкорти, розваги і музика просто неба. Після відкриття поле працюватиме щодня з 9.00 до 22.00.
2: ШТІ ДТУ запрошує на навчання. Інститут має понад 60 років досвіду підготовки фахівців за різними освітніми програмами. А для сфери хорека тут навчають за унікальними для регіону програмами із залученням практиків галузі. Деталі за телефоном 075 177 5002 або за адресою Чернівці, Центральна площа, 7. Приходь і обирай своє.
3: Стій! Скільки за інтернет?
4: Нуль.
3: А за підключення?
4: Теж нуль.
3: Це жарт такий?
4: Ні, це інтелект. 0 гривень за підключення та інтернет до кінця 2026 року.
3: Підключайся і користуйся вже сьогодні. Деталі за телефоном 099 704 32 00. Акція діє для нових абонентів.
5: Сети від Сента Суші, кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
6: Сента Суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095 600 89 89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
7: Кондиціонер – це коли перестаєш злитися на літо.
8: Клімат Буковини – прохолода, з якою вдома справді комфортно.
9: Кондиціонери та енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс. Клімат Буковини. Телефонуйте 068 37 68 68 7. Інстаграм – Клімат Буковини.
10: Реклама.
11: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
12: Інтелект Шоу.
11: Партнер – інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: Партнер програми «Стоматологія Марко Клінік». З нами ви захочете усміхатися частіше.
1: Друзі, перша годинка програми «Танін день» добігає кінця, але не поспішайте перемикати хвилю 100FM, бо зараз для тих, хто не почув, повторю озвучені промокотики. Отже, для тих, хто хоче виграти смачну піцу від ресторану «Вінаріум», надсилайте промокотик «Каперси у памперсах». Якщо ви хочете виграти 10 літрів пального від АЗС «Телс», промокотик для участі «Не газуй до мене». Ну, спробуйте зібрати продуктовий кошик на 1200 гривень від «Тано Маркет». Вам допоможе промокотик «Закупився, будь здоров». Також можете виграти консультацію ортодонта від стоматології «Марко Клінік». Для цього відправляйте промокотик «Не клацай зубами». І також, хто хоче смачно поснідати і виграти смачний сніданок, а саме сендвіч з лососем від кав'ярні «Пропорція», вже надсилайте промокотик «Закоханий сендвіч». Нагадаю, що локація – спуск на Калинку. Друзі, всі промокотики надсилайте в наш телеграм-бот «Радіо Сівібот». Хто не знає, відкривайте телеграму, в пошуку вбиваєте бот Буковицької хвилі, далі натискаєте «Активувати промокод» і надсилаєте промокотики. І в кінці дня рандомно оберемо переможців. Ну, наш ефір продовжує Богдана Рихло зі свіжим випуском новин, тому не перемикайте і почуємося після 13:00.

0: У Чернівцях 13.02. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй, у Файнбуд купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: На Буковині судитимуть групу, яка продала фальсифікованого пального на 8 мільйонів гривень. Шахраї шукали буковинку на майже 85 тисяч, а четверо учнів Чернівецького ліцею «Престиж» здобули 200 балів на НМТ. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
4: Новини у студії Богдана Рихло.
0: На Буковині до суду скерували справу щодо організованої групи, яку обвинувачують у виготовленні і збуті фальсифікованого пального на понад 8 мільйонів гривень. Про це повідомили в обласній прокуратурі. За даними слідства, 30-річний чернівчанин організував злочинну групу, до якої залучив ще трьох осіб. Учасники мали розподілені ролі – від постачання сировини до виготовлення і збуту фальсифікованого пального. Продукцію виготовляли на підпільній нафтобазі у Чернівецькому районі, після чого реалізовували через мережу АЗС та з переобладнаного транспорту. За період діяльності із серпня 2024 по серпень 2025 року група виготовила і продала понад 177 тисяч літрів пального. Правоохоронці вилучили обладнання, транспорт і понад 34 тисячі літрів продукції. Також встановлено факт легалізації частини отриманих коштів. На Буковині 23-річна жителька Кіцманя стала жертвою шахрайства і втратила майже 85 тисяч гривень. Поліція розслідує обставини справи. За даними слідства, жінці зателефонував невідомий, який представився працівником Служби безпеки банку. Під приводом так званого захисту рахунку він увійшов у довіру і переконав її самостійно перерахувати гроші на вказані реквізити. Після цього буковинка втратила майже 85 тисяч. Правоохоронці вкотре закликають буковинців не передавати особисті дані телефоном і не здійснювати перекази на невідомі рахунки. У Чернівцях тимчасово призупинили водопостачання на декількох вулицях через проведення аварійно-ремонтних робіт на вулиці Заводській, 22. Про це повідомили у водоканалі. Води не буде сьогодні до 22 години, частково на вулиці Заводській, Галицький шлях, Смоленський, Вільшини, 4-му провулку Заводському та прилеглих вулицях. Четверо учнів Чернівецького багатопрофільного ліцею «Престиж» отримали найвищий результат – 200 балів на національному мультипредметному тесті. Про це повідомляють в навчальному закладі. Випускники продемонстрували відмінні знання з англійської мови та історії України. Зокрема, 200 балів з англійської отримали Владислав Куликовський, Антон Фесюк, Владислава Юрчук та Софія Ніцович. Крім того, Антон Фесюк і Софія Ніцович здобули максимальний результат ще й з історії України. У ліцеї вітають учнів з високими результатами і відзначають їхню наполегливість і підготовку. Це була остання інформація випуском. Більше новин вже о 14-й годині, а далі в нашому етері «Танін день» з Таною Сухарєвою. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
4: Новини

більше нічого не треба. І стати поглядом її очей, з нею в трьох метрах я над рівнем неба.

0: Партнер програми «Стоматологія Марко Клінік». З нами ви захочете усміхатися частіше.
1: В ефірі друга година програми «Тані день». Продовжимо разом. В цій годині на вас чекає рубрика «А ще у кошику» від нашого партнера «Тану Маркет». Будемо відгадувати, що ж там сьогодні в мене заховано. Це буде трошечки пізніше, а поки нагадаю вам актуальні промокотики на сьогодні. Для тих, хто хоче виграти смачну піцу від ресторану «Вінаріум», надсилайте промокотик «Каперси у памперсах». Якщо ви хочете виграти 10 літрів пального від АЗС Телс, промокотик для участі «Не газуй до мене». Ну, спробуйте зібрати продуктовий кошик на 1200 гривень. Вітано Маркет вам допоможе промокотик «Закупився, будь здоров». Також можете виграти консультацію ортодонта від стоматології Марко Клінік. Для цього відправляйте промокотик «Не клацай зубами». І також, хто хоче смачно поснідати і виграти смачний сніданок, а саме сендвіч з лососем від кав'ярні «Пропорція», вже надсилайте промокотик «Закоханий сендвіч». Нагадаю, що локація – спуск на Калинку. Друзі, всі промокотики надсилайте в наш телеграм-бот «Радіо Свібот». Хто не знає, відкривайте телеграм і в пошуку вбиваєте «Бот Буковинської хвилі». І далі натискаєте «Активувати промокод» і надсилайте промокотики. І в кінці дня рандомно оберемо переможців.

0: партнер програми «Стоматологія Марко Клінік». З нами ви захочете усміхатися частіше.
1: Друзі, коли зуби не турбують, ми рідко про них думаємо, але саме регулярний догляд допомагає зберегти цей комфорт на роки вперед. У Марко Клінік знають, профілактика завжди простіше за лікування, а здорова усмішка – це впевненість у собі щодня.
2: Реклама.
1: Стоматологічна клініка Марко Клінік – це місце, де дбають про усмішки всієї родини. Ти допоможуть і малечі з першими зубчиками, дорослим від професійної чистки та лікування карісу до хірургічної стоматології складних видалень та ортодонтії. Пластинки, брекети, сучасні рішення для правильного прикусу. Адреса: Чернівці, Чорновола 1. Деталі на сайті markoclinic.org або в інстаграм markoclinic.cv.
2: Реклама.
1: Марко Клінік. З нами ви захочете усміхатися частіше. Ну і повторю ще раз промокодик «Не клацай зубами». Відправляйте промокодик «Не клацай зубами» в наш телеграм-бот і вигравайте консультацію ортодонта абсолютно безкоштовно.
2: Реклама.
3: Юск оголошує літній розпродаж.
4: Понад 1000 товарів для дому та саду зі знижками до 60%.
3: Від крісла на балкон до штору вітальню, від м'якої подушки до розкішного дивана.
4: У нас є все. Акція діє з 4 червня до 8 липня. Приходьте, тут точно знайдете щось для себе.
3: Чернівці, ТЦ Майдан та ТРЦ Екватор.
5: Подробиці на Юск.ua.
6: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
7: А ви знали, що електронний рахунок нічим не відрізняється від паперового і завантажити його можна у будь-який час у онлайн-сервісах «Ондо». Реєструйтесь у нашому особистому кабінеті, щоб самостійно завантажувати рахунки, переглядати історію нарахувань та платежів, аналізувати своє споживання у таблицях та діаграмах і, звісно, відмовитись від паперових рахунків. Це ваш вклад у збереження довкілля.
8: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.
9: Балія, балія, плаваю в басейні я. Якщо не на балія, то в шипинцях балії.
10: Теплий басейн круглий рік з випливом на вулицю, а також хамам, фінська парна, альтанки для засмаги і смачна кухня. Балія СПА, село Шипинці, Яремчука, 10. Телефон 0500 500 535.
11: Медікус. Тепер я бачу все.
12: Клініка мікрохірургії ока «Медікус Чернівці». Героїв Майдану 226. Весь спектр офтальмологічних послуг. «Медікус Чернівці». Ми працюємо, аби повернути вам зір.
13: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама.
0: Львівські круасани представляють рубрику
14: «Ну ви і закрутили!»
0: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

Звучала пісня «Краса та розлука» від Віталія Козловського, а далі в нашій програмі поговоримо про штучний інтелект і його можливості. А поки що налаштовуємося на гарну музику. Далі звучить «Смак печаль» від Арафієвої та «Позитива».

0: партнер програми «Стоматологія Марко Клінік». З нами ви захочете усміхатися частіше.
1: А зараз кілька хвилин про технології майбутнього. Сьогодні штучний інтелект допомагає вченим знаходити нові ліки значно швидше, ніж це було можливо раніше. Він аналізує мільйони хімічних сполук і прогнозує, які з них можуть бути ефективними для лікування різних захворювань. Те, що раніше могли лікуватися роками, тепер займає значно менше часу. Це один із прикладів того, як сучасні технології можуть працювати на благо людей та науки.

У вівторок, 9 червня, на Буковині мінлива хмарність без опадів. Чернівецький район, Чернівця, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмані, Новоселці та Сторожинці від плюс 13 до плюс 26. Вижницький район, у Вижниці, Путилі, Важківцях та Берегометі від плюс 11 до плюс 22. Дністровський район, у Хотині, Кельмицях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 12 до плюс 25. Сусідні області, у Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові від плюс 12 до плюс 26. Зараз температура повітря плюс 24, переважно сонячно, і погода ведеться тепліше, приблизно як плюс 25.

друзі, за мить вас очікує рубрика «А що у кошику» від нашого партнера «Тано Маркет». Будемо відгадувати, що там сьогодні в мене заховане. Тож активно беріть участь, за мить очікуйте підказки. А поки для вас буде звучати трек «Все моє життя» від Монатіка.

0: у кошику.
1: Партнер – мережа магазинів «Тано».
0: Ну що, друзі, зараз в ефірі рубрика «А що у кошику» від нашого партнера «Тано Маркет». Зараз я загадую продукт, який захований у нашому кошику. Ваше завдання – відгадати, що це. Якщо відгадаєте, забирайте його собі у нас на радіо на Університетській 20. Телефон для відповідей 095-275-0100. Я даю підказки, ви телефонуєте і пробуйте відгадати. І загадка. Солодкий, з арахісом, у шоколаді весь. З ним настрій піднімається враз до небес. Відомий батончик у світі один. Як називається він? 095-275-0100 чекає на ваш дзвіночок. Солодкий з арахісом і вже є дзвіночок. Добрий день.
2: Добрий день.
0: Як вас звати?
2: Борис.
0: Борис, дуже приємно. Як думаєте, що заховано у кошику?
2: Снікерс.
0: Так, правильно, снікерс. Вітаю, ви виграли великий снікерс плюс один. Як у вас настрій? Як у вас настрій?
2: Настрій бадьорий, коли ви сказали, що я виграв, то в мене просто феноменально.
0: Супер, я дуже рада. Беріть ще участь завтра. Отже, ви виграли снікерс. Дякую за участь. Можете передавати привіт, якщо бажаєте.
2: Да, привіт. Да. Всім привіт.
0: Супер.
2: Гарного вам дня.
0: Дякую. Залишайтесь на лінії. Друзі, в ефірі була рубрика «А що у кошику» від нашого партнера «Тано Маркет».
3: «А що у кошику»?
1: Партнер – мережа магазинів «Тано».

Друзі, якщо раптом ви далеко від хвилі 100 FM або вирушили за межі Буковини, або слухаєте нас в іншому місті, ми завжди поруч. Слухайте Буковинську хвилю онлайн через зручний додаток «Радіоплеєр». Музика, новини і улюблені голоси скрізь, де є інтернет.

0: партнер програми «Стоматологія Марко Клінік». З нами ви захочете усміхатися частіше.
1: Друзі, програма «Танін день» скоро завершується, тому нагадаю вам актуальні промокотики на сьогодні. Для тих, хто хоче виграти смачну піцу від ресторану «Вінаріум», надсилайте промокотик «Каперси у памперсах». Якщо ви хочете виграти 10 літрів пального від ДЗС «Телс», промокотик для участі «Не газуй до мене». Ну, спробуйте зібрати продуктовий кошик на 1200 гривень від «Тано Маркет», вам допоможе промокотик «Закупився, будь здоров». Також можете виграти консультацію ортодонта від стоматології «Марко Клінік». Для цього відправляйте промокотик «Не клацай зубами». І також, хто хоче смачно поснідати і виграти смачний сніданок, а саме сендвіч з лососем від кав'ярні «Пропорція», вже надсилайте промокотик «Закоханий сендвіч». Нагадаю, що локація – спуск на Калинку. Друзі, всі промокотики надсилайте в наш телеграм-бот «Радіо Свібот». Хто не знає, відкриваєте телеграм і в пошуку вбиваєте «Бот Буковинської хвилі». І далі натискаєте «Активувати промокод» і надсилайте промокотики. І в кінці дня рандомно оберемо переможців.
2: Я не розумію, скільки нам грати у ці ігри, ховатись від усіх. Притягну тебе до себе, поцілую прямо на людях, нехай думають, що псих.

0: Друзі, даруйте собі гарний настрій, слухачи класну музику на радіо Буковинська хвиля, тому залишайтесь на нашій хвилі. А з вами сьогодні була Таня Сухарєва. Ви слухали програму «Тані день» на 100FM. Ну, продовжує ефір о 14-й Богдана Рихло зі свіжим випуском новин. А після буде звучати ваша улюблена програма «Крихітка рулить». Тому не перемикайте і почуємо завтра о 12-й. Па-па!
1: Реклама.
2: Юск оголошує літній розпродаж.
3: Понад 1000 товарів для дому та саду зі знижками до 60%.
2: Від крісла на балкон до штору вітальню, від м'якої подушки до розкішного дивана.
3: У нас є все. Акція діє з 4 червня до 8 липня. Приходьте, тут точно знайдете щось для себе.
2: Чернівці, ТЦ Майдан та ТРЦ Екватор.
4: Подробиці на Юск.ua.
5: Зробіть, будь ласка, каву.
6: Вам тут чи з собою?
7: Тут чи з собою?
6: Тут чи з собою? Просто посидіти, поговорити, перекусити, кави попити. Кофі драй. Пропорція. Кофі ту го. Пропорція.
5: Заїжджай. Спуск на калинку.
8: Стій! Скільки за інтернет?
4: Нуль.
8: А за підключення?
4: Теж нуль.
8: Це жарт такий?
4: Ні, це інтелект. 0 гривень за підключення та інтернет до кінця 2026 року.
8: Підключайся і користуйся вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-3200. Акція діє для нових абонентів.
9: Сети від Сента Суші, кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
10: Сента Суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095-600-89-89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях.

0: Квитки на сайті та у мобільному додатку.
1: Cinema City!
0: ТРЦ Буковина Мол. Вулиця Галицький шлях, 11.
2: Довге волосся потрібно підстригти, коротке – наростити, пряме – завити, а кучеряве – випрямити. Салон краси і в стиль. У Чернівцях на Південно-Кільцевій, 21. Чоловічі та жіночі стрижки, зачіски та фарбування. Манікюр і педикюр, масаж, косметолог і нарощування вій. 20 років постійного вдосконалення під керівництвом майстра-стиліста Ірини Малюти. Салон краси і в стиль. Телефон 050-2323-239.
3: Хочете зіграти у великий теніс? Легко! У клубі «Кактус» є все. Простора парковка, щоб не шукати місце. Корт, ґрунтовий чи зі штучним покриттям на вибір. А ще альтанки для барбекю, гамак для релаксу, батут для дітей і навіть місце для вашої собаки. Так-так, ми відкриті для всіх. І для спортсменів, і для дітей, і для тих, хто хоче просто відпочити в тіні. Тренування, індивідуальні чи групові, для любителів, професіоналів і навіть для малюків. Деталі за номером 050-104-45-45. «Кактус», Чернівці, Південно-Кільцева, 45А. Місце, де теніс і відпочинок стають одним цілим.
2: Втомлений погляд? Блефаропластика Весклінік. Парковий проїзд 10В. 050-105-30-20.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Реклама.
6: Розслабуха.
2: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: Безліміт хітової музики на 100FM.
1: У Чернівцях 14 година. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
2: Партнер точного часу Файнбуд.
3: Реклама.
4: Будуй, ремонтуй, у Файнбуд купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
3: Реклама.
1: В Чернівецькій області розслідують ДТП, в якому травмувався мотоцикліст. Рятувальники Буковини допомогли двом домашнім улюбленцям, які потрапили у пастку, а комунальне підприємство Чернівців отримало два сучасні транспортні засоби. Детальніше про це інші новини слухайте уже за мить.
5: Новини у студії Богдана Рихло.
1: В Чернівецькому районі поліцейські розслідують обставини ДТП, в якій травмувався водій мотоцикла. Аварія сталася 8 червня у селі Юрківці. За попередніми даними, 18-річний мотоцикліст зіткнувся з автомобілем Renault Traffic, яким керував 52-річний житель села Остриця. Внаслідок ДТП водій двоколісного транспорту отримав тілесні ушкодження, його госпіталізували. Поліція відкрила кримінальне провадження, триває досудове розслідування. На міжнародній трасі М-19 у межах Кадубовецької громади на Буковині завершили ремонтні роботи дорожнього покриття. Про це повідомили в обласній службі відновлення і розвитку інфраструктури. Йдеться про ліквідацію деформації методом великих карт, коли відновлення виконують не точково, а суцільними ділянками дороги. Роботи проводили поблизу села Кадубівці. Наразі дорожня техніка вже залишила цю ділянку, рух трасою повністю відновили. На Буковині рятувальники допомогли двом домашнім улюбленцям, які потрапили у пастку. Про це повідомили в ДСНС. У Вашківцях надзвичайники зняли із дерева котика, який не міг самостійно спуститися після того, як його налякали собаки. А у селі Заржана Дністровського району рятувальники витягнули з 3-метрового колодязя собачку і повернули його власникам. Чернівці спецкомунтранс отримало від німецьких міст-партнерів Дюссельдорфа і Мангайма два сучасні транспортні засоби як гуманітарну допомогу. Про це повідомили в міській раді. В межах співпраці чернівцям передали автомобіль Ford Custom 2022 року, який оснащений інструментами, автономним опаленням, прожектором і комплектом зимових шин. Його вартість понад 37 тисяч євро. Наразі триває оформлення транспорту для передачі на баланс підприємства. Також від міста Мангайм комунальники отримали електромобіль Nissan Leaf 2022 року вартістю майже 20 тисяч євро. Отримана техніка використовуватиметься для роботи міського комунального підприємства. Це була остання інформація випуску. Більше новин вже о 15-й годині, а далі в нашому етері крихітка рулить. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
5: Новини.

0: у програмі «Крихітка рулить». І поки моя машина прогрівається, я прогрію вас. Маю кілька новин на автомобільну тематику. Ось ви чули, з 1 липня на українських АЗС водії можуть помітити нові позначення пального – І-5, І-10 та І-7. Насправді все досить просто. І-5 та І-10 – це бензин, де цифра показує вміст біоетанолу – до 5% або до 10%. А І-7 – це дизельне пальне з вмістом до 7% біодизеля. Для більшості водіїв кардинально нічого не зміниться. Це перехід на європейську систему маркування. Автомобілі не доведеться переналаштовувати чи терміново міняти пальне. Нові позначення просто допоможуть краще розуміти склад того, що ви заливаєте у бак. До речі, історичний факт. Коли на заправках з'являється позначення І-5, І-10 чи І-7, може здатися, що це якась новітня технологія. Насправді, ідеї додавати до пального компоненти рослинного походження уже понад 100 років. У 1900 році винахідник Рудольф Дізель показав свій двигун на всесвітній виставці у Парижі. І працював він на арахісовій олії. Інженер навіть вважав, що в майбутньому двигуни зможуть використовувати паливо, вирощене на полях. Тож сучасні біодобавки в пальному – це фактично розвиток ідей, які з'явилися ще на початку минулого століття. А тепер до курйозів на дорозі. На Рівненщині 5 авто потрапили у ДТП після того, як навчальна машина зупинилася, щоб пропустити собачку, який перебігав дорогу. Тваринка фактично стала першою причиною зупинки потоку. Навчальний автомобіль загальмував, за ним встигли ще декілька машин, але водії позаду не витримали дистанцію і почалося ланцюгове зіткнення із 5 авто. У результаті пошкоджені транспортні засоби, але без постраждалих людей. А собака, через якого все почалося, спокійно залишив проїзну частину і в оформленні ДТП участі уже не брав.
1: Реклама.
0: А якщо хочете більше, ніж просто пальне, тримайте ще одну фішку. На АЗС Стелс тепер можна заправлятися і ще вигідніше. Щосуботи та щонеділі для користувачів додатку Multi-Oil Захід діє акція вихідного дня. Мінус 2 гривні на літрі дизеля і мінус 3 гривні на літрі бензину. Для цього відкриваєте додаток на касі, скануєте карту лояльності і знижка нараховується автоматично. І традиційно пальне від АЗС Стелс можна виграти. Надсилайте сьогоднішній промокотик «Не газуй до мене» на бот Буковинської хвилі у Телеграмі. Та очікуйте розіграшу 10 літрів пального у вечірньому шоу «Живе нефільтроване». Шанс виграти пальне у вас є щодня, тому слідкуйте за оновленням промокотика.
1: Реклама.
0: До зустрічі у правильній смузі та спо...

Вері, радий чути, радий бачити у монокарчі всіх, хто налаштований на радіо Буковинська хвиля 100FM. 14.09 нам показують студійні годинники, вівторок 9 червня. Ну і, звісно ж таки, безліміт хітової музики традиційно з 14 до 16 буде лунати саме тут на радіо Буковинська хвиля. Це означає, що я, Вадим Голунга, буду складати вам компанію саме тут. І саме зараз будемо, як завжди, тримати та підтримувати хвилю хітового літнього настрою. Будемо слухати багато класної музики. Українська і світова буде лунати. І сучасна, і олдскульна – це вже традиція. Також вже в наступній годині традиційно будуть розіграші від наших партнерів. Так, ми дізнаємося, що ж ми від вас і для вас заховали в кошику. В рубриці, яка так і називається, що у кошику від Таномаркет радіо Буковинська хвиля 100FM. Ну і, звісно ж, ми будемо дізнаватися, кому ж сьогодні пощастить виграти смачнісіньку піцу на вибір від нашого партнера ресторану Вінаріум. Тож обов'язково користуйтеся нашим телеграм-ботом. Нагадаю, що в один клік до нього потрапити можна через наш сайт 100fm.cv.ua. Вже відвідайте наш сайт, тисніть на кнопку бот, ну і можна за допомогою нашого сайту нас слухати в цифрі, так, в цифровій якості, абсолютно всюди, з будь-якого місця, де є стабільний доступ до інтернету. Ну, а також хочу вам нагадати про те, що ми є в соцмережах. Тож доєднуйтесь, якщо ви не хочете багато чого пропускати, дізнаватися, що там у нас відбувається на радіо, то, будь ласка, 100FM CV – це наша сторінка в Інстаграм. Обов'язково доєднуйтесь, не пропускайте багато чогось цікавого та дізнавайтеся про всі новини життя нашої радіостанції і не тільки. Першими також Фейсбук, Ютуб, телеграм-канал Буковинської хвилі, Тік-Ток, Трец. Все це для вас є всі платформи. Будь ласка, доєднуйтесь. Ну і заодно запрошую до себе. Вадим Голунга, радіо ведучого озвучування. Тож будемо дружити. Ну і далі залишаю вас музичній компанії Sia. Слухаємо композицію Unstoppable.

49 червня, ну і красива година в нас тут, 14.14 на студійному годиннику. Нагадую, що для розіграшу потрібно реєструватися через телеграм-бот або Буковинської хвилі Радіо СІВІ, нижнє підкреслення бот. Ну і нагадаю, що безліміт хітової музики саме зараз на Буковинській хвилі. Я Вадим Голунга, ну і Сія з роботою Unstoppable щойно складала нам музичну компанію. Ну і про розіграш, який буде вже в наступній годині після 15.40. Саме зараз хочу всіх підтягнути, всіх, кого це можливо, а всіх, кого неможливо, буду уможливлювати, так, а потім відтягувати до розіграшу. Тож, будь ласка, доєднуйтесь. stfm.cv.ua – це наш сайт в інтернеті. Туди натискаєте на кнопочку «Бот» і потрапляєте в один клік до телеграм-бота для того, щоб написати промокотик, який вас приведе до перемоги в розіграші смачнісінької піци на вибір від нашого партнера ресторану «Вінаріум». Ну, і хочу цій колезі, так, або цьому колезі, в залежності від того, хто придумав цей промокотик, каперси у памперсах, так, потиснути руку, поставити декілька лайків, тому що я чесно зацінив. Каперси у памперсах. Пишіть цей промокотик нашому телеграм-боту, Радіо СІВІ, нижнє підкреслення бот, і після 15.40 ми визначимо переможця або переможницю, хто ж отримає свою смачнісіньку піцу на вибір від нашого партнера ресторану «Вінаріум» на вулиці Кобрянської, 6 в місті, де італійський смак поєднується з чернівецьким затишком. Тут понад 80 видів піци на італійських інгредієнтах за класичними рецептами і винна карта. Також 16 по 19 замовляйте аперативи. Також ви маєте можливість у «Вінаріумі» замовляти бенкети. З понеділка по п'ятниці діють смачні та швидкі бізнес-ланчі. Так, є ще одна умова, якщо ви виграєте піцу, а ви 100% отримаєте піцу від нашого партнера ресторану «Вінаріум» саме тут, на Буковинській хвилі, обов'язково відмітьте «Вінаріум» у соціальних мережах. Реклама. Це була інформація про нашого партнера. Ну, а ви насилайте промокотик «Каперси у памперсах», ось три слова нашому телеграм-боту, так, і після 15.40 вже в наступній годині визначимо переможця. Що ж сьогодні будемо відзначати? Все це ми дізнаємося в нашій традиційній рубриці «Що по святах, що по подіях». Ну, а далі Аня Добріднєва питає «Де я?» Як де? На Буковинській хвилі.

0: Аня, добрий день вас з питанням, де я в безліміті хітової музики на 100FM. 14.19 нам показують студійні годинники, вівторок, 9 червня в нас сьогодні за календарем. Ну і що ж сьогодні будемо відзначати, будемо вже дізнаватися, тому що настав час для нашої традиційної рубрики під назвою «Що по святах, що по подіях?». Ну що розповідаю вам про те, що сьогодні, 9 червня, в Україні і світі святкують Міжнародний день друзів. І всіх своїх друзів та подруг, які саме зараз слухають точно мене тут на Буковинській хвилі, так, хочу вас привітати з вашим і нашим святом, так, неофіційним, яке присвячене дружбі, взаємній підтримці та вдячності людям, які роблять наше життя яскравішим і допомагають долати труднощі. Точне походження свята достеменно невідоме, однак воно набуло популярності в багатьох країнах світу, як нагадування про важливість щирих людських стосунків. Цього дня вітають одне одного, звісно ж, друзі, так, проводять час разом, обмінюються теплими словами, подарунками або просто телефонують для того, щоб висловити свою вдячність. Також змінюю тему, поговоримо про Всесвітній день акредитації. Метою цього дня є привернення уваги до ролі акредитації у забезпеченні якості, безпеки та надійності продукції, послуг і процесів. Акредитація підтверджує компетентність організацій, які проводять випробування, калібрування, сертифікацію чи інспектування, допомагаючи зміцнювати довіру споживачів, бізнесу та державних установ. Її свято було започатковане в 2008 році і щороку проходить під окремою тематикою, що висвітлює значення акредитації для розвитку економіки, міжнародної торгівлі, інновацій та сталого розвитку. Про Міжнародний день архівів поговоримо сьогодні. Так, архіви важливо якраз таки зберігати. Я знаю, що ми постійно все любимо постійно закидувати, а потім так, стоп, а де це взагалі можна знайти? А, точно, в архіві. Ну, про свято зараз поговоримо. Дата була обрана не випадково, адже саме цього дня в 1948 році було створено Міжнародну раду архівів під егідою ЮНЕСКО. І з нагодою 60-річчя цієї події 2008 року було започатковано Міжнародний день архівів. Вони зберігають документи, рукописи, карти, фотографії, аудіо та відеоматеріали, які є безцінними джерелами знань про минуле. Вони допомагають дослідникам, історикам, журналістам і громадянам відновлювати події, підтверджувати факти та захищати свої права. Ну і про завершення будемо говорити, про Всесвітній день технічного обслуговування або техобслуговування, або ще найпростіше – ТО. Його започаткував глобальний форум з технічного обслуговування та управління активами, щоб привернути увагу до важливості технічного обслуговування в сучасному світі. І мета цього дня – вшанувати фахівців, які забезпечують безпечну та безперебійну роботу промислового обладнання, транспорту, енергосистем, лікарень, водопостачання та інших об'єктів критичної інфраструктури. Ну і це була остання подія на сьогодні. Так, ми, як завжди, залишаємось в ритмі хітової музики на 100FM і вже за мить Тейлор Свіфт з композицією «The Fate of Ophelia» нам буде складати компанію. Ми будемо слухати цю пісню вже за мить. Тож, будьте з нами на хвилі хітового настрою на Буковинській хвилі 100FM.
1: Реклама. Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун» та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.

0: нова.
1: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
2: У «Пандивані» на вас чекають меблі, які створюють настрій і атмосферу. Для ранкової кави та вечірнього відпочинку, для солодких снів та комфорту. Дивани та ліжка, модульні системи для вітальні та кухні, передпокої та шафи-купе. Все для вашого щасливого життя у «Пандивані». Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пандиван».

0: Життя різностороннє. Обирай Aquanice Light, стандарт, платінум чи хорика для кожної його сторінки.
1: Реклама.
2: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
3: Інтелект Шоу.
2: Партнер, інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

Студійні годинники, вівторок, 9 червня за календарем. Ну і Тейлор Свіфт з роботою The Fate of Ophelia нам щойно складала музичну компанію. Про погоду будемо говорити. Так, прогнозують мінливу хмарність саме. Це я маю можливість спостерігати, до речі, за вікном в студії. Так, ну і більш детальніше вже за 3 хвилини. Далі в нас за музичним курсом Альона Маргалієва з роботою «Не п'яна закохана».

0: небо.
1: Ну і про черневе небо на сьогодні. Воно тримає ідеальний баланс. Мінлива хмарність сьогодні додає стилю, а повна відсутність опадів гарантує нам про те, що цей вівторок буде сухим, теплим і максимально продуктивним. Так, це найголовніше для того, щоб по максимуму завершити всі робочі справи на сьогодні, на вівторок, на середу. Ну і щоб на 4, на п'ятницю було менше роботи. Тож налаштовуємося на сонячну частоту. Ну а детальніший прогноз погоди саме зараз, як і обіцяно, вівторок, 9 червня, за прогнозами синоптиків, напрогнозували нам довковинні мінливу хмарність, опадів сьогодні не передбачається. Ну, вже прекрасно. Ну і температурні показники у Чернівецькому районі, у Чернівцях, Герці, глибокі заставні Кіспені, Новоселиці та Стороженці показуватимуть ось що: плюс 13 мінімально, максимум плюс 26. Вижницький район, у Вижниці, Петилі, Важківцях та Берегометі від плюс 11 до плюс 22. Дністровський район, у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 12 до плюс 25. Ну і в наших сусідів теж прогнозується мінливу хмарність, опадів сьогодні теж не прогнозується. У Снятині, Коломиї, Зліщиках та Чорткові від плюс 12 до плюс 26.

0: хіт у безліміті хітової музики. 14:34 у Чернівцях. Вівторок, 9 червня було зранку. Як це, не пам'ятаю, чи в школі, начебто, чи вже в перших курсах університету нам таке постійно казали. А зранку було вівторок, 9 червня. Ну і про розіграші від наших партнерів зараз буду вам постійно нагадувати, але в першу чергу нагадаю, що потрібно відвідати наш сайт stofm.cv.ua або просто пишіть у пошуку «Буковинська хвиля». Так, вбивайте в Гуглі, в Bing чи DuckDuckGo, чи яким ще ви пошуковиком користуєтеся. Бажано, щоб це не було москальського виробництва. Так, пишіть «Буковинська хвиля» і в першому вже покликанні, посиланні, так, потрапляєте на наш сайт і натискаєте на кнопку «Бот» для того, щоб зареєструватися на розіграш. Ну і нагадаю вам про рубрику «Завжди ближче» від Tano Market, де ви маєте можливість сьогодні зібрати продуктового кошика на суму 1200 гривень. Мінімально можна зібрати на 1080, максимум на 1320 гривень. Так, сьогодні можна добряче так файно закупитися. Тож відправляйте промокотика «Закупився, будь здоров». «Закупився, будь здоров». Просто ці три слова разом в одному реченні мається на увазі. Відправляйте нашому телеграм-боту «Закупився, будь здоров». Три слова окремо в одному реченні. Відправляйте нашому телеграм-боту і після 17 години хтось із вас буде щасливчиком, який отримує щасливе дзвіночка від рубрики «Завжди ближче». Так, наш Іван Ізрілик буде до когось із вас телефонувати, тож мало того, що потрібно бути зареєстрованим, треба ще бути на зв'язочку для того, щоб ми почули по ту сторону слухавки те довгоочікуване «Алло». Тож реєструйтеся, закупився, будь здоров. Усі три слова вже відправляйте нашому телеграм-боту. Замить будемо слухати м'яту і композицію «Там, де рай», і все це буде тут, на Буковинській хвилі, тож не перемикайте.
1: Реклама. Чернівці, ви ж знаєте слова. Підспівуйте.

0: Древо. 9 червня. Чернівці. Літній театр. Квитки на сайті Карабас. Живий звук.
1: Реклама.
2: Розслабуха.
3: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: Та з роботою там, де райщина, ми послухали у безлімітні хітової музики на 100FM. Ну і саме зараз нагадую вам про те, що варто не закривати телеграм-бот, або як мінімум не закривати вкладочку з нашим сайтом 100fm.cv.ua для того, щоб в один клік потрапити знову до нашого телеграм-бота. Ну а якщо він вже є закріплений в переписі, то це ще один величезний такий жирний плюс в карму. Тому що ми розіграємо для вас ідеальний початок нового робочого дня. Сніданок від кав'ярні «Пропорція». Якщо ви хочете виграти, все дуже просто. Телеграм-бот вже є під рукою і вже потрібно писати промокотика. Зараз вам цього промокотика озвучу. Він має звучати ось так. Закоханий сендвіч. Закоханий сендвіч. Ось ці два слова вже відправляйте нашому телеграм-боту і ви автоматично берете участь в розіграші. Ну а що ж можна виграти? Зараз розповім і обов'язково зараз вам нагадаю більш детальніше про нашого партнера кав'ярні «Пропорція». Це про смачну каву, швидкий кофі-драйв і страви, які хочеться повторити ще не один раз. І сьогодні ми даруємо один із топових сніданків закладу. Так, це той самий закоханий сендвіч з лососем, куди входить хрусткий бріош, слабосолений лосось, крем-сир, свіжий гірок, листя салату з заправки, так, на основі йогурту з каперсами і в'яленими томатами. І, звісно ж таки, якщо ви скуштуєте саме цей топовий сніданок закладу, то це ідеальний варіант для того, щоб почати день смачно. Також є діє-бонус. Саме зараз діє-акція. Якщо ви завітаєте до 13-ї, так, це можна вже зробити з завтрашнього дня, якщо завітаєте до 13-ї години, отримайте напій у подарунок. Сніданки можна замовити з 8-ї ранку на спуску на Калинку. Зручно заїхати на авто. Також діють кав'ярні у форматі To Go за адресами вулиця Головна, 149 та Ярослава Мудрого 200. І працюють вони з 7.30 ранку.
1: Реклама.
0: Ну, а ви користуйтеся промокотиком «Закоханий сендвіч». І саме цей закоханий сендвіч з лососем, який ви маєте можливість скуштувати, так, на спусці, на спуску на Калинку, маєте можливість посмакувати, якщо його виграєте. В першу чергу, ну, це обов'язково виграєте. Якщо ви зареєструєтеся, «Закоханий сендвіч», вже відправляйте ці два слова нашому телеграм-боту. Буковинської хвилі, нагадаю, stofm.sv.ua. Кнопочка «бот». Ну, а поки ви реєструєтеся, Софія Еліс Бекстер вже вирвалася. Murder on the Dance Floor 2001 року. Нам вже складає музична компанія, тож будемо робити гучніше.

будь-якому випадку так швидко проходять години, і все це під улюблену музику на Буковинській хвилі 100FM. Британські вчені, я не знаю, довели це чи не довели, але довели це ми тут, слухаючи улюблену музику. Ну і нагадаю вам про ще раз про наш сайт 100fm.cv.ua. Вже заходьте, користуйтеся кнопкою «Бот» і в один клік потрапляєте до нашого телеграм-бота для того, щоб виграти подаруночки від наших партнерів. Ну і нагадаю вам про те, що ви маєте можливість виграти 10 літрів пального від нашого партнера мережі АЗС Телс. І перед тим, як буду озвучувати всі детальніші умови, нагадаю, що о 8.05, 14.05 та 17.05 слухайте програму «Крихітка рулить», де Богдан Рихло вам озвучить і в першу чергу автомобільні новини, так і актуального промокотика. Ви там теж маєте можливість зловити і відправити його нашому телеграм-боту. Ну і зараз нагадаю вам сьогоднішній промокотик. Він звучить ось так зухвало, це «Не газуй до мене! Не газуй до мене!» Ось ці чотири слова так вже відправляєте нашому телеграм-боту «Радіо CV, нижнє підкреслення бот». Ще раз озвучую. Промокотика «Не газуй до мене!» Ну от знаєте, це вже, вже можна зараз ловити цю фразу так, як ні, там «Не бикуй» чи ще щось там замінити ось це «Не газуй до мене!» Вже відправляйте ці чотири слова нашому телеграм-боту. Ну а поки ви реєструєтесь, Таяна з роботою «Потоками» вже нам складає музичну компанію.

50 у Чернівцях безліміт хітової музики триває. Ну і нагадаю, що більше української музики ми будемо чути вже після 15-ї. Так, лунатиме і сучасна, і олдскульна. Ну, а також вже в наступній годині, а саме приблизно о 15:15, ми будемо для вас щось діставати з продуктового кошика в рубриці під назвою «Що у кошику» від Тано Маркет, радіо Буковинська хвиля 100 FM. Тож телефонуйте

0: до нашої студії за номером 095-275-0100 після 15-ї. Ну і після 15:40 визначимо, хто ж отримає смачну піцу на вибір від нашого партнера ресторану Вінаріо. Ну і зараз слово передаю Богдані Рихло. За 8 хвилин і 35 секунд будемо тримати руку на пульс останніх подій та дізнаватися про найсвіжіші новини Чернівців та області, а також України та світу. Я, Вадим Голунга, з вами не прощаюсь. Після 15-ї зустрічаємось на Буковинській хвилі.
1: Реклама. Потрібні

0: Супермаркет завжди ближче. Кондиціонер – це коли перестаєш злитися на літо.
1: Клімат Буковини – прохолода, з якою вдома справді комфортно.
2: Кондиціонери – це енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс. Клімат Буковини. Телефонуйте 068 37 68 68 7. Інстаграм – Клімат Буковини.
3: Зранку.

0: таксулька таксі Кісманського району.
1: ЧТІ ДТУ запрошує на навчання після 11 класу чи коледжу, або якщо плануєш змінити спеціальність. Обирай напрям, який тобі підходить. Управління бізнесом, логістика, цифрова економіка, облік, фінанси, маркетинг, харчові технології, готельно-ресторанна справа та кейтеринг. Є бакалаврат, магістратура і друга вища освіта. Деталі за телефоном 075-177-5002 або за адресою Чернівці, Центральна площа, 7.
2: Сети від Сента Суші, кулінарні відкриття, доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
3: Сента Суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095-600-89-89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
4: Лор-допомога в Чернівцях. С-клінік. Якісно, доступно. 4 геолокації. 050-105-30-20.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Плануєш вихідні? 13 і 14 червня фестиваль «Лавандова мрія» у Білівцях. Відкриття туристичного сезону. Лавандові пейзажі, художники, екопарк з тваринами, фудкорти, розваги і музика просто неба. Після відкриття поле працюватиме щодня з 9.00 до 22.00.

0: Пресу підкажіть.
1: Руська 136. Є доставка до дверей. Finebood.com.ua.
2: Реклама.
3: Львівські круасани представляють рубрику
4: «Ну ви і закрутили!»
3: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: У Чернівцях 15.02. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй, у Файнбуд купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: За добу рятувальники Чернівецької області ліквідували 3 пожежі. У громаді на Буковині проводять навчання зі стрільби, а у Чернівцях відбудеться благодійний фестиваль, під час якого планують встановити національний рекорд України. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
4: Новини у студії Богдана Рихло.
0: За минулу добу рятувальники Буковини ліквідували 3 пожежі. Про це повідомили в ДСНС. Зокрема, у Чернівцях сталося займання у закинутому гаражі, а також на балконі квартири на 6-му поверсі багатоповерхівки. В обох випадках, за попередніми даними, причиною стала необережність під час куріння. Ще одна пожежа виникла у Новоселиці, де на сходовій клітині житлового будинку загорівся електролічильник. Вогонь оперативно ліквідували. Попередня причина займання – коротке замикання електромережі. В Чернівцях тимчасово призупинили водопостачання на декількох вулицях через проведення аварійно-ремонтних робіт на вулиці Заводській, 22. Про це повідомили у водоканалі. Води не буде сьогодні до 22-ї години, частково на вулиці Заводській, Галицький шлях, Смоленський, Вільшини, 4-му провулку Заводському і прилеглих вулицях. На території Сокирянської громади на Буковині упродовж декількох днів проводитимуть навчання зі стрільби. Про це повідомляє Сокирянська міська рада. Навчання проходитимуть у спеціально визначених стрілецьких зонах 9, 10, 16 і 17 червня. Може бути гучно, проте це безпечно і планово. У Чернівцях відбудеться благодійний фестиваль, під час якого планують встановити національний рекорд України. 10 червня у парку імені Шевченка проведуть чаріті-фест «Разом творимо добро». Головною подією стане створення найдовшого дитячого малюнка подяки для українських захисників. До ініціативи вже долучилися громади Буковини, а всі охочі зможуть залишити відбиток долоні і слова вдячності військовим. У програмі фестивалю майстер-класи, концерт, дитячі зони, благодійний ярмарок, розіграші і збір коштів на підтримку 82-ї окремої десантно-штурмової Буковинської бригади. Початок заходу о 12-й годині. Організатори запрошують чернівчан і гостей міста долучитися до події і встановлення рекорду. Це була остання інформація випуском. Більше новин вже о 16-й годині, а далі в нашому етері безліміт хітової музики з Вадимом Голунгою. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
4: Новини

Без ліміт і хітової музики розпочали нову музичну годину з роботи Колискова. Без ліміт хітової музики триває, а це означає, що вже в цій годині будемо слухати тільки українські треки, і сучасні, і олдскульні. Ну і також хочу вам нагадати, що вже в цій годині, орієнтовно о 15:15, ми будемо дізнаватися, кому ж сьогодні пощастить виграти щось з нашого продуктового кошика в рубриці, який так і називається «Що у кошику?» від Таномаркет, радіо «Буковинська хвиля». ФМ. Ну, а також нагадаю, що до 15:40 у вас є можливість зареєструватися на розіграш смачнісінької піци на вибір від нашого партнера ресторану «Вінаріум». Каперси у памперсах. Вже відправляйте ці три слова нашому телеграм-боту. Нагадаю, що термін дії промокодика до 15:40. Ну, а поки ви реєструєтесь через нашого телеграм-бота, нагадаю, що знайти його можна в один клік на нашому сайті 100fm.cv.ua. Тим часом я буду залишати у вас музичні компанії. Далі слухаємо Кузьму Скрябіна, легенду також української музики, з роботою «Люди як кораблі».

роботою люди, як кораблі. Щойно ми послухали в безліміті хітової музики. Ну і нагадаю, що опісля 17 години хтось із вас буде щасливчиком, який отримає щасливого дзвіночка в рубриці «Завжди ближче», тож вже користуйтеся промокотиком «Закупився, будь здоров». Ну а поки ви реєструєте його через нашого телеграм-бота, вже йду, забігаю до нашого ньюзруму, дістаю щось із продуктового кошика, так, що саме будемо вже вирішувати завдяки підказкам, які прозвучать вже менш ніж за 3 хвилини. Ну а зараз танок на Мадані Конго. Чашка.

0: що у кошику?
1: Партнер – мережа магазинів «Тано».
2: А що у кошику доведеться, буде розгадувати саме вам. Все дуже просто. Я вам буду озвучувати підказки. Ну, а ви телефонуйте до студії за номером 095-275-0100. Ну що ж, готові навіть озвучити першу підказку, але ще раз озвучу номер телефону 095-275-0100. Він має бути записаний вас у швидкому наборі. І продукт, який я вже потрошку розглянув, так, навіть сформував до нього підказки, маю можливість вам озвучити по підказкам, ну а ви мені кажете, що ж це насправді там ми заховали від вас і для вас. Отже, цей продукт з'являється на світ завдяки справжньому мікровибуху. Сировину засипають у спеціальну форму, розігрівають до 200-300 градусів і через різкий перепад тиску внутрішня волога всередині зерна миттєво перетворюється на пару, розриваючи його зсередини на частки, розриваючи його зсередини за частки секунди. На заводі цей процес звучить як черга з кулемета. Ще раз озвучую підказку. Цей продукт з'являється на світ завдяки справжньому мікровибуху. Сировину засипають у спецформу, розігрівають до 200-300 градусів і через різкий перепад тиску внутрішня волога всередині зерна миттєво перетворюється на пару, яка розриває його зсередини за частки секунди. Так, є в нас телефонний дзвіночок. Представтесь, будь ласка.
3: Доброго дня, це Сергій.
2: Ще раз представтесь.
3: Сергій.
2: Сергій, скажіть, будь ласка, вигравали щось в нашій рубриці?
3: В цій ще ні.
2: В цій не вигравали. І маєте можливість це зробити, якщо відгадаєте, що ж насправді ми тут заховали від вас і для вас в продуктовому кошику. Тож прошу, ваш варіант відповіді.
3: Це попкорн для мікрохвильовки.
2: Не? Попкорн у мікрохвильовці. Так, так, приймаємо цей варіант відповіді. Ну, в принципі, логічне таке пояснення саме цій підказці, але, на превеликий жаль, це не попкорн. Тож, дякую, що спробували. Відкидаємо цей варіант відповіді і... Мав бути тут телефонний дзвіночок, бачите, зірвався. Ну, багато охочих є спробувати цей продукт, який ми заховали в продуктовому кошику. І він з'являється на світ завдяки справжньому мікровибуху. Сировину засипають у спецформу, розігрівають до 200-300 градусів і через різкий перепад тиску внутрішня волога всередині зерна миттєво перетворюється на пару, яка розриває його зсередини за частки секунди. Що ж це може бути? Ми дізнаємося все це з нашим слухачем, який вже на лінії. Представтесь, будь ласка.
4: Добрий день, це Влад.
2: Влад, скажіть, будь ласка, чи вигравали щось в нашій рубриці?
4: Ні, нічого не вигравали.
2: Нічого не вигравали. А чому так, не поясните?
4: Не пощастило.
2: Ну, має сьогодні точно пощастити. Я схрещую всі 20 пальчиків за вас, пане Влад, то спрошу ваш варіант відповіді.
4: Я думаю, що це кукурудза.
2: Ви вважаєте, що це кукурудза. Так, минулого разу от прозвучав варіант попкорн, тут кукурудза. Ну, в принципі, щось логічне в цьому є. Але, на превеликий жаль, це не кукурудза. Пане Влад, обов'язково вам рано чи пізно пощастить, ви не втрачайте надії, телефонуйте, і вам обов'язково поталанить. Домовились?
4: Дякую.
2: Дякуємо вам. 095-275-0100 – це номер нашої студії, саме туди ви телефонуєте і озвучуєте свій варіант відповіді. Ще раз озвучую цю першу підказку. Продукт, який ми сьогодні загадуємо, так, з'являється на світ завдяки справжньому мікровибуху. Сировину засипають у спецформу, розігрівають до 200-300 градусів і через різкий перепад тиску внутрішня волога всередині зерна миттєво перетворюється на пару, яка розриває його зсередини за частки секунди. Що це може бути? От зараз ми це дізнаємося точно з нашим слухачем, який вже з нами тут на зв'язку. Представтесь, будь ласка.
5: Добрий день, мене звати Роман.
2: Роман, скажіть, будь ласка, вигравали щось в нашій рубриці?
5: Та ні, в вашій рубриці ще не вигравали.
2: Взагалі не вигравали. Теж не щастило, чи лінія постійно була?
5: У вашій рубриці не вигравав.
2: Ще раз?
5: У вашій рубриці.
2: А, в нашій рубриці не вигравали. А так, взагалі, щось...
5: Кошики.
2: Так, а так щось вигравали. От, бачите, кошики збирали. Класно. Ну що ж, пане Романе, ваш варіант відповіді, що це може бути?
5: Я думаю, що це є процес приготування розчинної кави.
2: Процес приготування розчинної кави. Ага, так. Цікавий такий варіант відповіді, і ви вважаєте, що це кава.
5: Так.
2: Так, ви вважаєте, що це кава, приймаю варіант відповіді, і, на превеликий жаль... Знову не туди. Дякуємо, пане Романе, що спробували. Не кава, викреслімо. Це варіант відповіді. І готовий навіть дати другу підказку. Вже зовсім скоро, після невеличкої паузи, прозвучить друга підказка. І що ж це може бути? Все це ми рано чи пізно обов'язково дізнаємося. Ну, в цій годині ми точно маємо це дізнатися. Тож з кошика продукт ще не розгадано і не забрано. І спробувати можна буде свої спроби вже за мить. Тож будьте з нами на Буковинській хвилі.
0: А що у кошику?
1: Партнер – мережа магазинів «Тано».
6: Реклама.
0: «Юск» оголошує літній розпродаж.
7: Понад 1000 товарів для дому та саду зі знижками до 60%.
0: Від крісла на балкон до штору вітальню. Від м'якої подушки до розкішного дивана.
7: У нас є все. Акція діє з 4 червня до 8 липня. Приходьте, тут точно знайдете щось для себе.
0: Чернівці, ТЦ «Майдан» та ТРЦ «Екватор».
8: Подробиці на «Юск.ua».
9: Відпочинок у Карпатах для дітей.
10: 10 днів пригод, нових друзів та незабутніх емоцій.
9: Комфортні кімнати в дерев'яних будиночках біля лісу та річки.
10: Харчування 4 рази на день. Походи, екскурсії, спорт, оздоровлення, майстер-класи, творчість і вечірки.
9: Набір за телефоном 097 47 47 614.
10: Дітям ОБД та із малозабезпечених сімей пільги.
9: Перша зміна запече картопельку в Пополі вже з 12

0: Конова.
1: Ми Дікус. Тепер я бачу все.
2: Клініка мікрохірургії ока «Медікус Чернівці». Героїв Майдану 226. Весь спектр офтальмологічних послуг. «Медікус Чернівці». Ми працюємо, аби повернути вам зір.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Реклама.
2: Розслабуха.
5: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.
6: 15.23 нам показують годинники без обмежень. Вже нам складають музичну компанію. І за хвилину 45 ми знову повертаємося з рубрикою «А що у кошикові?» та «Номаркет» та радіо «Буковинська хвиля» 100FM 095-25-0100. Номер нашої студії. Готуйтеся телефонувати і озвучуйте свій варіант відповіді. Тож обов'язково вам має пощастити.

0: у кошику.
1: Партнер – мережа магазинів «Тано».
2: Ну що ж, повертаємось знову з рубрикою «А що у кошику?». Так, була в нас слухачка поза етером, зірвалася, на превеликий жаль. Спробуйте свої можливості. 095-275-0100, лінія вільна, вже телефонуйте до нашої студії. Ще раз озвучую номер нашої студії 095-275-0100. Так, перша підказка у нас звучала, і перша підказка нам казала про те, що цей продукт з'являється на світ завдяки справжньому мікровибуху. Сировину засипають спецформу, розігрівають до 200-300 градусів, і через різкий перепад тиску внутрішня волога всередині зерна миттєво перетворюється на пару, яка розриває його зсередини за частки секунди. Ну і другу підказку дам уже нашому слухачеві, який вже чекає на лінії. Представтесь, будь ласка.
3: Добрий день, це Влад, друга спроба.
2: Влад, друга спроба. Прошу.
3: Я думаю, що це рис.
2: Ви вважаєте, що це рис. Так, пане Владе, давайте зараз я даю вам другу підказку, а тут ми вже будемо вирішувати, рис чи міняємо цей варіант відповіді. Через свою специфічну текстуру та білий колір цей об'єкт візуально та на дотик неймовірно схожий на будівельний матеріал для теплоізоляції. Він суперлегкий, майже невагомий і складається переважно з повітря.
3: Так, я думаю, що це рис.
2: Ви вважаєте, що це рис. Так. Добре, приймаю цей варіант відповіді і скажу, що ми десь близько якраз таки. Так, воно щось пов'язане з рисом, але, на превеликий жаль, не воно, не сам рис. Дякую, що спробували. 095-275-0100. Так, ми, в принципі, близько. Через свою специфічну текстуру та білий колір цей об'єкт візуально та на дотик схожий на будівельний матеріал для теплоізоляції. Він суперлегкий, майже невагомий і складається переважно з повітря. Так, що це у нас може бути? Так, є у нас ще один телефонний дзвіночок. Представтесь, будь ласка.
4: Доброго дня, Вікторія мене звати.
2: Вікторія, скажіть, будь ласка, чи вигравали щось в нашій рубриці? І прошу ваш варіант відповіді.
4: Ні, не вигравала. Мій варіант відповіді, що це снеки для смаження.
2: Снеки для смаження. Так, приймаються варіант відповіді. Ну, в принципі, щось схоже якраз таки, але, на превеликий жаль, не воно. Не снеки для смаження. Друзі, 095-275-0100, лінія вільна. Вже телефонуйте до студії. Через свою текстуру та білий колір цей об'єкт візуально та на дотик неймовірно схожий на будівельний матеріал для теплоізоляції. Він суперлегкий, майже невагомий і складається переважно з повітря. Ось така у нас друга підказка. І представтесь, будь ласка, хто там у нас слухач чи слухачка, яка вже на лінії.
5: Доброго дня, це Люба до вас дзвонить.
2: Пані Люба, вітаю вас. Скажіть, будь ласка, чи вигравали щось в нашій рубриці? І прошу ваш варіант відповіді.
5: Ще не вигравала, дзвоню перший раз. І думаю, що це солодка вата.
2: Ви вважаєте, що це солодка вата. Добре, приймаю цей варіант відповіді. І, на жаль, не воно. Не солодка вата. Теж викреслюємо цей варіант відповіді. 095-275-0100, лінія вільна. Третя підказка. Цей продукт має абсолютно гідрофобність у сухому стані, але якщо залишити упаковку відкритою всього на один день у вологому приміщенні, він перетвориться на м'яку гуму і втрачає свої акустичні властивості. Його головна фішка – це ультрахрусткіст. Але це аж ніяк не смаки для смаження. Так, ми відкинули тоді цей варіант. Є в нас ще один дзвіночок. Представтесь, будь ласка.
6: Доброго дня, Богдана.
2: Богдана, скажіть, будь ласка, що це в нас за продукт, який ми тут заховали від вас, а можливо навіть і для вас заховали в продуктовому кошику, то спрошу ваш варіант відповіді.
6: Я думаю, це попкорн.
2: Ви вважаєте, що це попкорн. Так, був у нас такий варіант. Давайте будемо вважати, що я його не чув. Можливо, поміняєте варіант відповіді, чи залишаємося тільки на такому?
6: Тоді не знаю.
2: Шкода. Ну, дякую, пані Богдана, що спробували. Не попкорн. Викреслюємо цей варіант відповіді. 095-275-0100. Вже телефонуйте до нашої студії. Через свою специфічну текстуру та білий колір цей об'єкт візуально та на дотик неймовірно схожий на будматеріал для теплоізоляції. Він суперлегкий, майже невагомий і складається переважно з повітря. Ну, а що це в нас може бути? Є в нас ще один телефонний дзвіночок. Представтесь, будь ласка.
7: Доброго дня.
2: Як вас звати?
7: Максим.
2: Максиме, скажіть, будь ласка, щось вигравали в нашій рубриці? Не вигравали. Ну, маєте можливість виграти, якщо озвучите мені варіант відповіді. Тож прошу, озвучуйте.
3: Можливо, це повітряний рис?
2: Ще раз?
3: Повітряний рис.
2: Повітряний рис. Так, приймаю цей варіант відповіді і теж не туди. Теж не туди. 095-275-0100. Пане Максиме, дякую, що спробували. 095-275-0100. Вже телефонуйте до нашої студії. І через свою специфічну текстуру та білий колір, цей об'єкт візуально та на дотик схожий на будматеріал. І через абсолютну гідрофобність у сухому стані, якщо залишити упаковку відкритою на один день у вологому приміщенні, то хрусткіт пропадає. Так, що це в нас може бути? Представтесь, будь ласка.
3: Доброго дня, це Дмитро.
2: Дмитро, це друга спроба, так? Чи...
3: Так.
2: Друга спроба.
3: Тож... Я думаю, що це повітряна пшениця.
2: Повітряна пшениця. Був повітряний рис. Тепер повітряна пшениця. Так, приймають ці варіанти відповіді. І, на превеликий жаль, це теж не воно. Не повітряна пшениця. Дякую, що спробували. Теж не туди. 095-275-0100. Що це в нас може бути? Ну, знаєте... Я вважаю, що це завдання буде дуже легким, але ні, насправді, виявляється, все заплутано. А я пропоную вам якраз таки розплутати це завдання. Для цього достатньо просто дотелефонуватися до нашої студії за номером 095-275-0100. Так, є в нас ще один телефонний дзвіночок. Представтесь, будь ласка.
0: Сергій, друга зброба.
2: Так, прошу, ваш варіант відповіді.
0: Кульки до сніданку.
2: Ще раз?
0: Кульки до сніданку.
2: Кульки для сніданку. Так, приймаю цей варіант відповіді. Сухий сніданок, на жаль, теж не воно. Викреслюємо цей варіант відповіді. 095-275-0100. Телефонуйте до нашої студії. Так, ще один телефонний дзвіночок є у нас. І представтесь, будь ласка.
7: Добрий день, Тарас.
2: Тарас, скажіть, будь ласка, вигравали щось в нашій рубриці?
7: Вигравав, але давно.
2: Вигравали, але давно. Як давно, можете пригадати?
7: Напевно,
2: десь січень, лютий. Так, рубрика з'явилася буквально місяць-два тому навіть.
7: Ну, це значить на початку появи.
2: Ага, значить на початку появи. Тож, прошу, ваш варіант відповіді.
7: Я думаю, що це можуть бути кукурудзяні палички.
2: Кукурудзяні палички. Класика жанру. Уже така неумируща класика, але теж не туди. Дякую, що спробували. Викреслюємо цей варіант відповіді. Так, не кукурудзяні палички. На відміну від більшості своїх традиційних аналогів, цей продукт створено на основі культури, яка не містить взагалі клейковини. Це ідеальне та безпечне паливо для організму, яке засвоїться без жодних зусиль. Так, це у нас фінальна підказка. І телефон зірвався. Так, телефон у нас уже червонецький, щоб ви розуміли. Дуже багато дзвінків. На відміну від більшості своїх традиційних аналогів, цей продукт створено на основі культури, яка взагалі не містить клейковини. Ідеальне та безпечне паливо для організму, яке засвоїться без жодних зусиль. Що це в нас може бути? Ну, хтось мені вже скаже. 095-275-0100. Є в нас вже телефонний дзвіночок. Представтесь, будь ласка.
8: Сніжана, мене звати, доброго дня.
2: Світлана, так, я вас слухаю.
8: Сніжана.
2: Перепрошую, не почув і прошу, ваш варіант відповіді.
8: Снахи.
2: Ще раз?
8: Знаєте, такі снахи, вони жаряться в олії.
2: Так, знаю. На превеликий жаль, це не воно, але дякую, що спробували. Викреслюємо цей варіант відповіді. 095-275-0100. Так, що в нас буде сьогодні можливість почути той варіант відповіді, чи ні? Я, скоріш за все, так на це сильно сподіваюся. 095-275-0100. Що це в нас може бути заховане в кошику? Ще одну підказку фінально даю, що на відміну від більшості своїх традиційних аналогів, цей продукт створений на основі культури, яка взагалі не містить клейковини. Ідеальне та безпечне паливо для організму, яке засвоїться без жодних зусиль. Так, є в нас ще один телефонний дзвіночок, тільки попрошу відійти від радіоприймача. Представтесь, будь ласка.
9: Добрий день, мене звати Андрій.
2: Андрій, скажіть, будь ласка, чи вигравали щось у нашій рубриці? Тільки відійдіть від радіоприймача, будь ласка, дуже сильно фонить, відлуння йде. І прошу, не вигравали, прошу ваш варіант відповіді.
9: Рисові макарон.
2: Ще раз?
9: Рисові макарон.
2: рисові макарони. Так, приймаються варіант відповіді. І, ну, в принципі, наполовину, воно так, рисове, як і було озвучено декількома нашими слухачами попередні, але це не макарони. І навіть не повітряне. А що це у нас може бути? Прошу, друзі, озвучте мені варіант відповіді. Якщо потрапляєте в 100% ціль, цей продукт дістається саме вам. Так, є в нас телефонний дзвіночок, представтесь, будь ласка. Алло, представтесь, ви... Доброго дня. Представтесь, будь ласка.
10: Володимир,
2: вигравали щось в нашій рубриці?
10: Ні, ніколи.
2: Ніколи. Ну що ж, маєте можливість це зробити. Прошу, ваш варіант відповіді.
10: Маршмеллоу.
2: Ну що ж, приймаю цей варіант відповіді. І, на жаль, знову не маршмеллоу. Ні. На жаль, 095-275-0100. На відміну від більшості своїх традиційних аналогів, цей продукт створено на основі культури, яка не містить клейковини. Ідеальне та безпечне паливо для організму, яке засвоїться без жодних зусиль. Що це в нас може бути? От рано чи пізно маємо дізнатися. Так, є у нас телефонний дзвіночок. Представтесь, будь ласка.
11: Добрий день, Антоніна.
2: Антоніна, скажіть, будь ласка, чи вигравала щось в нашій рубриці? І прошу ваш варіант відповіді.
11: Я думаю, що це рисове ядро.
2: Ще раз?
11: Рисове ядро.
2: Так, приймаю цей варіант відповіді. Якось ще можете по-іншому сформулювати? Чи так воно і називається, рисове ядро?
11: Ну, я не знаю, воно таке в бочечках. Воно таке схоже на рис. Солодке, і воно, коли кладеш в мікроволновку, це хімічна штука.
2: Ага, розумію. Так, просто ніколи не чув, не бачив навіть таке, але цікаво поняти, що ж насправді вона. На превеликий жаль, не воно. Дякую, пані Антоніна, що спробували. 095-275-0100. Дотепер ще не можемо дійти до того фінального, до тої фінальної відповіді. Так, друзі, 095-275-0100. Телефончик у нас вже розривається. І прошу, у нас є ще один слухач, який готовий озвучити свій варіант відповіді. Представтесь, будь ласка, чи вигравали, і ваш варіант відповіді. Прошу.
12: Доброго дня, мене звати Андрій. Не вигравав. І моя така версія – рисові казинаки.
2: Рисові?
12: Казинаки.
2: Казинаки. А що ж це взагалі таке? Розкажіть, будь ласка.
12: Це рис такий з цукром, і він такий в формі таких брикетиків зроблений. Він такий повітряний рис.
2: Ага.
12: Хлібці, таке воно, але воно стукрені.
2: Так, ще раз відмотуємося. Як ви там озвучили?
12: Ну, є такі хлібці,
2: так,
12: але то з рису.
2: Так,
12: такі,
2: хлібці.
12: І казинаки з цукром. Такі.
2: Ага. Так, в принципі, ви щось то знаєте, трошки так озвучили. Якраз одне слово на літеру Х. Якщо ви зараз точно скажете, що це саме воно, так, я буду вимушений буду зарахувати цю відповідь як правильно.
12: Хлібці.
2: Так,
12: да?
2: Хлібці. Так, приймаємо цей варіант відповіді і скажу ось що. Пане, ще раз представся, Андрій, так? Дуже
12: так.
2: Багато слухачів просто телефонувало за сьогодні. Я вважаю,

0: щось відгадати. І нарешті дійшли до того висновку, що це у нас, от зараз трошки інтриги додамо, що це дійсно хлібці, так, дістаються саме вам, пане Андрію, так, ці хлібці від Ямуна, рисові, 80 грамів пачка. І прошу ваші враження від сьогоднішнього виграшу. Я вже своїми поділився і маєте можливість навіть передати вітання всім, кому завгодно. Тож прошу, хвилина слави на Буковинській хвилі ваша.
1: Передаю всім вітання, всім, хто мене пізнав, колегам по роботі.
0: А ким працюєте?
1: Працюємо в економісті.
0: Так, серйозна така справа, економісти так підтримують економіку всередині нашої країни і більшості компаній, так, це якраз таки дуже потрібна професія. І ще комусь бажаєте передати вітання?
1: Звичайно, хочу сказати, щоб ми всі дочекалися нарешті миру, перемоги, щоб всі родини отримали повернення своїх героїв додому. І щоб перемога була.
0: Так, обов'язково, друзі, будемо підтримувати, будемо закликати до підтримки наших козаків і козачок. Друзі, якщо бачите збір, обов'язково, друзі, донайте. Не можете донайте, підтримуйте репостами і кажіть всім, що варто підтримувати, тому що хто ж, як не ми, спільними зусиллями будемо робити все для того, щоб дійти до тої довгоочікуваної мрії перемоги. Так, пане Андрію, залишайтеся з нами на лінії, обов'язково розкажемо, як можна буде забрати свій подаруночок. Ну і так, хлібці, нарешті ми розгадали. І хто ж у нас буде переможцем, який отримає свою смачну піцу на вибір, все це ми рано чи пізно обов'язково дізнаємося, тож будьте з нами на Буковинській хвилі 100FM.
2: А що у кошику?
3: Партнер – мережа магазинів «Тано».
4: Реклама.
3: Чернівці, ви ж знаєте слова. Підспівуйте.

0: Древо. 9 червня. Чернівці. Літній театр. Квитки на сайті Карабас. Живий звук.
1: Реклама.
0: Львівські круасани представляють рубрику
2: «Ну ви і закрутили!»
0: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

Ну і давайте вже трошки про погоду поговоримо. Наговорився я вже за сьогодні вдосталь, але хочеться зараз всім розповісти про те, що сьогоднішній день пахне черневим спокоєм, свіжою кавою на терасах Чернівців і сухим асфальтом. Ну, а природа, от маю можливість за нею спостерігати, так вона ніби натякає про те, що варто ловити ці сонячні вікна між легкими хмаринками і потрібно насолоджуватися

передбачається від плюс 12 до плюс 26. Ну, а цю мінливу хмарність ми будемо перетворювати в більш такий спекотний настрій, тому що саме зараз ми будемо в прямому етері визначати переможця або переможницю, хто ж отримує свою смачнісіньку піцу на вибір від нашого партнера ресторану «Вінаріум». Тож залишайтеся з нами на Буковинській хвилі.

години купи з ліміт хітової музики триває, і саме зараз ми будемо в прямому етері визначати переможця або переможницю, хто ж отримує свою смачну піцу на вибір. Нагадую, що на сьогоднішній промокотик був каперси у памперсах. Вам потрібно було саме ці три слова відправляти нашому телеграм-боту Радіо CV нижнє підкреслення бот. Ну і вже традиційно в прямому етері ми запустимо рандомайзер і дізнаємося, кому ж сьогодні пощастить, переможцю чи переможниці. Ну що ж, уже запускаю рандомайзер і вже готовий навіть сказати про те, що сьогодні у нас є переможниця. Звати її Тетяна. Номер телефону закінчується на 329. Пані Тетяна, ми вас вітаємо з виграшем. Особисті повідомлення, вже йдемо до вас стукатись для того, щоб вам розповісти, як саме ви можете забрати свій подаруночок від нашого партнера ресторану Вінаріум на вулиці Кобилянської, 6. Місце, де італійський смак поєднується з чернівецьким затишком. Тут понад 80 видів піци на італійських інгредієнтах за класичними рецептами і винна карта. Також з 16 по 19 ви маєте можливість замовляти аперативи. Ну, а також є можливість замовити бенкета з понеділка по п'ятницю, діють смачні та швидкі бізнес-ланчі. Ну, і ще одне нагадування, як для нашої сьогоднішньої переможниці пані Тетяни, так і для всіх, хто виграє свою смачнісіньку піцу завтра. Якщо ви виграєте, так, то обов'язково відмічайте Вінаріум у соціальних мережах. Реклама. Це була інформація про нашого партнера. Ну, а ви реєструйтеся вже завтра, ловіть актуального промокотика, відправляйте його нашому телеграм-боту. І завтра після 15.40 ми визначимо переможця або переможницю, хто ж отримає свою смачну піцу на вибір від ресторану Вінаріум.

0: 15:52 у Чернівцях. Безліміт хітової музики вже буде добігати до свого кінця, але не варто засмучуватися, адже далі у нас попереду година розіграшу, при цьому ще інтелектуального розіграшу, буде інтелект-шоу, і наш Богдан Ластівка для вас підготував цікаве завдання. Що ж це може бути? Ви слухайте уважно підказки і телефонуйте традиційно за номером нашої студії 095-275-0100. Все це буде потрібно робити після 16-ї години. Ну і слово вам далі передаю Богдані Рихло. Вже за 7 хвилин і 7 секунд будемо тримати руку на пульсі останніх подій та будемо дізнаватися, що нового трапилось у Чернівцях та області, а також в Україні та світі за цю годину. Ну і я, Вадим Голунга, буду з вами прощатися до завтра. Завтра традиційно вмикайтеся з 14 до 16. Ну а зараз бажаю вам гарного завершення робочого вівторка. Будьте щасливі на Буковинській хвилі. Не сумуйте, завтра обов'язково почуємось. Всіх обіняю, всіх поцілував, всім па-па, до завтра.
1: Реклама.

0: Плануєш вихідні? 13 і 14 червня фестиваль «Лавандова мрія» у Білівцях. Відкриття туристичного сезону. Лавандові пейзажі, художники, екопарк з тваринами, фудкорти, розваги і музика просто неба. Після відкриття поле працюватиме щодня з 9.00 до 22.00. Довге волосся потрібно підстригти, коротке – наростити, пряме – завити, а кучеряве – випрямити. Салон краси і в стиль. У Чернівцях на Південно-Кільцевій 21. Чоловічі та жіночі стрижки, зачіски та фарбування. Манікюр і педикюр, масаж, косметолог і нарощування вій. 20 років постійного вдосконалення під керівництвом майстра-стиліста Ірини Малюти. Салон краси і в стиль. Телефон 050-2323-239.
1: Стій! Скільки за інтернет?
2: Нуль.
1: А за підключення?
2: Теж нуль.
1: Це жарт такий?
2: Ні, це інтелект. 0 гривень за підключення та інтернет до кінця 2026 року.
1: Підключайся і користуйся вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-3200. Акція діє для нових абонентів.
3: Ні, ти поясни мені ще раз. Ми приїхали на теніс чи на пікнік?
4: Та це ж кактус! Тут можна і в теніс, і в шашлик, і в альтанку, і навіть в гамак. На кортах спортивний дух, а в альтанці вболіваємо з димком.
5: Тенісний клуб «Кактус». Три корти, зелені зони, простора парковка, батут, гамак і найкраще – альтанки для шашлика. Чернівці, Південно-Кільцева, 45А, 050-104-45-45. Бронюй свою гру або свою альтанку. «Кактус». Він грає, ти смажеш. Або навпаки.
6: Cinema City.
7: Новий кінотеатр у Чернівцях.

0: квитки на сайті та у мобільному додатку.
1: Cinema City!
0: ТРЦ Буковина Мол. Вулиця Галицький шлях, 11.
2: Катаракта – сучасне лікування Вестклінік. Буковинська, 33А, 050 105 3020.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Реклама.
5: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
1: Інтелект Шоу.
5: Партнер – інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: У Чернівцях 16.02. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу – Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй, у Файнбуд купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: На Буковині затримали чоловіків, які намагалися втекти до Румунії. Шахраї ошукали Буковинку на майже 85 тисяч гривень, а у Чернівецькій області стався землетрус. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
4: Новини у студії Богдана Рихло.
0: На Буковині правоохоронці викрили спробу незаконного переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон. Про це повідомили в прокуратурі. За даними слідства, житель Чернівецького району разом зі спільниками організував схему незаконного виїзду за кордон. За свої послуги вони отримали від двох чоловіків 12,5 тисяч доларів США. Клієнтів доставили до прикордонної громади, після чого вони вирушили пішки лісовою місцевістю у напрямку кордону з Румунією. Однак реалізувати план не вдалося, а неподалік державного кордону групу виявили прикордонники. Організатори вже повідомили про підозру. На Буковині 23-річна жителька Кіцманя стала жертвою шахрайства і втратила майже 85 тисяч гривень. Поліція розслідує обставини справи. За даними слідства, жінці зателефонував невідомий, який представився працівником Служби безпеки банку. Під приводом так званого захисту рахунку він увійшов у довіру і переконав її самостійно перерахувати гроші на вказані реквізити. Після цього буковинка втратила майже 85 тисяч. Правоохоронці укотре закликають буковинців не передавати особисті дані телефоном і не здійснювати перекази на невідомі рахунки. Чернівецькій області сьогодні зафіксували землетрус. Про це повідомляє Головний центр спеціального контролю. Підземні поштовхи зареєстрували о 13.29. Епіцентр землетрусу знаходився на території Буковини на глибині 7 кілометрів. Магнітуда становила 1.5 бала. За класифікацією фахівців, землетрус належить до невідчутних. 17 жителів Буковини отримали державні гранти по 100 тисяч гривень на започаткування власної справи. Про це повідомили в обласному центрі зайнятості. Серед майбутніх підприємців – пластичний хірург, подолог, фізичний терапевт, викладач італійської мови, фотограф, виробник дитячого текстилю, майстер виробів із дерева і вирощувач суниці. Також грантові кошти спрямують на відкриття фотостудії, кав'ярні самообслуговування, косметологічних кабінетів і розсадника декоративних рослин. Більшість нових бізнесів працюватимуть у Чернівці, а також у Вижниці, Новоселиці, Кельменцях і декількох селах області. У центрі зайнятості нагадують, що максимальна сума гранту за цією програмою становить 100 тисяч гривень. Кошти можна використати на придбання обладнання, матеріалів, оренду приміщення та маркетинг. На Буковині відкриють лавандове поле. Туристичний сезон на локації «Лавандова мрія» стартує 13 і 14 червня у селі Білівці. Для гостей підготували фотозони серед квітучої лаванди, живу музику, тематичні сувеніри і частування. Також на території працюватиме екопарк із тваринами. Для дітей облаштують розважальні майданчики і гірки. Організатори повідомляють, що лавандове поле буде відкрите з 9 ранку до 10 вечора, а вхід для відвідувачів безкоштовний. Це була остання інформація випуском. Більше новин вже о 17-й годині, а далі в нашому етері інтелект-шоу з Богданом Ластівкою. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
4: Новини

0: партнер, інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.
1: Я радий вітати наше вельмишановне та високодобірне товариство ерудитів, інтелектуалів, архітекторів Буковинського прогресу. Доклади серця свого до навчання і вуха свої до розумних слів, написано в притчах Соломона, а я би переписав. Доклади вуха свої до радіо Буковинська хвиля 100 FM. Гнучкість розуму може замінити красу. До речі, вчення – це вивчення правил, практика – це вивчення винятків. Ну, а загадка – це паливо цікавості, зауважив колись Ніколо Макіавеллі, я не можу з ним не погодитись. Тож ставте перед собою великі цілі, по них важче промазати. Протягом цієї години з вами Богдан Ластівка, і це «Інтелект-шоу», де правильні відповіді цінуються більше, ніж гроші. Поїхали!

0: 9 червня, 16 година, 12 хвилин на моєму студійному годиннику. Я зі старту хочу привітати вас, друзі, з Днем Друзів. Тому що сьогодні ми визначаємо День Друзів. Вітаю всіх, бажаю добра, здоров'я. До речі, слово «друзі», мабуть, найчастіше звучить в радіоефірах сьогодні, в телевізійних ефірах. Бажаю вам добра, здоров'я, розгадати сьогодні наше завдання. Ну і тепер, як завжди...
1: Реклама.
0: Заробляйте реальні гроші з інтелект, запрошуйте друзів та отримайте кожен по 500 гривень. Кошти можна замовити на карту або залишити для користування інтернету. Кількість запрошень не обмежена. Деталі на intellect.net. Підключайся, запрошуй друзів та заробляй.
1: Реклама.
0: Отже, я готовий озвучити першу підказку для, ну, доволі такого цікавого слова, яке нам всім знайоме. Увага, звучить перша підказка. Тінь зв'язку, яка існує раніше за сам зв'язок і зникає в момент його усвідомлення. Що ж це таке? І одразу хочу додати ще одну підказочку. Це невидимий міст між двома порожнечами, що виникає не в просторі і не в часі, а в способі їхнього співіснування. Отакі на старт перші дві підказочки, друзі, щоб у нас було про що думати, про що, в якому напрямку думати. Ну, думаємо, як завжди, під музику.

0: 200 гривень сьогодні у нас на кону. Сьогодні вівторок, друзі, прозвучало дві підказочки. Я готовий їх повторити зараз. 095-275-0100 – наш номер телефону для тих, хто не знає або для тих, хто забув. Тобто, перша підказка – це тінь зв'язку, яка існує раніше за сам зв'язок і зникає в момент його усвідомлення. І друга підказка прозвучала наступна. Це невидимий міст між двома порожнечами, що виникає не в просторі і не в часі, а в способі їхнього співіснування. І я надаю слово нашому першому гостю. Добрий вечір.
1: Доброго.
0: Хто Наталі. Це у нас буде? Пані Наталі, дуже приємно. Зі стартом вас, ви сьогодні перша, хто дозвонився. Пані Наталі, отже, що ви придумали?
1: Може, це стосунки.
0: Пані Наталі, ви недалеко. Недалеко від правильної відповіді, але зараз, на жаль... Вдячний вам за дзвіночок, але це не стосунки. Отже, невидимий міст між двома порожнечами, що виникає не в просторі і не в часі, а в способі їхнього співіснування. І я додаю ще одну підказку. Увага! Це відлуння подібності, яке не належить жодному з об'єктів, але народжується між ними як третє, не назване явище. І ми зустрічаємо нашого чергового гостя. Добрий вам день!
2: Добрий день!
0: Хто це в нас буде?
2: Віка.
0: Вікачка. Радий тебе чути, Віка. Ти давно щось не телефонувала, я вже заскочив за тобою, думав, є ти, де ти подівалась. Віка, отже, ми тебе дуже уважно слухаємо. Що це на твій погляд?
2: Я думаю, що це інтуїція.
0: Інтуїція, Віка. Ах, ти молодець. Але, на жаль, ні, Віка, дякую тобі за дзвінок. Це не інтуїція. Відлуння подібності, яке не належить жодному з об'єктів, але народжується між ними як третє, неназване явище. Про яке явище йдеться і що це таке, вам належить відгадати. А ми зустрічаємо нашого наступного гостя. Добрий вечір.
3: Добрий вечір.
0: Це хто у нас буде, як вас звати?
3: Мене звати Юлія.
0: Пані Юлія, раді чути вас. Гарного вам дня сьогодні. З Днем друзів, до речі, вас вітаю. Бажаю вам всього найкращого.
3: Алло, я погано чую вас дуже. Алло.
0: Я кажу, я вас вітаю з Днем друзів.
3: Я вас вітаю, дякую.
0: Ну, ми вас слухаємо дуже уважно. Що це на ваш погляд?
3: Я думаю, що це симпатія.
0: Симпатія. Ваша версія – симпатія. Дуже красиве слово. Дякую вам. Дуже красиво. Але, на жаль, ні. Це не симпатія. Це тінь зв'язку, яка існує раніше за сам зв'язок і зникає в момент його усвідомлення. Це невидимий міст між двома порожнечами, що виникає не в просторі і не в часі, а в способі їхнього співіснування. І це відлуння подібності, яке не належить жодному з об'єктів, але народжується між ними як третє, неназване явище. Зустрічаємо нашого чергового гостя, який, напевно, дасть нам врешті-решт правильну відповідь. Доброго дня!
4: Добрий день.
0: Як вас звати?
4: Іван.
0: Пане Іване, дуже приємно вас чути. Вітаю вас з Днем друзів. Бажаю вам добра, здоров'я і відгадати це слово. Отже, що це на ваш погляд?
4: Дружба.
0: Це дружба. Ви вважаєте, сьогодні День друзів. Ха-ха. Ні, я вас розумію. Дякую вам за відповідь, що це дружба, да? Дякую, але, на жаль, ні, це не дружба. 095-275-0100, друзі, поки ми думаємо, а зустрінемось вже після рекламного блоку.
5: Реклама. Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо. Будуємо інноваційне місто.
6: Освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у «Пандивані». Гарна якість і доступні ціни. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пандиван».

0: нова.
1: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.

0: Дешеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.
1: Балія, балія, плаваю в басейні я. Якщо не на балія, то в шипинцях балії. Теплий басейн круглий рік з випливом на вулицю, а також хамам, фінська парна, альтанки для засмаги і смачна кухня. Балія СПА, село Шипинці, Яремчука 10. Телефон 0500 500 535.
2: Реклама.
3: Львівські круасани представляють рубрику
4: «Ну ви і закрутили!»
3: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: не замовкає телефонні дзвіночки. У нас вже є гість на дроті. Я включаю на нашого гостя. Добрий вечір.
1: Добрий.
0: О, як вас звати?
1: Мене звати Алла.
0: Алла, дуже приємно. Пані Алла, скажіть, будь ласка, як ви святкуєте сьогодні День друзів?
1: Та поки що не святкую, поки що працюю.
0: Ага, ви працюєте і паралельно ви хочете виграти 200 гривень, потім купити якось пиво і з дівчатами відсвяткувати. Чи з хлопцями?
1: Ну, а можна не пиво, можна якогось там просеку.
0: О, ну тоді да, тоді ви мусите відгадати це слово. Да, ми вас слухаємо дуже уважно. Що це на ваш погляд?
1: Почуття. Я думаю, що це слово «почуття».
0: Ви думаєте, що це слово «почуття». Я вам вдячний за відповідь, але, на жаль, ні, це не почуття. Друзі, я готовий дати ще одну підказку, але поки що можу повторити ті, які вже лунали. Це відлуння подібності, яке не належить жодному з об'єктів, але народжується між ними як третє, неназване явище. Це невидимий міст між двома порожнечами, що виникає не в просторі і не в часі, а в способі їхнього співіснування. Це тінь зв'язку, яка існує раніше за сам зв'язок і зникає в момент його усвідомлення. 095-275-0100 – наш номер телефончику. Я зустрічаю нашого чергового гостя, який вже на дроті. Добрий вечір.
2: Доброго дня.
0: Як вас звати?
2: Олександра.
0: Пані Олександра, ми вас дуже уважно слухаємо. Я кожного сьогодні вітаю з Днем друзів. Пані Олександра, ви теж наш друг, наша подруга. Вітаємо вас з Днем друзів. Бажаємо вам гарного дня. Розгадати цю загадку, наше слово. Отже, пані Олександра, що це на ваш погляд?
2: Моя думка, що це доля.
0: Доля. Ваша думка – це доля. Хороша думка і чудове слово, але, на жаль, воно невірне, тому що це не доля. І увага, друзі, зараз буде звучати четверта підказка. Це самозаперечний слід спорідненості, що проявляється лише через неможливість прямого ототожнення. Ще раз, друзі, самозаперечний слід спорідненості, що проявляється лише через неможливість прямого ототожнення. І ми зустрічаємо нашого наступного гостя. Добрий вечір.
3: Добрий вечір.
0: Хто це у нас буде?
3: Мене звати Наталя.
0: Пані Наталя, вітаємо вас з Днем друзів, бажаємо вам гарного настрою і виграти сьогодні 200 гривень. Пані Наталя, ваша версія?
3: Це кохання.
0: Кохання. Що тільки сьогодні не називали. Кохання. Це чудове слово, пані Наталя. Дякую вам. Але, на жаль, ні. Це не кохання. Це зовсім щось інше. Це самозаперечний слід спорідненості, що проявляється лише через неможливість прямого ототожнення. Я даю ще одну підказку. Це моментальна конфігурація смислів, де причина і наслідок міняються місцями швидше, ніж з'являється сама думка. Зустрічаємо нашого чергового гостя. Добрий вечір. Алло.
4: Алло.
0: Алло, як вас звати?
4: Алло, Валентина.
0: Пані Валентина, дуже приємно вас чути. Вітаємо вас з Днем друзів, пані Валентина. Я думаю, що ви зараз можете з впевненістю назвати це слово. І яке воно у вас?
4: Я думаю, що це довіра.
0: Довіра. Ви думаєте, що це довіра? Так, я з вами згоден. Це таке слово, яке сьогодні не вистачає нам довіри. І дякую вам, але на жаль, ні, це не довіра, це моментальна конфігурація смислів, де причина і наслідок міняються місцями швидше, ніж з'являється думка. Ну, тут треба трошечки пошурупати, друзі, я вам бажаю подумати ще трошечки, подумати, поки у нас звучить музика.

0: Отже, на чому ми зупинились? А ми зупинились на тому, що я озвучив підказку, яку я зараз хочу повторити. Це моментальна конфігурація смислів, де причина і наслідок міняються місцями швидше, ніж з'являється думка. І хочу додати ще одну підказочку. Це нефіксована спорідненість несумісностей, яка існує тільки доти, доки її не намагаються описати. 095-275-0100, і ми зустрічаємо нашого наступного гостя. Добрий вечір.
1: Добрий вечір.
0: Як вас звати?
1: Наталія.
0: Пані Наталія, дуже приємно вас чути. Вітаємо вас з Днем друзів. Бажаємо вам настрою чудового і виграти наш сьогоднішній приз. Отже, пані Наталія, що це на ваш погляд?
1: Я думаю, що це іскра.
0: Це іскра. Така газета була якась така, ще за часів Володимира Леніна він таку газету придумав, «Іскра». Ну, я вам вдячний за відповідь, за ваше бачення, дякую, але, на жаль, ні, це не «Іскра». Додаю ще одну підказочку, друзі, таку більш розлогу. У хроніках цивілізації, яка вміла записувати не події, а їхні відлуння, знайдено дивний принцип. Жоден знак не існує сам по собі. Кожен, щойно виникнувши, вже відкидає за собою невидиму тінь іншого знаку. Не як наслідок, а як давнього знайомого, що чомусь приходить раніше за власне ім'я і змінює значення всього, до чого торкається пам'ять. І ми зустрічаємо нашого чергового гостя. Добрий вечір.
2: Доброго дня, Амар.
0: Як вас звати?
2: Марина.
0: Пані Марина, з Днем друзів вас. Бажаю вам всього найкращого, добра, гарного вечора сьогодні і розгадати наше слово, що ви, в принципі, я відчуваю, намагаєтесь зробити. Отже, ми вас слухаємо дуже уважно. Що це на ваш погляд?
2: Можливо, це парадокс.
0: Парадокс. Ви думаєте, що це парадокс? На жаль, ні, це не парадокс. Це, в принципі, відоме слово. У просторі між двома думками, які неможливо виміряти ні часом, ні мовою, існує те, що не є ні зв'язком, ні поясненням, наче світ постійно читає себе через приховані відповідності. І коли хтось намагається знайти початок цього руху, він завжди знаходить лише продовження. І ніколи те, що його спричинило. 095-275-0100. Ми зустрічаємо нашого чергового гостя. Добрий день.
3: Доброго дня.
0: Хто це у нас буде?
3: Володимир.
0: Пане Володимире, я всіх сьогодні вітаю з Днем друзів, тому що сьогодні День друзів. Бажаю вам гарного вечора, розгадати наш ребус сьогоднішнє, наше слово. І так,
3: дякую.
0: Ваша версія, що це таке?
3: Я думаю, це інтуїція.
0: Це інтуїція. Це було, все було б чудово, якби це була правильна відповідь. Але, на жаль, ні, дякую вам за відповідь, але вона невірна. У сні імператора, що править руїнами майбутнього, кожна тріщина на мармурі викликає появу іншої тріщини. Вже не в камені, а в його думках, де кожне падіння коліна чомусь пахне коронацією. Що ж це за слово, друзі? 095-275-0100. Ми зустрічаємо нашого наступного гостя. Добрий вечір.
4: Доброго дня.
0: Хто це в нас буде, як вас називати?
4: Сергій.
0: Пане Сергію.
4: Передчуття.
0: Яке слово ще раз?
4: Передчуття.
0: Передчуття. Ваше слово передчуття. Дякую вам за відповідь, але на жаль, пане Сергію, це інше слово. Я вже дав безліч підказок, і ще готовий додавати підказки, але чи є в цьому зміст, тому що вже у нас є купа телефонних дзвіночків, я зустрічаю гостя за гостем, але, на жаль, ми не говорили, що ми не думали. Ми зустрічаємо чергового нашого гостя. Добрий вечір.
5: Добрий вечір.
0: Хто це у нас буде?
5: Тарас.
0: Пане Тарасе, вітаю вас з Днем друзів, бажаю всього найкращого. І ваша версія, що це на ваш погляд?
5: Дякую вас теж. Я думаю, що це може бути наслідок.
0: Це може бути наслідок. Чудове слово. І деякі підказки дійсно, в принципі, могли би підходити до такого слова «наслідок». Але, на жаль, дякую вам, на жаль, ні. Це не наслідок. Під час облоги міста, якого немає на жодній мапі, солдати помічають. Звук рогу ворога там не лякає, а відкриває в пам'яті щось інше. І ніхто вже не знає, чи це війна триває ззовні, чи всередині кожного з них, чи щось інше. Що ж це таке, друзі? Ми зустрічаємо нашого наступного гостя. Добрий вечір. Алло. Алло, ми вас уважно слухаємо. Добрий вечір. Як вас звати?
6: Алло, добрий вечір.
0: Добрий вечір. Як вас звати?
6: Наталя.
0: Пані Наталія, ми вас дуже уважно слухаємо. По-перше,
6: Наталя.
0: Я вас слухаю, пані Наталія, я чую вас. Ваша версія, ваше слово.
6: Отже, я думаю, що компроміс.
0: Компроміс, пані Наталя, це невірне. Невірне слово, дякую вам. Наступного разу відгадайте 100%. Це не компроміс. Друзі, я думаю, що нам треба 2-3 хвилини ще подумати всі разом, особливо ті, хто таким колективним методом розгадують. Послухаємо музику і добре подумаємо. Я дав вже безліч. Ні, не можу, є людина, яка рветься. Ну, просто рветься в ефір і вже немає у нас, нічого нема. Залишається тільки музика.

0: Ми з нами, друзі, знову в контакті. Я готовий дати ще одну підказочку. Я бачу, що трошечки, ну, не розгадується так легко. Отже, друзі, слухайте наступну підказку. У бібліотеці, що існує лише між сторінками інших книг, старий переписувач торкається одного слова. І воно, не змінюючись раптом, викликає цілу низку подій зі своїми героями, образами. Ніби кожне з них колись присягнуло цьому знаку, хоч ніколи не було ним назване. Отака ще одна підказка. Зустрічаємо нашого наступного гостя. Добрий вечір.
1: Добрий.
0: Хто у нас буде це на зв'язку?
1: Наталя.
0: Пані Наталі, дуже приємно. Я вас, в принципі, впізнав, але спитав, тому що захотів переконатись. Пані Наталі, я вітаю
1: сьогодні
0: вас.
1: Сьогодні 4 Наталі було.
0: Сьогодні 4 Наталі. Ну, вас я вітаю також з Днем Друзів. Бажаю вам гарного вечора, добра, здоров'я і розгадати наше слово. І що, на ваш погляд, воно означає?
1: Остання підказка мене наштовхнула на слово «спогади».
0: Спогади. Ви рахуєте, що це спогади. Ви знаєте, ви найближчі від усіх сьогоднішніх наших гостей телефонних, найближчі від усіх ви дійшли до такого слова спогади, воно найближче. Ну, я би сказав, навіть
1: гаряче. А ще мене штовхає слово сумнів.
0: Ви знаєте, я вам не раджу ніколи сумніватись, тому що не потрібно сумнів, треба бути впевненим. Я розумію. Але не перше, не друге слово, ні, можна тільки одне, до речі. Дякую вам за дзвіночок, але на жаль, ні, це неправильні слова, і я вам, ну, знаєте, що я хочу? Я хочу вам нагадати, наприклад, з особистого от спогадів, щоб ви легше вам було розгадати. Я колись пам'ятаю, коли я вперше почув ламбаду, а це було на якійсь дискотеці, я танцював з дівчиною. Ви знаєте, тепер, я коли чую ламбаду, я згадую цю дівчину і згадую той танець, який я танцював. А причому постійно, все життя. І ми зустрічаємо нашого наступного гостя. Алло.
2: Алло.
0: Добрий вечір.
2: Добрий вечір.
0: Хто у нас це буде?
2: Людмила.
0: Пані Людмила. Радий вас чути, вітаємо вас з Днем Друзів, бажаю вам добра, здоров'я, море квітів вам. І як же звучить, врешті-решт, ваша правильна відповідь?
2: Дякую за привітання, навзаєм. Слово ностальгія.
0: Ностальгія. Ваша версія – це ностальгія. Дякую вам. Але, на жаль, це неправильна версія. Архівіст підземного храму знаходить сувій, де слова не йдуть рядками, а з'являються групами. І кожна група

0: У кінці ще одна підказка, друзі. Я даю сьогодні останню підказку, будьте уважні. У кінці сну, який ніхто не починав, існує кімната без дверей, де кожен предмет лише нагадування про інший предмет. І навіть тиша там не тиха, вона постійно приводить з собою інші тиші, ніби не вміє бути сама. І ми зустрічаємо нашого чергового гостя. Добрий вечір.
1: Добрий вечір.
0: Як вас звати?
1: Наталя.
0: Пані Наталя, це ви вже втретє телефонуєте сьогодні, чи ні?
1: Ні, це я сьогодні вперше.
0: Сьогодні вперше. Тоді я вас вітаю з Днем друзів, бажаю вам добра, здоров'я, нарешті розгадати це слово. І одразу говоріть, що вам це нагадало, все, що я розказував.
1: Можливо, це відтворення, реконструкція.
0: Реконструкція. Знову ж таки, ви близько. Попередні от наші гості, які називали слова, вони також близько. Одне нескладне слово, яке ми всі дуже добре знаємо. Це слово має декілька значень в різних галузях, скажімо так. На кораблі, що пливе крізь ментальні шторми, капітан забороняє вимовляти певні слова, бо кожне з них породжує не значення, а цілий ланцюг подій, які починають жити незалежно від того, хто їх викликав. Друзі, буває така ситуація, ви щось побачили, і воно вам щось нагадало. Як називається те, що ви побачили, а воно вам щось нагадало? Це і є оце задумане нами слово. 095-275-0100. І ми зустрічаємо нашого чергового гостя. Добрий вечір.
2: Добрий.
0: Хто це в нас буде?
2: Це Алла.
0: Алла, дуже приємно вас чути. Вітаємо вас з Днем друзів. І слухаю вас дуже уважно. На ваш погляд, що ж це таке?
2: Може, це згадка?
0: Спомин. Дуже близько. І спомин, і згадка. Але, на жаль, ні. Це неправильна відповідь, я вам вдячний за дзвіночок. Це зовсім інше слово. Друзі, ну і я бачу, що сьогодні у нас немає, на жаль, правильної відповіді. Наші сьогоднішні 200 гривень, мабуть, перейдуть на завтра, якщо зараз цей дзвінок, от зараз, він не дасть правильної відповіді нам, людина. Добрий вечір.
1: Добрий вечір, це Наталія, спроба 2.
0: Наталія, спроба 2. Пані Наталія, отже, що це таке?
1: Може, це асоціація?
0: Пані Наталія, браво! Нарешті! Я вітаю вас! Це асоціація. Це добровільний союз, об'єднання чи спілка осіб або організації, створені для досягнення спільної мети. Залежно від контексту, цей термін має кілька головних значень. Тобто у бізнесі та праві це договірне об'єднання підприємств, в громадській діяльності спілка людей зі спільними інтересами, і у психології це зв'язок у свідомості, коли одне явище, слово чи образ викликає спогад або думку про інше. Пані Наталя, ці оплески звучать для вас. Ми ще раз вітаємо вас з виграшем, з Днем друзів ще раз вітаємо. І у вас є така можливість привітати ваших друзів, колег, передати привіти. Будь ласка, ми в ефірі.
1: Дякую. Передаю вітання всім моїм друзям, колегам, всім, хто слухає радіо «Буковинську хвилю», моєму чоловікові, донечку, всім-всім. Слухачам всього найкращого.
0: Дякую вам. На фінал ще раз оплески для вас. І не кладіть слухавку, я за хвилинку вам розкажу, як ви отримаєте ваш виграш, друзі. Ну, а наш ефір вже добігає кінця. На сьогодні у нас все. З вами був Богдан Ластівка. До зустрічі вже завтра о 16-й годині. І будьте щасливі на Буковинській хвилі.
3: Реклама. Потрібні.

0: є зручний мобільний застосунок.
1: З нами смачно, у нас затишно.
0: Тано Маркет, завжди ближче.
2: Косоокість С-клінік. Повний спектр лікування. 050-105-30-20. Буковинська, 33А.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Кондиціонер – це коли перестаєш злитися на літо.
4: Клімат Буковини – прохолода, з якою вдома справді комфортно.
5: Кондиціонери та енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс. Клімат Буковини. Телефонуйте 068-37-68-68-7. Інстаграм «Клімат Буковини».
6: ЧТІ ДТУ запрошує на навчання. Інститут має понад 60 років досвіду підготовки фахівців за різними освітніми програмами. А для сфери хорека тут навчаються унікальними для регіонів.

0: регіону, програмами із залученням практиків галузі. Деталі за телефоном 075 177 5002 або за адресою Чернівці, Центральна площа, 7. Приходь і обирай своє.
1: Алло, ну як побачення?
2: Та я ще не знаю. Він запросив мене грати у великий теніс.
1: Геніально! Перевірить, чи ти витримаєш годину активності без драми, а ти, як він виглядає, коли потіє.
2: Та я вже бачу. Але чесно, кайфово. Природа, батут для малих гамак, навіть морозиво є.
1: То що, буде друге побачення?
2: Якщо він мене не обіграє.
3: Тенісний клуб «Кактус». Побачення для тих, хто цінує стильний актив. Тренування, відпочинок, зелень, альтанки, простора парковка. Чернівці, Південно-Кільцева, 45А, 050 104-45-45. Бронюй корт і влучай у серце.
4: Cinema City.
5: Новий кінотеатр у Чернівцях. 5.

0: квитки на сайті та у мобільному додатку.
1: Cinema City!
0: ТРЦ Буковина Мол. Вулиця Галицький шлях, 11.
2: Плануєш вихідні? 13 і 14 червня фестиваль «Лавандова мрія» у Білівцях. Відкриття туристичного сезону. Лавандові пейзажі, художники, екопарк з тваринами, фудкорти, розваги і музика просто неба. Після відкриття поле працюватиме щодня з 9.00 до 22.00.
3: Сети, Віцента, суші, кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
0: Сента суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095-600-89-89 або в інстаграмі Сента суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
4: Реклама.
5: Розслабуха.
6: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: У Чернівцях 17.03. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй у Файн.
0: Чернівецькі митники виявили у вантажівці майже тонну контрабандних цигарок. На Буковині правоохоронці розслідують ДТП, в якій травмувався мотоцикліст. А у Чернівцях відбудеться благодійний фестиваль, під час якого планують встановити національний рекорд України. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
1: Новини у студії Богдана Рихло.
0: На Буковині митники виявили у вантажівці майже тонну контрабандних сигарет. Порушення зафіксували під час перевірки транспортного засобу, який прямував до Румунії через пункт пропуску Красноїльськ-Вікову-Десус. Про це повідомляє чернівецька митниця. Для додаткового огляду вантажівку направили до пункту пропуску Порубне-Сірет. Під час контрольного зважування митники виявили різницю між фактичною і заявленою вагою автомобіля майже на одну тонну. У результаті поглибленого огляду правоохоронці знайшли приховані тютюнові вироби, які намагалися незаконно вивезти за кордон. Наразі триває підрахунок вилучених сигарет і встановлення усіх обставин правопорушення. В Чернівецькому районі поліцейські розслідують обставини ДТП, в якій травмувався водій мотоцикла. Аварія сталася 8 червня у селі Юрківці. За попередніми даними, 18-річний мотоцикліст зіткнувся з автомобілем Renault Traffic, яким керував 52-річний житель села Остриця. Внаслідок ДТП водій двоколісно-транспортного засобу отримав тілесні ушкодження, його госпіталізували. Поліція відкрила кримінальне провадження, триває досудове розслідування. На міжнародній трасі М-19 у межах Кадубовецької громади на Буковині завершили ремонтні роботи дорожнього покриття. Про це повідомили в обласній службі відновлення і розвитку інфраструктури. Йдеться про ліквідацію деформації методом великих карт, коли відновлення виконують не точково, а суцільними ділянками дороги. Роботи проводили поблизу села Кадубівці. Наразі дорожня техніка вже залишила цю ділянку і рух трасою повністю відновили. В Чернівецькій області сьогодні зафіксували землетрус. Про це повідомляє головний центр спеціального контролю. Підземні поштовхи зареєстрували о 13.29. Епіцентр землетрусу знаходився на території Буковини на глибині 7 кілометрів. Магнітуда становила 1.5 бала. За класифікацією фахівців, землетрус належить до невідчутних. У Чернівцях відбудеться благодійний фестиваль, під час якого планують встановити національний рекорд України. 10 червня в парку імені Шевченка проведуть черіті-фест «Разом творимо добро». Головною подією стане створення найдовшого дитячого малюнка подяки для українських захисників. До ініціативи вже долучилися громади Буковини, а усі охочі зможуть залишити відбіток долоні та слово вдячності військовим. У програмі фестивалю майстер-класи, концерт, дитячі зони, благодійний ярмарок, розіграші – і збір коштів на підтримку 82-ї окремої десантно-штурмової Буковинської бригади. Початок заходу о 12-й годині. Організатори запрошують чернівчан і гостей міста долучитися до цієї події і встановлення рекорду. Це була остання інформація випуском. Більше новин вже о 18-й годині, а далі в нашому етері крихітка рулить. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
1: Новини автозаправних станцій «Стелс» представляє.

Богдана у програмі «Крихітка рулить». І поки моя машина прогрівається, я прогрію вас. Маю кілька новин на автомобільну тематику. Ось ви чули, з 1 липня на українських АЗС водії можуть помітити нові позначення пального – І5, І10 та І8. Насправді все досить просто. І5 та І10 – це бензин, де цифра показує вміст біоетанолу – до 5% або до 10%. А І7 – це дизельне пальне з вмістом до 7% біодизеля. Для більшості водіїв кардинально нічого не зміниться. Це перехід на європейську систему маркування. Автомобілі не доведеться переналаштовувати чи терміново міняти пальне. Нові позначення – просто допоможуть краще розуміти склад того, що ви заливаєте у бак. До речі, історичний факт. Коли на заправках з'являється позначення І5, І10 чи І7, може здати

0: Що це якась новітня технологія. Насправді, ідеї додавати до пального компонента рослинного походження уже понад 100 років. У 1900 році винахідник Рудольф Дізель показав свій двигун на всесвітній виставці у Парижі. І працював він на арахісовій олії. Інженер навіть вважав, що в майбутньому двигуни зможуть використовувати паливо, вирощене на полях. Тож сучасні біодобавки в пальному – це фактично розвиток ідей, які з'явилися ще на початку минулого століття. А тепер до курйозів на дорозі. На Рівненщині 5 авто потрапили у ДТП після того, як навчальна машина зупинилася, щоб пропустити собачку, який перебігав дорогу. Тваринка фактично стала першою причиною зупинки потоку. Навчальний автомобіль загальмував, за ним встигли ще декілька машин, але водії позаду не витримали дистанцію і почалося ланцюгове зіткнення із 5 авто. У результаті пошкоджені транспортні засоби, але без постраждалих людей. А собака, через якого все почалося, спокійно залишив проїзну частину і в оформленні ДТП участі уже не брав.
1: Реклама.
0: А якщо хочете більше, ніж просто пальне, тримайте ще одну фішку. На АЗС Stealth тепер можна заправлятися і ще вигідніше. Щосуботи та щонеділі для користувачів додатку MultiOil Захід діє акція вихідного дня. Мінус 2 гривні на літрі дизеля і мінус 3 гривні на літрі бензину. Для цього відкриваєте додаток на касі, скануєте карту лояльності і знижка нараховується автоматично. І традиційно пальне від АЗС Stealth можна виграти. Надсилайте сьогоднішній промокотик «Не газуй до мене» на бут Буковинської хвилі у Телеграмі. Та очікуйте розіграшу 10 літрів пального у вечірньому шоу «Живе нефільтроване». Шанс виграти пальне у вас є щодня, тому слідкуйте за оновленням промокотика.
1: Реклама.
0: До зустрічі у правильній смузі та спо.

0: У студентів завершилися пари. Хтось відпочиває, хтось зайнятий домашніми справами. А хтось лише розпочинає свою активність. Вечір збирає теми для розмов. Поговоримо. Живе, нефільтроване.
1: Доброго вечора всім слухачам Буковинської хвилі. З вами «Живе нефільтроване» та я, його ведучий, Іван Ізраїлек. Попереду у нас, як завжди, дві години добірної музики та розіграші від наших партнерів. Сьогодні ми дізнаємося, чи збере та забере свій кошик у Тану один із слухачів, які встигли зареєструватися впродовж дня і які встигнуть відправити актуальний промокод впродовж наступної композиції. Для того, щоб сьогодні позмагатися за кошика вартістю 1200 гривень, достатньо написати промокод «Закупився? Будь здоров!». Саме цей промокод дасть вам змогу забрати кошика вартістю 1200 гривень. Окрім цього, розповім вам, який сьогодні день, і ми визначимо, хто з вас отримає свої 10 літрів пального від мережі автозаправних станцій «Стелс». Для того, щоб позмагатися за пальне, пишіть промокод «Не газуй до мене». Якщо відправити цей промокод, заберете 10 літрів пального від мережі автозаправних станцій «Стелс». Ну, а якщо дуже хочете поїсти, пишіть промокод «Каперси у памперсах». Саме цей промокод дасть вам змогу забрати свою смачненьку піцу на вибір від нашого партнера «Вінаріум». «Каперси у памперсах». І якщо ж після цього всього ви забажаєте перевірити свої зубки, отримати безкоштовну консультацію, то пишіть промокод «Не клацай зубами». Саме цей промокод дасть вам змогу забрати свою безкоштовну консультацію у Марко Клінік. Ну а якщо завтра вранці хочете смачненький сніданок від кав'ярні «Пропорція», то пишіть промокод «Закоханий сендвіч». Саме цей промокод дасть вам змогу забрати свій смачненький сніданок від кав'ярні «Пропорція». Ну і не забувайте, що вже після 18-ї ми з вами заглянемо до кошика і дізнаємося, а що там у кошику у рубриці «А що у кошику» від мережі магазинів «Тана» та «Буковинської хвилі». Ну а перед тим, як почути першу композицію, нагадаю, номер нашої студії 095-275-0100. Саме за цим номером ви можете почути нас, ми вас, ну а реєстрація для розіграшів відбувається за допомогою нашого телеграм-боту. Також підписуйтесь та слідкуйте за нами у інстаграмі. Для цього пишіть 100FM CV або ж просто «Буковинська хвиля». Ну, а щоб знайти мене, пишіть Іван Ізраїлек, а ми вже вирушаємо з композицією від Лаурен та Вульфа «No Stress».
2: «Буковинська хвиля».

0: магазинів «Тано».
1: Вітаю всіх слухачів. Мережа магазинів «Тано» у співпраці з «Буковинською хвилею» презентує вашій увазі рубрику «Завжди ближче». З понеділка по четвер є змога позмагатися за кошика вартістю 300 гривень. Ну а щоп'ятниці збираємо на 600. Але сьогодні не п'ятниця і навіть не понеділок. Сьогодні вівторок і ми з вами у рубриці збираємо так в разів 4 більше вартість кошика. 1200 гривень сьогодні складає вартість кошика у рубриці «Завжди ближче» від мережі магазинів «Тано» та «Буковинської хвилі». З нами вже є на зв'язку наша слухачка пані Ангеліна. Доброго вечора.
2: Добрий.
1: Як ваші справи?
2: Супер. Праздную День друзей.
1: О, прикольно. Сьогодні День друзів, та?
2: А ви... Ну, да, ваш колега казав.
1: Та, о, прикольно. А ви слухаєте нас, та? Ви вже в курсі всіх подій.
2: Ну, да.
1: А що там, друзі, як ваші, будуть вболівати за вас?
2: Ну, я думаю, що да.
1: То я теж на це сподіваюся. Гаразд, пані Ангеліна, у вас, як завжди, є 10 хвилин. Я так сподіваюся, що ви знаєте правила гри, знаєте ж?
2: Можете повторити.
1: Правила гри максимально прості. Перш за все, вам потрібно було зареєструватися. Ви зареєструвалися і близько 17-17 гримали дзвіночок. Далі ви називаєте різні продукти. Ну, а ведучий складає їх у кошик прямо в магазині «Тано». В момент, коли ви розумієте, що там достатньо продукції на ту суму, яка сьогодні зазначена, це 1200 гривень, вам потрібно сказати кодове слово «Стоп». І тоді ми прямуємо на касу та рахуємо, на яку ж суму ви назбирали свого кошика. У вас також є право на похибку, це плюс-мінус 10% від суми. Якщо ви програли та не вписалися в суму, вона переноситься на наступний день. Якщо ж виграли, зібраний кошик можна забрати тут у нас на Буковинській хвилі. Для того, щоб сказати кодове слово «Стоп», вам потрібно покласти мінімум 3 продукти до кошика. Тільки тоді ви маєте право зупинити збір. Окрім цього, якщо ви кладете до кошика олію, неважливо якого виробника, неважливо якого об'єму, еквівалентного об'єму, ви отримуєте подаруночок до цього кошика. Тобто цей подарунок потрібно врахувати до вартості кошика. Окрім цього, у вас є 10 хвилин на все про все, тому я пропоную не затягувати час. Якщо вам правила зрозумілі, то будемо вітатися з Вадимом. Зрозумілі вам правила чи якісь запитання?
2: Ну, звичайно, да.
1: Так, чудово. Вадим, привіт.
3: Іване, привіт. І ще одне питання до пані Ангеліни. Скажіть, будь ласка, ви від мене почули, що сьогодні День друзів, чи від нашого Богдана Дар'євича?
2: Ні, я від Богдана почула. А вас я теж слухала.
1: Дякую.
3: О, прекрасно.
2: Я сьогодні слухала, як ви не могли, люди не могли відгадати рисові хлібці.
3: Далі свої хлібці. Ну, у вас буде можливість відгадати ще щось у Івана. Ну, а тепер ми будемо складати продуктового кошика. Я сподіваюся, цьому вам якраз таки пощастить. І скажіть, що перше ми кладемо до продуктового кошика?
2: Ну, кладемо ми муку, борошно. Хатинка, саме
3: борошно.
2: Великі 5-кілограмове.
1: Так, чудово.
3: 5-кілограмове хатинка борошно. Так, є у нас вже в кошику. Що далі?
2: Далі кладемо цукор.
1: Цукор, чудово.
3: Цукор. Цукор можемо покласти.
2: Якщо є хатинка. Ну, я знаю,
3: але якщо бажаєте хатинку. Ще раз?
2: Я бажаю хатинку, да.
1: Я теж бажаю так, хатинку. Та, мені треба теж хатинку, друзі. Ну, це не
3: так,
1: цукор, а нормальну хатинку таку.
3: Так, є вже в кошику, ще далі кладемо.
2: Так, добре, далі нам потрібно покласти, ми кладемо сіль.
1: Сіль.
3: Сіль. Можемо покласти сіль від «Тано».
2: Ну,
3: рекомендація
2: можемо.
3: Наша.
1: Можемо.
2: Давайте.
1: Як можемо, так кладемо.
3: Кладемо сіль по «Тано» від «Тано».
1: Що далі?
3: Є. Що далі?
2: Далі кладемо гриби, шампіньйони мариновані, «Ріо».
3: Шампіньйони мариновані «Ріо». Так, і є у нас такі. Скажу
2: а
3: зараз,
2: скільки
3: це
2: банки.
3: 280 грамів.
2: Добре. Підходить.
1: Чудово,
2: добре,
1: чудово.
2: Добре. Вони
3: вже є в кошику.
2: Чекайте, чекайте. Вони цілі?
3: Так не погризані ж, звісно, такі цілі.
2: Ні, ну є нарізані, але ціленькі.
3: Ціленькі, ціленькі.
2: Ціленькі. Добре,
3: ціленькі.
2: Поїхали далі. Макова начинка.
3: Макова начиночка. Так, це у нас має бути... скільки у нас коробочка? 500 грамів. Так, є.
2: Пластикова коробочка.
3: Так, так, так. Все є. Є вже в кошику.
2: Добре.
1: Чудово, що далі?
2: Паста нутелла горіхова.
3: 200 чи 350 грамів.
2: 350 грам.
3: Є. Що далі?
2: Дальше. Ананас.
1: Ананас.
3: Ананас консервований кільцями 580 грамів.
2: Да, яка фірма?
3: Торедо.
1: Торедо.
2: Супер, підходить.
1: Чудово. Що далі?
2: Так. Зараз.
1: Поки ви думаєте, пані Ангеліна, я нагадаю всім нашим слухачам, це рубрика «Завжди ближче» від мережі магазинів «Тано» та «Буковинської хвилі». Ми сьогодні з нашою слухачкою Ангеліною збираємо кошики на 1200 гривень. Це могли б бути ви, але ви або не зареєструвалися, або просто вас не обрав рандомайзер. Але пані Ангеліні пощастило сьогодні тут з нами бути у рубриці «Завжди ближче» і змагатися за кошика вартістю 1200 гривень. Чи збере і забере пані Ангеліна кошика, ми дізнаємося вже зовсім скоро. Ну, ви, як завжди, можете долучитися до підрахунку його вартості. Тому, якщо будете знати суму, пишіть нам на Viber або Telegram. Пані Ангеліна, як гадаєте, що варто ще покласти до кошика?
2: Поїхали далі.
1: Поїхали.
2: Кава Якобс.
1: Так.
3: Кава Якобс має бути упакована чим? У банці. 190 грамів, є 100 грамів.
2: 190 грамів, що там пише?
1: Якобс.
3: 190 грамів крафтик.
1: Крафтик.
2: Супер. Добре, підходить, давайте далі.
3: Так, що далі?
2: Так, зараз ми дивимося, що ви ще таке інтересне.
1: А ви в магазині зараз, та, пані Ангеліна? Бо ви кажете, зараз ви дивитесь.
2: Почти.
1: Майже, та?
2: Так, давайте чіпси Pringles.
1: О,
3: чіпси Pringles. Зараз скажу, що там в нас є по смакам.
1: Я пам'ятаю, з нами як і збирала теж наша слухачка. До речі, теж звуть як і вас. Та, теж, ні, то Альбіна, та Ангеліна,
3: так,
1: Альбіна.
3: Та вона теж брала чіпси. Сметана та цибуля, краб, паприка.
1: Вона кілька пачок, до речі, взяла.
2: Сметана та цибуля.
1: І ще якісь бажаєте чіпси покласти до кошика? Чи?
2: Ні, стоп, не треба, дякую.
1: Угу.
2: Так. Значить, я передумала. Чіпси не беру.
1: Нема питань.
3: Чіпси не забираємо.
2: Так. Чіпси ми мінюсуємо.
1: Що беремо замість чіпсів?
2: Чекайте.
1: Чекаємо. Поки ми чекаємо, нагадую, у вас залишається ще 5 хвилин 30 секундочок для збору кошика. Окрім цього, ви, як завжди, маєте змогу, друзі, долучитися теж до підрахунку вартості кошика нашої слухачки сьогодні Ангеліни. І написати нам на Viber або ж Telegram, як ви гадаєте, чи буде у нас сьогодні переможниця, чи ми піднімемо суму на завтра. Наш номер студії незмінний 095-275-0100. Пані Ангеліна, ви там радитесь з кимось?
2: Ні, я рахую.
1: А ви рахуєте? Я пам'ятаю, у нас теж була якась слухачка, яка писала список собі. Та, і тоді вона не зібрала кошика, там був, здається, перебір, і вона така, а як це так? Я ж писала...
3: Слово, яке зупиняє збір кошика.
1: Я ж писала список, та... Так, Вадим, ти там зависаєш, що там в тебе? Ти дуже пропадаєш зараз.
2: Я думаю, що треба взяти сок.
1: Сік який саме? Ми тут, я на місці, з вами.
2: Добре.
1: Який саме сік?
2: От думаю, що би я хотіла.
1: Там є багато. Наш сік, Сандора, сік, Вадим, зараз. Але ще пані Ангеліна думає, який сік. Що в нас по соку є? Ну, скажи нам, будь ласка. Ти ж там ближче в магазині.
3: Є садочок, є Сандора, наш сік є, Джафа, Кепі, Соковита.
1: Річ, є річ. Це життя класна річ, як не крути.
3: Вже немає.
1: Бо знаєш чому? Бо то студенти випили. Студенти, ще поки в них сесія, вони п'ють річ. Ну, пані Ангеліна, як вам вас?
2: Ви знаєте, я так подумала, навірно, макарони.
1: Макарони, гаразд, по-флотськи.
3: Макарони такі. Добре, що у нас з макаронних виробів має бути? Якого виробника?
2: Так. І так, давайте візьмемо Реджіна.
1: Реджіна.
2: Вірмішає таких на супчик.
1: На супчик, оці дрібненькі такі, так?
3: Так, ці вирмішальки дрібненькі.
1: Павутинка її називають, правильно?
2: Тут там в неї є номер.
1: Номер? Ага.
2: Так.
3: Номер 77.
1: Вони?
2: Супер, підходить.
1: Чудово.
3: Є. Так, є. Поклали до кошика.
2: Секундочку. Тепер мені треба одна хвилинка.
1: Нема питань, у вас залишається ще 3 хвилини часу для того, щоб впоратися зі збором кошика. Всім нашим слухачам нагадую, з вами рубрика «Завжди ближче» від мережі магазинів «Тано» та «Буковинської хвилі». Ми сьогодні з нашою слухачкою Ангеліною збираємо кошика вартістю 1200 гривень. Чи забере сьогодні пані Ангеліна кошика чи ні, ви теж можете долучитися до підрахунку вартості, як це, чим зараз, власне, і займається наша слухачка пані Ангеліна. Я щось так підозрюю, підраховую, що ж там є у кошику. Вадим може поки оголосити, що там є вже в кошику зібрано, для того, щоб пані Ангеліна зорієнтувалася. Вадим?
3: Так, щойно ми якраз таки поставили вермішельки номер 77 від Реджі. Є у нас борошно велике, білоцерківська хатинка, нутелла, скільки у нас? 350 грамів. В кільцях ананаси Торедо, шампіньйони Ріо, велика баночка Якобс Крафтік.
1: Найвелика.
3: Хатинка, кілограмовий сіль Тано є і макова начинка.
1: Це все, так?
2: Хлопці. Беремо ще хлопчика і все.
1: Кого ще раз?
2: Звичайне молоко, хлопчика.
1: Так.
3: Звичайне молоко.
1: Хлопчики, беремо хлопчика і все.
2: Але хлопчик ми беремо невеликий. Ми беремо хлопчика.
3: 290 грамів, так?
2: Так.
1: Все,
3: стоп. Є.
1: Стоп означає одне. Ми відправляємося на касу, як завжди, рахувати вартість зібраного вами кошика. Пані Ангеліна, ви, будь ласка, залишайтеся з нами на лінії для того, щоб дізнатися, чи заберете ви сьогодні кошика, якого зібрали у рубриці «Завжди ближче» від мережі магазинів «Тано» та «Буковинської хвилі». Ну, а я, як завжди, друзі, користуючись моментом, нагадую вам, що ви писали нам на наш телеграм або вайбер свою думку, як ви гадаєте, чи буде у нас сьогодні переможниця, чи ми піднімемо суму кошика на завтра. І, користуючись моментом, розповім вам корисну інформацію.
0: Реклама.
1: Сьогодні ви маєте змогу, друзі, завітати в Тано Маркет, адже мережа магазинів Тано – це комфортні та затишні магазини біля вашого дому. З доступними цінами та усім необхідним. Тано Маркет. Завжди ближче. Пропонуємо вашій увазі ціну тижня в Тано Маркет. І саме сьогодні купуйте зі знижкою з 8 загалом по 14 червня кавовий напій Maxwell House оригінал 3 в 1 18 грамів мінус 25% знижки. Снеки м'ясні їста оригінал 80 грамів мінус 21% знижки. Чай GT малиновий поцілунок 20 пакетиків мінус 30% знижки. Сир Комо традиційний конвертик 50% 250 грамів мінус 20% знижки. Сир плавлений Комо вершковий 35% 75 грамів мінус 22% знижки. Сир Комо інсалата м'який 50% 170 грамів ванночка мінус 20% знижки. Масло Клуб Сиру солодковершкове 82,5% 180 грамів. Сир Клуб Сиру вершковий 50% 270 грамів та напій кисломолочний Лактонія закваска 2,2% 750 грамів мінус 20% знижки. Не забувайте сканувати додаток Тано на касі та використовуйте ціну тижня на обрані товари. Ну а більше актуальної інформації в додатку Тано та на сторінках в соціальних мережах Instagram, Facebook та TikTok Тано Маркет.
0: Реклама.
1: Повертаємося, як завжди, до наших всіх слухачів. Робимо це через Телеграм, на Вайбер. Читаємо, що ви тут нам написали. Так, наша постійна слухачка пані Тетяна в Телеграмі пише: «Вітаю, Іване! Я гадаю, сьогодні буде перемога, адже доволі таки впевнено збирала сьогодні наша слухачка Ангеліна кошика». Ну, доволі таки цікавий результат уже з Телеграму. Це означає, що справді сьогодні може бути перемога. Так, пише нам наш слухач пан Сергій: «Пані Ангеліна разом з Вадимом в одному магазині». Не знаю, зараз ми Вадима запитаємося і пані Ангеліну, чи насправді так. Дякую, пан Сергій, що з нами. Але він пише, що впевнено йде і забере сьогодні наша слухачка. Два плюсика вже від наших слухачів. Дякую, пан Сергій, що з нами. Так, рухаємось далі. Пан Василь пише: «Це по списку, напевно забере». О, та вже, бачите, люди навчилися писати списки. От, і впевнено крокують у рубриці «Завжди ближче». Дякую, пане Василь, що з нами. Будемо чути, чи дійсно забере, чи ні. Так, пан Володимир пише нам: «Доброго вечора, скоріше забере». Так, більше плюсиків, ніж мінусів. Мінусів поки зовсім немає. Дякую, пане Володимир, що з нами. Наша постійна слухачка пані Мар'яна пише: «Привіт, Іване, чомусь думаю 50 на 50 сьогодні». Зараз почуємо пані Мар'яну буквально за мить, та чи буде сьогодні перемога чи ні. Дякую вам, що з нами. Пані Наталя нам пише, думаю, заберемо. Більше плюсиків насправді сьогодні, ніж мінусів. 1,50 на 50 і все плюсики поки від наших слухачів. Дякую, пані Наталя, що з нами тут на Буковинській хвилі. І пан Григорій нам пише, доброго дня. Не чув, як збирали, але чуйка є, що забере. Та, ну, почуємо зараз, почуємо, власне, за мить, друзі, чи дійсно забере. А хочеться поки запитати у нашої слухачки, яка сьогодні з нами збирала кошика у рубриці «Завжди ближче від мережі магазинів Тано та Буковинської хвилі», як гадає вона. Пані Ангеліна, як ви гадаєте, заберете сьогодні зібраного вами кошика?
2: Ну, я щиро вірю, що так.
1: Гаразд, тоді давайте скажіть, яка сума плюс-мінус у вас, якщо ви щиро вірите, бо ви ж там підраховували. Я так чув.
2: Ну, здається, що там щось останнє я не додавила, а так 1134 і ще щось одне. Що останнє я додавила? Я не пам'ятаю.
1: Останнє в нас було, зараз ми запитаємо Вадима, він там пам'ятає.
3: Що, Сущенка в нас була?
1: Сущенка в нас була, звичайно, молоко.
2: Так.
1: Хлопчики.
2: Мало би бути, там плюс-мінус 10%, так?
1: Так, все вірно. Ну, гаразд, давайте, Вадим, тепер твоє... Та, плюс-мінус 10%, пані Ангеліна. Вихід Вадима, він вже тут з нами. Та, Вадим, як там у вас справи, чи впоралися ви з підрахунком кошика?
3: Іване, ми перерахували, навіть передивлялися, чи точно ми всі позиції перерахували. Скажу ось що. В першу чергу відповім на запитання нашого слухача, чи ми в одному магазині. Ні. Ми не в магазині разом.
1: Ви у різних магазинах, так?
3: І побачив би, пані Ангеліно. А так, я маю можливість тільки чути. По-друге, я скажу ось що, що плюс-мінус, якраз таки вона озвучила точну суму, одразу видно, що людина орієнтується по цінах в магазині. Мабуть, кожної хвилини ходить в Тано-маркет, не те, що кожного дня, і знає, ага, там така ціна, там така. І скажу ось що, є що вести до радіо, тому що сьогодні так у нас є.
1: Та Вадим пропадає, якась, бо у нього там радість вже. Він вже
3: сьогоднішнім завданням.
2: Ну так що, хлопці, я йду до вас.
1: Ну ми вас чекаємо, пані Ангеліна. Ну що?
2: Ура!
1: Яка там сума, Вадим, оголошуй, будь ласка.
3: Так, Іване, я зараз виходжу на вулицю. Зв'язок?
1: Є зв'язок, вже краще, бо тебе було чути уривками просто.
3: Є, все краще. Так, на вулиці. Так от, знаєш, саме зв'язок, каже, вже завершуй. 1187 гривень рівно.
2: Ура!
1: Все, ми вас чекаємо, пані Ангеліна. Ви йдете до нас, а ми чекаємо вас. Гаразд?
2: Ну, що? Хлопці, готуйтесь.
1: Та ми готові вже. Пані Ангеліна, кому привіт передаємо?
2: Я вам дуже вдячна за таку передачу, що за таку можливість людям щось такого цікавого виграти. Всім привіт чернівчанам, вашим всім ведучим, дякую за хороший настрій. Постійно вас слухаю. Ну, дуже люблю слухати вас вранці. Дуже піднімаю настрій ваші пісні. Обов'язково, коли перше, що я заходжу в машину, я включаю ваше радіо.
1: Клас, дякую. Дякую, що з нами. Ми вас чекаємо в будь-якому випадку тут, на Буковинській хвилі, для того, щоб ви забрали свого кошика. Залишайтеся, будь ласка, на лінії поза ефіром, ще детальніше поспілкуємося. Ну, а всім нашим слухачам кажу, що ви завтра маєте змогу, друзі, позбагатися за кошика вартістю 300 гривень. Слухайте рано вранці актуальний промокод і відправляйте його на наш телеграм-бот. І хто знає, можливо, вам так само поталонить, як нашій слухачці, пані Ангеліні, зібрати і забрати кошика. Це була рубрика «Завжди ближче», і сьогодні перемагає Вадим, і Ангеліна забирає кошика.
0: Завжди ближче.
4: Партнер мережа магазинів Тано.
5: Реклама.
6: Юск оголошує літній розпродаж.
7: Понад 1000 товарів для дому та саду зі знижками до 60%.
6: Від крісла на балкон до штору вітальню. Від м'якої подушки до розкішного дивана.
7: У нас є все. Акція діє з 4 червня до 8 липня. Приходьте, тут точно знайдете щось для себе.
6: Чернівці, ТЦ Майдан та ТРЦ Екватор.
8: Подробиці на Юск.ua.
9: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
10: Медікус. Тепер я бачу все.
0: Клініка мікрохірургії ока «Медікус Чернівці». Героїв Майдану 226. Весь спектр офтальмологічних послуг. «Медікус Чернівці». Ми працюємо, аби повернути вам зір.
5: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: У комфортних меблях по традиції ні дня без суперпропозиції. Поспішайте у комфортні меблі та обирайте спальні, ліжка, матраци,
10: а також дивани, кухонні меблі, шафи-купе, столи та люстри за комфортними цінами.
8: Комфортні меблі. Ціни нижчі, вибір більший. Проспект Незалежності, 90.
11: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичній. Личної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.
12: Я кажу

0: Реклама.
1: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
2: Інтелект шоу.
1: Партнер, інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

Реклама. А яка завтра буде погода на території нашої мальовничої Буковини? Я зараз вам розповім вже за мить про температурні показники. І кажуть нам синоптики про те, що в загальному завтра доволі таки гарна погода, буде знову ж таки спека, але до п'ятниці обіцяють трішечки нам вимкнути цю спеку, увімкнуть кондиціонер, а можливо і навіть увімкнуть якийсь легесенький дощ, бо вже за четвер нам обіцяють бути таким дощовим, кажуть, що буде все як у пісні у Козловського, небо буде плакати грозами, але поживем, побачим, як кажуть старші люди. Що ж там по температурним показникам? Слухаємо далі. Чернівецький район. У Чернівцях, Герці, Глибокій, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці в день до плюс 27, вночі плюс 13. Вижницький район. У Вижниці, Путилі, Вашківцях та Берегометі в день до плюс 26, вночі плюс 11. Дністровський район. У Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську в день до плюс 27, вночі плюс 14. Сусідні області. У Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові в день до плюс 26, вночі плюс 13.

0: живе нефільтроване.
1: 1567 день героїчної боротьби українського народу проти окупантів. Донатимо та дякуємо Збройним силам України та всім українцям, які докладають зусиль задля перемоги. Задяки вам ми сьогодні у ефірі разом з нашими слухачами. Принагідно всім вам нагадую, що ви маєте змогу долучитися до збору, який я проводжу, і посилання є у себе у мене в шапці профілю в інстаграмі, пишіть Іван Ізраїлик і долучайтеся, буду вдячний кожному та кожній. Збираю на альтернативні джерела живлення для козаків, які виконують бойові завдання у спекотних, доволі спекотних точках. Дякую кожному та кожній. Сьогодні у Міжнародний день друзів можете доєднатися до такої благої справи. Повірте, кожна гривенька, вона буде важливою. Ну, а ми, як завжди, будемо рухатися далі та за все, перед тим я нагадаю всі наші промокоди, актуальні промокоди, які ви маєте змогу відправити нам на наш телеграм-бот і забрати свої подарунки від наших партнерів. Не газуй до мене! Саме такий промокод для того, щоб забрати 10 літрів пального від мережі автозаправних станцій Stealth. Якщо напишете промокод «Не клацай зубами», то заберете свою безкоштовну консультацію у Марко Клінік. Ну, якщо напишете промокод «Закоханий сендвіч», то пропорція сьогодні подарує вам смачненький сендвіч з лососем. Ну і не забувайте, що вже після 18-ї ми з вами визначимо, що ж сьогодні для вас таке приготували у кошику у рубриці «А що у кошику» від мережі магазинів Тано та Буковинської хвилі. Я, як завжди, передаю слово для підсумку дня нашим дівчатам. Спершу з вами буде Богдана Рихлуна, а після спортивна хвиля з Катериною Урсатій. А я повернуся після 18-ї, і ми дізнаємося, хто з вас забере подарунки від наших партнерів.
2: Реклама.
3: Юск оголошує літній розпродаж.
4: Понад 1000 товарів для дому та саду зі знижками до 60%.
3: Від крісла на балкон до штору вітальню, від м'якої подушки до розкішного дивана.
4: У нас є все. Акція діє з 4 червня до 8 липня. Приходьте, тут точно знайдете щось для себе.
3: Чернівці, ТЦ Майдан та ТРЦ Екватор.
5: Подробиці на Юск.ua.
6: Зробіть, будь ласка, каву.
7: Вам тут чи з собою?
8: Тут чи з собою?
7: Просто посидіти, поговорити, перекусити, кави попити. Кофі драй. Пропорція. Кофі ту го. Пропорція.
6: Зижгай. Спуск на калинку.

0: Пресу підкажіть.
1: Руська 136. Є доставка до дверей. Fineboot.com.ua. Довге волосся потрібно підстригти, коротке наростити, пряме завити, а кучеряве випрямити. Салон краси і в стиль. По Чернівцях на Південно-Кільцевій, 21. Чоловічі та жіночі стрижки, зачіски та фарбування. Манікюр і педикюр, масаж, косметолог і нарощування вій. 20 років постійного вдосконалення під керівництвом майстра-стиліста Ірини Малюти. Салон краси і в стиль. Телефон 050-2323-239. Варикоз. Лазерне лікування Весклінік. 050-105-3020.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Cinema City.
1: Новий кінотеатр у Чернівцях. 5 сучасних залів.
0: Cinema City.
1: Віп-зала з диванчиками.
0: Cinema City.
1: Кіномаркет зі снеками та каси самообслуговування.
0: Cinema City.
1: Квитки на сайті та у мобільному додатку.
0: Cinema City.
1: ТРЦ Буковина Мол. Вулиця Галицький шлях, 11.
2: Стій! Скільки за інтернет?
3: Нуль.
2: А за підключення?
3: Теж нуль.
2: Це жарт такий?
3: Ні, це інтелект. 0 гривень за підключення та інтернет до кінця 2026 року.
2: Підключайся і користуйся вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-3200. Акція діє для нових абонентів.
4: Хочете зіграти у великий теніс? Легко! У клубі «Кактус» є все. Простора парковка, щоб не шукати місце. Корт ґрунтовий чи зі штучним покриттям на вибір. А ще альтанки для барбекю, гамак для релаксу, батут для дітей і навіть місце для вашої собаки. Так-так, ми відкриті для всіх. І для спортсменів, і для дітей, і для тих, хто хоче просто відпочити в тіні. Тренування індивідуальні чи групові, для любителів, професіоналів і навіть для малюків. Деталі за номером 050-104-45-45. «Кактус», Чернівці, Південно-Кільцева, 45А. Місце, де теніс і відпочинок стають одним цілим.
5: Реклама.
6: Розслабуха.
7: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: Три пляжі Буковини визнали безпечними для купання. У Чернівецькій області перевірили ціни на ліки і медичні вироби, а у Чернівцях оголосили збір на засоби для безпечного відлову лисиць. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
1: Новини у студії Богдана Рихло.
0: Усі діти, які перебували на мосту під час його обвалу у Виженці на Буковині, не зазнали серйозних травм і вже вирушили додому до Харківської області. Про це повідомили тренери та медики. За їхніми словами, лише двоє дітей мають незначні подряпини. Після огляду лікарями госпіталізації не знадобилася. Також батьки написали відмови від претензій до будь-кого із тренерів щодо цього випадку. Про це пише молодий буковинець. Нагадаємо, 6 червня у селі Виженка Вижницького району обвалився підвісний дерев'яний міст через річку. У момент інциденту на ньому перебували близько 40 дітей, які впали у воду. Після події в районі заявили про необхідність перевірки стану подібних споруд і посилення заходів безпеки під час організованих екскурсій. На Буковині прикордонники вилучили велику партію контрабандних сигарет поблизу кордону з Румунією. Як повідомили Чернівецькому прикордонному загоні, правоохоронці помітили групу людей, які рухалися гірською місцевістю у напрямку держкордону і переносили великі пакунки. Під час спроби затримання невідомі втекли у глиб території України. Під час обстеження місцевості прикордонники виявили 16 ящиків із сигаретами без акцизних марок. Загалом вилучили 8 тисяч пачок тютюнових виробів орієнтовною вартістю майже 720 тисяч гривень. Вилучений товар передали представникам Бюро економічної безпеки. Наразі тривають заходи зі встановлення осіб, причетних до незаконної схеми. У Чернівецькій області три пляжі визнали безпечними для купання. Про це повідомили у Центрі громадського здоров'я МОЗ України. Йдеться про місця відпочинку у селах Великий Кучурів, Бояни та Магала, де якість води відповідає встановленим нормам. Водночас на міському пляжі Чернівців зафіксували невідповідність води мікробіологічним показникам. Фахівці нагадують, що після злив та інших природних явищ якість води може змінюватися. Тому перед відпочинком біля водойм варто стежити за офіційними повідомленнями щодо безпечності купання. На Буковині перевірили ціни на ліки і медичні вироби. Як повідомили у Держпродспоживслужбі, від початку року провели 17 позапланових перевірок аптек і підприємств, що працюють на фармацевтичному ринку. Порушення виявили в 15 випадках. Найчастіше йшлося про завищення граничних торговельних надбавок на рецептурні препарати і ліки, які входять до національного переліку основних лікарських засобів. За результатами перевірок видали 15 приписів, а також застосували штрафні санкції на понад 62 тисячі гривень. Крім того, до адміністративної відповідальності притягнули 12 посадових осіб. У Держпродспоживслужбі зазначають, що контроль за цінами на лікарські засоби в області триває. До уваги водіїв, у Чернівцях на вулиці Жуковського і вулиці Вірменській до 8 серпня обмежили рух транспортом. Причиною стануть роботи з будівництва водопровідних камер на існуючих мережах водопостачання. Про це повідомили в ратуші. Зокрема, на вулиці Жуковського в районі будинку номер 22 рух транспорту перекриють повністю. А на вулиці Вірменській біля будинку номер 24 діятиме часткове обмеження руху. У Чернівцях зоозахисники оголосили збір коштів на придбання живоловок для безпечного відлову лисиць. Ініціаторкою збору є зоозахисниця Анна Пилипчук. За її словами, через збільшення кількості диких лисиць у місті та області виникла потреба у спеціальних пастках, щоб відловлювати тварин і перевозити їх у безпечне середовище. Зібрані кошти планують спрямувати на придбання двох живоловок. Зоозахисники закликають долучитися до збору і підтримати ініціативу. Посилання на банку можна знайти на Facebook-сторінці Анни Пилипчук. Це була остання інформація випуску. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
1: Новини

життя. Салют, друзі! Тут Катерина Урсатій і програма «Спортивна хвиля». Роблю ковток води «Акванайс» і вже за мить розповім про останні новини зі світу спорту. Футбол. Товариський матч Данія-Україна було достроково зупинено після того, як данець Крістіан Еріксен знепритомнів на полі. Футболіста госпіталізували, а зустріч завершили раніше за рахунку 2-1 на користь господарів. Через дострокове припинення гри результат не буде зарахований FIFA. Тож збірна України збереже свої позиції в рейтингу, а це 32 місце. Теніс. Український теніс голосно заявив про себе після Ролан-Гарос. Марта Костюк уперше в кар'єрі дійшла до півфіналу турніру Grand Slam і піднялася на рекордне для себе 12-те місце у рейтингу WTA. Еліна Світоліна залишається першою ракеткою України, посідаючи 8-му сходинку світу. Ще один прорив оформила Олександра Олійникова. Після виходу до 3-го кола в Парижі вона дебютувала на найвищому в кар'єрі 51-му місці в рейтингу. Хокей. Збірна України повертається до еліти світового хокею. На чемпіонаті світу 2027 українці зіграють у групі А в німецькому Дюссельдорфі проти справжніх грандів – Фінляндії, Швейцарії, Швеції, Німеччини, Латвії, Австрії та Словенії. Після історичного виходу до топ-дивізіону синьо-жовті також піднялися на 19-те місце у світовому рейтингу, додавши 3 позиції. До речі, Україна вперше за понад 20 років зіграє серед найсильніших збірних планети. Волейбол. Жіноча збірна України завершила дебютний тиждень у Лізі Націй з першою історичною перемогою в еліті світового волейболу. Синьо-жовті в драматичному матчі здолали Німеччину з рахунком 3-2 та здобули свої перші очки на турнірі. Після 4 матчів Україна має 3 очки і посідає 15-те місце серед 18 найсильніших збірних. Попереду другий ігровий тиждень у Бангкоку, де українки зіграють проти Таїланду, Польщі, Нідерландів та Болгарії. Емоції та інтрига – все це «Спортивна хвиля» на 100 FM. Вперед до перемоги!

0: живе, нефільтроване.
1: 18.11 на студійному годинничку. Якщо ви тільки доєдналися до нас, знайте, ви тут, на Буковинській хвилі. З вами «Живе нефільтроване» та я, його ведучий, Іван Ізраїлик. Нагадую вам актуальні промокоди, які ви можете відправити на наш телеграм-бот та позмагатися за подарунки від наших партнерів. Пишіть промокод «Не газуй до мене» і забирайте свої 10 літрів пального від мережі автозаправних станцій «Стелс». Якщо напишете промокод «Не класай зубами», то заберете свою безкоштовну консультацію у Марко Клінік. Ну, якщо напишете промокод «Закоханий сендвіч», то смачнесенький сендвіч із кав'ярні «Пропорція» з лососем може стати вашим. Ну і не забувайте, що впродовж цієї години ми з вами почуємося у рубриці «А що у кошику?». Заглянемо до кошика і з вами разом відгадаємо, що ж там таке сьогодні для вас приготували. Як завжди, рухаємося далі, вже за мить дізнаємося, хто стане щасливим власником подаруночків від наших партнерів. Ну а далі лунає композиція від Ідо Кор, Феделе Грант, «Let me think about it».

0: живе нефільтроване.
1: Сьогодні протягом дня радіо «Буковинська хвиля» та мережа автозаправних станцій «Стелс» розігрували 10 літрів пального. У нашій програмі крихітка рулить Богдана Рихло озвучувала промокод, і вам потрібно було цей промокод відправити на наш телеграм-бот. Ну а ми вже тут випадковим вибором визначили переможця, який сьогодні забирає свої 10 літрів пального від мережі автозаправних станцій «Стелс». Нашого переможця, переможницю звуть Аліна, і номер закінчується на 477. Вітаємо з перемогою. Ну, ми, як завжди, друзі, рухаємося далі. Та перед тим, як рухатись, нагадаємо, що вже завтра о 8.05 слухайте новий випуск програми «Крихітка рулить». Саме там буде звучати оновлений промокод. Рухаємось далі, слухаємо, як завжди, гарну музику. За мить почуємо столицю. Ганзя.
2: Реклама. Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун» та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
3: У «Пан-дивані» на вас чекають меблі, які створюють настрій і атмосферу для ранкової кави та вечірнього відпочинку, для солодких снів та комфорту, дивани та ліжка, модульні системи для вітальні та кухні, передпокої та шафи-купе. Все для вашого щасливого життя у «Пан-дивані». Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пан-диван».

0: Конова. Відпочинок у Карпатах для дітей.
1: 10 днів пригод, нових друзів та незабутніх емоцій.
0: Комфортні кімнати в дерев'яних будиночках біля лісу та річки.
1: Харчування 4 рази на день. Походи, екскурсії, спорт, оздоровлення, майстер-класи, творчість і вечірки.
0: Набір за телефоном 097 47 47 614.
1: Дітям ОБД та із малозабезпечених сімей пільги.
0: Перша зміна запече картопельку в пополі вже з 12.

0: вашого здоров'я.
1: А ви знали, що електронний рахунок нічим не відрізняється від паперового і завантажити його можна у будь-який час у онлайн-сервісах Ondo? Реєструйтесь у нашому особистому кабінеті, щоб самостійно завантажувати рахунки, переглядати історію нарахувань та платежів, аналізувати своє споживання у таблицях та діаграмах і, звісно, відмовитись від паперових рахунків. Це ваш вклад у збереження довкілля.
2: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.

0: Дешевые знижки снова у столичной. Минус 65% на 30 тысяч прикрас с діамантами. Купуйте у бутиках столичной ювелирной фабрики. Акция діє с 1 червня по 30 липня. Деталі на сайте.
1: Реклама.
2: Львівські круасани представляють рубрику
3: «Ну ви і закрутили!»
2: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

тепло. Так, друзі, зараз я вам розповім також видесенько, яка буде температурні показники будуть у нас у середу 10 червня на території нашої Бальовничої Буковини. І що ж загалом буде відбуватися з погодою? Кажуть, що зранку до самого вечора небо буде ясним. Опадів не передбачається. Які температурні показники нам прогнозують наші синоптики, я вмить вам розповідаю. Чернівецький район, у Чернівцях, Герці, Глибокій, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці – вдень до плюс 27, вночі плюс 13. Вижницький район. У Вижниці, Путилі, Вашківцях та Берегометі вдень до плюс 26, вночі плюс 11. Дністровський район. У Хатині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську вдень до плюс 27, вночі плюс 14. Сусідні області. У Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові вдень до плюс 26, вночі плюс 13.

0: живе, не фільтроване.
1: Впродовж дня на радіо «Буковинська хвиля» ми розігрували консультацію ортодонта у Марко Клінік. І ви мали змогу відправити промокод, а ми вже тут за допомогою нашого рандомайзера обрали того, хто сьогодні забере свою консультацію ортодонта у Марко Клінік.
2: Реклама.
1: Стоматологічна клініка «Марко Клінік» – це місце, де дбають про усмішки всієї родини. Тут допоможуть і малечі з першими зубками, і дорослим. Від професійної чистки та лікування карієсу до хірургічної стоматології, складних видалень та ортодонтії. І головне – дбайливий підхід, сучасна діагностика та максимум комфорту без зайвого стресу. Чернівці, Чорновола 1. Запис за телефоном 066 074 20 13. Деталі на сайті markoclinic.org або ж шукайте в інстаграмі markoclinic, нижнє підкреслювання, CV.
2: Реклама.
1: Так, сьогодні нашою переможницею стає пані Наталія, номер якої закінчується на 991. Вітаємо з перемогою. Ну а ми рухаємось далі. Джастін Тімберлейк та Тімберленд з композицією «Sexy Back».

0: живе нефільтроване.
1: 18:41 на студійному годиночку. Ви, як завжди, тут з нами на Буковинській хвилі. І це «Живе нефільтроване». Та я, його ведучий, Іван Ізраїлик. Сьогодні на радіо «Буковинська хвиля» ми розігрували смачнесенький подарунок від нашого партнера. Ідеальний початок дня, саме сніданок від кав'ярні «Пропорція». Сьогодні ви маєте змогу забрати свій смачненький сендвіч з лососем. Як виграти, все максимально просто. Ви просто надсилаєте той промокод, який почули впродовж дня на наш телеграм-бот. І все. Близько 18:40 ви дізнаєтеся, чи стали нашим переможцем.
2: Реклама.
1: Кав'ярня «Пропорція» – це не про смачну каву, це про смачнющу каву і швидкий кофі-драйв та страви, які хочеться повторити ще не раз. Сніданки можна замовити з 8:00 на спуску на Калинку. Зручно заїхати на автомобілі. А також для вас працюють кав'ярні «To Go» за адресами вулиця Головна, 149 та Ярослава Мудрого, 200. Працюють з 7:30.
2: Реклама.
1: Сьогодні нашим переможцем стає Віра, номер якої закінчується на 819. Вітаємо з перемогою. Ну, ми, як завжди, рухаємося далі, слухаємо тільки гарну музику на Буковинській хвилі. Карлос Дрімс з композицією «Супер Ламя».

0: що у кошику?
1: Партнер – мережа магазинів «Тано».
2: Дзвінки у студію коштують у відповідності до тарифу вашого мобільного оператора. Номер нашої студії незмінний 095-275-0100. Телефонуйте за цим номером для того, щоб відгадати, що сьогодні ми для вас приготували тут у кошику. Все максимально просто, гра максимально проста, вам потрібно до нас перш за все зателефонувати за номером 095-275-0100 і в кінці кінців відгадати, що ж таке сьогодні заховали для вас у кошику. Яким чином ми це робимо? Все максимально просто. Я для вас оголошую, що є у складі цього продукту. Окрім цього, оголошую, яка поживна цінність на 100 грамів цього продукту. Окрім цього, оголошую масу цього продукту. Ви вже, в свою чергу, повинні відгадати, що це за продукт, спираючись на всі вихідні дані. Слухаємо уважно поживну цінність даного продукту. На 100 грамів даного продукту у нас приходиться енергетичної цінності 227 кілоджоулів і 54 калорії. Жирів тут у нас 2,6 грама. З них насичені жири 1,8 грама. Вуглеводів 4,7 грама. З них цукрів 4,7 грама. Білків тут 3 грама. І солі тут 0,09 грама. Все максимально просто. Телефонуйте до нас 095-275-0100 і відгадуйте, що ж це за такий цікавий продукт, поживна цінність якого на 100 грамів продукту наступна. 227 кілоджоулів, 54 калорії. Жирів 2,6 грама, з них насичених жирів 1,8 грама. Вуглеводів 4,7 грама, з них цукрів 4,7 грама. Білків 3 грама. І сіль у нас тут 0,09 грама. Що ж це таке може бути? 095-275-0100. Телефонуйте за цим номером для того, щоб відгадати, що таке цікаве ми сьогодні для вас приготували у кошику. Це може бути будь-що. Це може бути будь-який продукт. Але впевнений, що ви можете відгадати цей продукт завдяки моїм підказкам. Слухайте уважно, ще у нас є ще одна така цікава підказка, яка вас може зорієнтувати, власне, що це за продукт такий цікавий. Маса нетто даного продукту 950 грамів. 950 грамів. Невимовно, безумовно, смачно та якісно. Впевнений, що ви хочете забрати собі цей продуктик 095-275-0100. Телефонуйте за цим номером для того, щоб відгадати, що це таке. Мені вже дивно і цікаво, чи ви відгадаєте, власне, це сьогодні. Надзвичайно цікаво. Я впевнений, що вам вдасться відгадати, що це за продукт такий

0: того, яка поживна цінність, тут визначити, можливо, ви вже здогадалися, що це таке. А якщо не здогадалися, то спробуйте здогадатися, впевнений, вам це вийде зробити. 095-275-0100 – це номер нашої студії. Телефонуйте за цим номером для того, щоб відгадати, що ж це таке цікаве сьогодні для вас заховали у кошику. Поживна цінність цього продукту на 100 грамів – 227 кілоджоулів, 54 калорії. Окрім цього, тут у нас розмістилися жири 2,6 грама. З них насичених жирів 1,8 грама. Вуглеводів тут 4,7 грама. З них цукрів 4,7 грама. Білків тут 3 грама. І солі у нас тут 0,9 грама. 095-275-0100. Маса нету цього продукта 950 грамів. Пишуть, що умови зберігання тут за температури від 1 градуса за Цельсієм до 25 градусів за Цельсієм, включно за відсутності прямого сонячного світла. Та такий от цікавий продукт. До речі, пишуть ще тут, що наявність солі зумовлена виключно вмістом натрію, який має природні походження, а не додавався у процесі виробництва продукту. Що ж це може бути за такий продукт, друзі? 095-275-0100. Сьогодні у вас максимально мало реакцій, максимально мало якихось догадок. Та, але давайте тоді я вам оголошу, що ж, який склад, власне, цього продукту. Склад, як я і говорив, максимально простий. Тут тільки одна позиція, та 095-275-0100 маєте можливість зателефонувати і відгадати, тож слухайте уважно склад. Нормалізоване, коров'яче, як ви думаєте, що це? От як ви думаєте, що це? Третє слово я просто не скажу, бо третє слово то і є назва, власне, цього продукту. 095-275-0100, як ви гадаєте, що це таке сьогодні можна цікаве, смачненьке забрати для себе у рубриці «Завжди ближче», у рубриці «Що у кошику» від мережі магазинів «Тано» та «Буковинської хвилі». 095-275-0100. Нормалізоване, коров'яче, і що це таке може бути? От прям цікаво максимально, та. Я не знаю, неможливо не відгадати просто, скажімо так. Є дзвіночок, який зірвався там. Ну, напевно, тому і не може ніхто додзвонитися, бо лінія перевантажена, але в будь-якому випадку, друзі, 095-275-0100 – це номер нашої студії. Телефонуйте за цим номером для того, щоб забрати те, що сьогодні для вас заховане у кошику. Впевнений, що вам вдасться це зробити. Так, є ще один дзвіночок, який знову зірвався. Та я то думаю, чому ж дзвінків немає, а то ж, напевно, щось з нашим дорогим телефоном тут відбувається. Та, ну, нічого страшного. Спека, як бачите, впливає не тільки на нас, а й на телефони. Так, є черговий телефонний дзвінок, давайте спілкуватися. Алло?
1: Алло, добрий день.
0: Та, добрий день, як вас звуть?
1: Степан.
0: Степан, як гадаєте, що це таке сьогодні тут у вас, для вас у кошику?
1: Знаєте, збирали кошик на днях.
0: Ага.
1: Це сік.
0: Сік? Правильно?
1: Сік, да.
0: Гаразд. Степан, ну я приймаю ваш варіант відповіді, але я наголошував був на тому, от коли я це говорив, що це нормалізоване, коров'яче, а далі було треба сказати слово. Ну, на жаль, ні, на жаль, це не сік, пане Степан. Шкода, шкода, в будь-якому випадку ви спробували, та 095-275-0100, друзі. Це номер нашої студії. Ми тут відгадуємо щось таке доволі цікаве. Та, що це таке може бути, я навіть і не знаю, просто навіть не здогадуюся, що це таке цікаве. Є дзвіночок, кажу вам вітаю. Як вас звуть?
2: Добрий день.
0: Добрий день. Як гадаєте, як вас звуть?
2: Василь.
0: Василь. Як гадаєте, Василь, що ж це таке сьогодні тут у кошику?
2: Молоко.
0: Молоко. Правильна відповідь. Оплески вам, пане Василь. Кому передаємо привіт? А, пан Василь, бачите, щось насправді коїться незрозуміле з цим телефоном. Пан Василь, якщо ви мене чуєте, зателефонуйте нам, будь ласка, ще раз, для того, щоб дізнатися, як забрати свій подарунок, який ви виграли у рубриці «Шоу кошику» від мережі магазинів «Тано» та «Буковинської хвилі». Це справді було молоко яготинське ультрапастеризоване 2,6%, 950 грамів. Рухаємося далі, слухаємо Макса Барських «Тумани вже замить».
3: А що у кошику?
4: Партнер – мережа магазинів «Тано».
5: Реклама.
4: Потрібні.

0: Market завжди ближче.
1: Плануєш вихідні? 13 і 14 червня фестиваль «Лавандова мрія» у Білівцях. Відкриття туристичного сезону. Лавандові пейзажі, художники, екопарк з тваринами, фудкорти,

0: школи працюватиме щодня з 9:00 до 22:00. Уявляєш, наш Марко тепер носить пластинку.
1: Серйозно?
0: Так, каже, це його суперсила для ідеальної посмішки.
2: У Марко Клінік дбають про усмішки всієї родини, від перших молочних зубчиків до ідеальної посмішки дорослих. Рання діагностика, ортодонтія, хірургія, дитяча та доросла стоматологія. Чернівці, Чорновола 1. Деталі на сайті markoclinic.org. Марко Клінік. З нами ви захочете усміхатися частіше.
3: Це лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Кондиціонер – це коли перестаєш злитися на літо.
4: Клімат Буковини – прохолода, з якою вдома справді комфортно.
5: Кондиціонери – це енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс. Клімат Буковини. Телефонуйте 068-37-68-68-7. Інстаграм – Клімат Буковини.
6: Стій! Скільки за інтернет?
7: Нуль.
6: А за підключення?
7: Теж нуль.
6: Це жарт такий?
7: Ні, це інтелект. 0 гривень за підключення та інтернет до кінця 2026 року.
6: Підключайся і користуйся вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00. Акція діє для нових абонентів.
8: Це ти від Сента Суші, кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
2: Сента Суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095-600-89-89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
9: ШТІ ДТУ запрошує на навчання після 11 класу чи коледжу, або якщо плануєш змінити спеціальність. Обирай напрям, який тобі підходить. Управління бізнесом, логістика, цифрова економіка, облік, фінанси, маркетинг, харчові технології, готельно-ресторанна справа та кейтеринг. Є бакалаврат, магістратура і друга вища освіта. Деталі за телефоном 075 177 5002 або за адресою Чернівці, Центральна площа, 7.

0: Реклама.
1: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
2: Інтелект шоу.
1: Партнер, інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

Так, друзі, щоб ви не плутались в думках, нагадую вам, завтра слухайте рано вранці актуальний промокод, відправляйте його на наш телеграм-бот, і ми з вами близько 17.17 почуємося у рубриці «Завжди ближче» від мережі магазинів «Тана» та «Буковинської хвилі». Я вам всім, як завжди, дякую за увагу. Для вас працював я, Іван Ізраїлик. Кажу всім па-па, передаю, як завжди, слово діджею Джаману. Ну, а з вами почуємось завтра 17 по 19. Для вас працював я, Іван Ізраїлик. Почуємось! Па-па!

hard, park it like it's hard. Drop it like it's hard.

0: Диспенсер.
1: Побачиться з тобою знову, зав'язав основу. Співав для тебе все життя, потім втратив мову. Бо з кожним днем кохаю все сильніше. Ти розквітаєш більше, з кожним днем ти з кожним днем миліше.

0: 82-га окрема десантно-штурмова Буковинська бригада не шукає супергероїв. Ми шукаємо тих, хто готовий ними стати. Хочеш сили? Тренуйся. Хочеш поваги? Дій. Хочеш змін? Бери ініціативу. Стань частиною легенди. Бий ворога з тими, хто вже зробив неможливе. 82-га бригада заходить туди, де інші не наважуються. А ти наважишся? Місто Чернівці. Головна 48. 068 025 82 82.
1: Реклама.
2: Львівські круасани представляють рубрику
3: «Ну ви і закрутили!»
2: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: На Буковині судитимуть групу осіб, яка продала фальсифікованого пального на 8 мільйонів гривень. У Чернівцях відклали облаштування підземних сміттєвих контейнерів на вулиці Гоголя. А чернівчани можуть оплачувати проїзд і стежити за рухом транспорту у новому застосунку. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
1: Новини у студії Богдана Рихло.
0: На Буковині до суду скерували справу щодо організованої групи, яку обвинувачують у виготовленні і збутті фальсифікованого пального на понад 8 мільйонів гривень. Про це повідомили в обласній прокуратурі. За даними слідства, 30-річний чернівчанин організував злочинну групу, до якої залучив іще трьох осіб. Учасники мали розподілені ролі від постачання сировини до виготовлення і збуту фальсифікованого пального. Продукцію виготовляли на підпільній нафтобазі у Чернівецькому районі, після чого реалізовували через мережу АЗ та з переобладнаного транспорту. Із серпня 2024 року до серпня 2025 група виготовила і продала понад 177 тисяч літрів пального. Правоохоронці вилучили обладнання, транспорт і понад 34 тисячі літрів продукції. Також встановлено факт легалізації частини отриманих коштів. На Буковині правоохоронці викрили спробу незаконного переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон. Про це повідомили у прокуратурі. За даними слідства, житель Чернівецького району разом із спільниками організував схему незаконного виїзду за кордон. За свої послуги вони отримали від двох чоловіків 12,5 тисяч доларів. Клієнтів доставили до прикордонної громади, після чого вони вирушили пішки лісовою місцевістю у напрямку кордону з Румунією. Однак реалізувати план не вдалося. Неподалік державного кордону групу виявили прикордонники. Організатор уже повідомили про підозру. У Чернівцях відклали облаштування підземних сміттєвих контейнерів на вулиці Гоголя. Відповідно, перекриття руху транспорту на цій ділянці не буде. Раніше роботи планували розпочати на початку червня біля будинку номер 2 і проводити до жовтня із повним перекриттям вулиці. Однак відповідне розпорядження в міській раді скасували. На сайті йдеться, що рішення ухвалили після численних звернень і скарг мешканців і юридичних осіб. Про це пише АС. У прес-службі також повідомили, що реалізацію проєкту відклали із технічних причин. У Чернівцях на котельні на вулиці Узбецькій встановили нове обладнання для хімічної підготовки і пом'якшення води. Про це повідомили чернівці Теплокомуненерго. Там пояснюють, що якісна підготовка води допомагає запобігти утворенню накипу у котлах, підвищує ефективність їхньої роботи і зменшує витрати газу. На підприємстві зазначають, що модернізація котельні відбувається комплексно. Нещодавно там також замінили котел. Чернівці і спецкомунтранс отримало від німецьких міст-партнерів Дюссельдорфа і Мангайма два сучасні транспортні засоби як гуманітарну допомогу. Про це повідомили міській раді. У межах співпраці чернівцям передали автомобіль Ford Custom 2022 року, який оснащений інструментами, автономним опаленням, прожектором і комплектом зимових шин. Його вартість понад 37 тисяч євро. Наразі триває оформлення транспорту для передачі на баланс підприємства. Також від міста Мангайм комунальники отримали електромобіль Nissan Leaf 2022 року вартістю майже 20 тисяч євро. Отримана техніка використовуватиметься для роботи міського комунального підприємства. У Чернівцях розширили можливість мобільного застосунку Smart City для користувачів громадського транспорту. Про це повідомили в міській раді. Відтепер через застосунок можна оплачувати проїзд в автобусах і тролейбусах, поповнювати транспортну картку і відстежувати рух громадського транспорту у режимі реального часу. Нагадаємо, застосунок Smart City презентували в Чернівцях навесні цього року. Окрім транспортних сервісів, він об'єднує низку міських послуг, зокрема оплату комунальних платежів, податків і доступ до інших електронних сервісів міста. Це була остання інформація випуску. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.

заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти. Як зізнатися в самому не знаю.

Вашої уваги передача «На просторах інформації». Моє шанування, у наступні дві години ми зануримося в інформаційно-аналітичну радіоекскурсію. Приєднуйтеся та відчуйте спектр незрівнянних емоцій від поєднання нової інформації та приємної музики.

Іван Франко навчався в Чернівецькому національному університеті. Через арешт письменник був змушений залишити навчання у Львівському університеті та завершив повну вищу освіту в Чернівцях.

України Павло Дворський народився у селі Ленківці на Буковині. Саме тут він створив відомі українські хіти «Стожари» та «Смерекова хата».

народився відомий виконавець Назарій Яремчук, який підтримував та сприяв розвитку української культури. Наразі в українській естраді є досить відомою його донька – Марічка Яремчук.

Вулиця Ольги Кобилянської у Чернівцях раніше називалася Панською. Про неї існує красива легенда. Раніше тротуари цієї вулиці підмітали трояндами та мили милом, а людина у взуті не могла на неї ступити.

Будівля художнього музею на центральній площі Чернівців є однією з найвишуканіших пам'яток модерну в Центрально-Східній Європі. Її побудував віденський архітектор.

Чернівецький університет імені Юрія Федьковича вважається однією з найбільш видатних історичних пам'яток не лише України, але й світу. Це єдина будівля в Чернівцях, яка входить у список світової спадщини ЮНЕСКО.

був дім, так дивно комфортно. Тут трохи неприбраний дим, єдина комфорка для бід. Чаю наливай, пригощаю. Увійшла в моє життя, не розувайся, лишай взуття.

гасить останнє світло, добра жінка дряпає спину. Нічне добра, ніч найкраща молитва, ранкове поруч, найкращі новини. Щось би сказати тобі у губи, коли вже точно будем на дні. В ці теплі дні помирають люди, щоб інші люди були живі.

0: Фестиваль у Чернівцях побудував багатий торговець для свого брата-моряка. Правда це чи ні, але будинок виглядає насправді дуже ефектно.
1: Буковинська хвиля. 100 FM.

прослухали передачу «На просторах інформації». Будьте щасливі! До вашої уваги передача «Культурно-мистецький звукограй». Моє шанування! У наступні 30 хвилин ми розширюватимемо світогляд культурними нотками через магію музики.

слухали передачу «Культурно-мистецький звукограй». Будьте щасливі! До вашої уваги передача «Просвітницький вісник». Моє шанування! У наступні півтори години ми здійснимо науково-просвітницьку подорож, де цікаві факти крізь призму музики стануть каменем до збагачення вашої душі та розуму.